0: 1998. Tvær aðrar stöður á svæðinu mældu einnig met hita þessa daga. Vísindamenn segja þróunina endurspegla áframhaldandi hlýnun á Suðurskautslandinu og vara við að slík hitaköst geti orðið tíðari. Á sama tíma stór hluti nyrsta hluta álfunar enn snjólaus sem talið óvenjulegt á þessum árstíma. Mexíkó vann 2-0 sigur gegn Suður Afríku í fyrsta leik HM í knattspyrnu í kvöld. Suður Kórea mætir tjekkum í nótt. Leikurinn verður sýndur í beinni á RÚF klukkan 2 að íslenskum tíma. Og þá veður horfur til miðnættis annað kvöld, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt. Norðlægar á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld eða dál til rigning norðaustan til og við norðvesturströndina. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig á norður og austurlandi. Horfur á landinu næstu daga eru svo hljóðandi, hæg breytilega átt helgina og víða bjart, en heldur skýjar á sunnudag og skúrir á stöku stað síðdegis. Kringum miðja næstu viku útlit fyrir norðan og norðaustan átt með köldu veðri og lítilsáttar vætu norðan og austanlands, en bjartað mestu sunnan heiða og mildara. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég og stundum hef ég auðvitað lent í bölviðum blindgötu með sjálfan mig. Sagt ekkur að bölva það vitleys og fengið þetta allt í hausinn og verið hrókagikkur og verið með ekkur að upprópanir og svo bara þurft að geta allt hún í mig. En þannig er ég.
0: Bubbi og böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Fyrirtæki SpaceX safnaði 75 miljörðum bandaríkjadala eða 9400 miljörðum króna í frum útboði í dag. Viðskipti með bréf félagsins hefjast á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum í New York á morgun. Fyrir vikið virði félagsins metið 1,8 biljónir bandaríkjadala. Elon Musk, stærsti hlutaði félagsins, því orðin fyrsti biljónamæringur heims. Ein biljón eru miljón miljónir, eða þúsund miljardar. Eftir að viðskipti með bréf félagsins hefjast óvíst hvað gerist. Þau gætu hækkaði verði eða lækkað. Það fer eftir því hversu mikil eftirspurn verður eftir hlutabréfum félagsins. Greinendur telja öruggt að mikill áhugi verði á hlutabréfum SpaceX. Þeir eru þó ekki á einu máli virði félagsins. Fjárfestirinn Michael Burry sem spáði fyrir efnahagshrunið 2008 og hagnaðist vel á því, telur að það geti varla staðið undir verðmati upp á 1 biljón dala. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á neins spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Forsendur bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir 4,7%. Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda, stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendubrest kjarasamninga. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun. Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu.
2: Það sem þar til að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferð að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa fyrirtækin og hefur opinbera sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þessari stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fullyrti í dag að sátt hefði náðust milli bandaríkjana og Íran. Hann sagði að meint samkomulag því líklega undir.

0: Fyrirtað í Evrópu, jafnvel helgina. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðunum samkomulag við Bandaríkin. Því þurfið að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðari land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Og þá að veðri, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundum, víða rigningum tíma í nótt. Norðlægar á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn, sunnan og vestanlands, en þokusúld eða dálítil rigning norðaustan til og við norðvesturströndina. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig á norður og austurlandi. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sigurðsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Fyrirtækið SpaceX safnaði 75 miljardum bandaríkjadala 9.400 miljardum króna í frum útboði í dag. Viðskipti með bréf félagsins hefjast á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum í New York á morgun. Fyrir vikið virði félagsins metið 1,8 biljónir bandaríkjadala. Elon Musk stærsti hluthafi félagsins því orðin fyrsti biljónamæringur heims, en 1 biljón eru 1000 miljardar. Greinendur telja öruggt að mikill áhugi verði á hlutabréfum SpaceX. Þeir eru þó ekki á einu máli virði félagsins. Fjárfestirinn Michael Burry, sem spáði fyrir efnahagshruni 2008, telur að það geti varla staðið undir verðmati upp á 1 biljón dala. Tælenska prinsessan Batsra Kite Japa látin 47 ára að aldri. Hún var elsta barn Tælands konungs. Tælenska hirðin greindi frá þessu í dag. Prinsessan sem var iðulega kölluð Ba eða Patti í heimalandinu veiktist alvarlega fyrir þremur árum og hefur verið á sjúkrahúsi síðan. Hún andaðist á fimmtudag. Patti var eitt þriggja barna konungs sem bar formlegan titil og var því mögulegur ríkisarfi. Óvenjulega hár hiti hefur mælst á Suðurskautslandinu þar sem 28 ára gamalt júnimet var slegið við argentínsku rannsóknastöðuna Esperanza. Þar fór hitin í 15,4 gráður þann 7. júni þrátt fyrir að vetur sér hafin á suðurhveli jarðar. Fyrra met var 13,3 stig og hafði staðið frá 1998. Tvær aðrar stöðvar mældu einnig met hita þessa daga. Vísindamenn segja þróunina endurspegla áframhaldandi hlýnun á Suðurskautslandinu og vara við að slík hitaköst geti orðið tíðari. Á sama tíma stór hluti nyrsta hluta álfunar enn snjólaus sem talið óvenjulegt á þessum árstíma. Núna klukkan 2 hófst leikur Suður Kóreu og Tékklands á HM í knattspyrnu. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fyrsti leikur mótsins fór fram í kvöld, í honum vann Mexíkó 2-0 sigur gegn Suður Afríku. Þá var það veðrið. Austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, víða rigningum tíma í nótt. Norðlægari á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands en þokusúld eða dál til rigning norðaustan til og við norðvesturströndina. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig á norður og austurlandi. Horfur á landinu næstu daga eru svo hljóðandi, hæg breytilega átt helgina og víða bjart, en heldur skýjaðra á sunnan.

0: sunnudag og skúrir á stöku stað síðdegis. Kringum miðja næstu viku útlit fyrir norðan og norðaustanátt með köldu veðri og lítilsáttar vætu norðan og austanlands en bjartað mestu sunnan heiða og mildara. Fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Or bury me with my hurley by the river Dissolve. Rástvö.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum þeir fólki sem við hittum mjög gestrisni. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta. Mm-hmm.
2: Ef við tegum vitleysa aukaspyrnu, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var að rífast líkið við þessu.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmi þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta gera sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
4: Síðdeis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher skaut niður tvo árásardróna Íranshers yfir Hormúsundi í nótt. Reuters hefur eftir bandarískum embættismanni að drónarnir hafi ógnað skipaumferðum sundið. Donald Trump bandaríkjaforseti fullyrti í gærkvöld að sátt hefði náðast milli bandaríkjanna og Íran og stutt væri í undirritun friðarsamkomulags. Fyrrum daginn hótaði hann þungum árásum á Íran. Hann dró síðar í land vegna góðs árangurs við samningaborðið. Tælenska prinsessan Batra Kite Japa er látin 47 ára að aldri. Hún var elsta barn Tælandskonungs. Tælenska hirðin greindi frá þessu í gær. Prinsessan sem var iðulega kölluð Ba eða Patti í heimalandinu veiktist alvarlega fyrir rúmum 3 árum og hefur verið á sjúkrahúsi síðan. Hún andaðist á 5. Patti var eitt 3 barnakonungs sem bar formlegan titil og var því mögulegur ríkisarfi. Fyrirtækið SpaceX safnaði 75 miljörðum bandaríkjadala 9.400 miljörðum króna í frum útboði í gær. Viðskipti með bréf félagsins hefjast á Nasdaq hlutabréfamarkaðunum í New York í dag. Fyrir vikið virði félagsins metið 1,8 biljónir bandaríkjadala. Elon Musk, stærsti hlutafi félagsins, er því orðin fyrsti biljónamæringur heims. 1 biljón eru 1000 miljardar. Greinendur telja örugt að mikill áhugi verði á hlutabréfum SpaceX. Þeir eru þó ekki á einu máli virði félagsins. Fjárfesturinn Michael Burry sem spáði fyrir efnahagshrunið 2008 og hagnaðist vel á því, telur að félagi geti varla staðið undir verðmæti upp á 1 billion dala. Dan Jarvis var í gærkvöld skipaður nýr varnarmálaráðherra Bretlands. Jarvis er fyrrverandi herforingi. Aðeins nokkrum klukkustundum fyrr sagði John Healey af sér. Jarvis tekur við á viðkvæmum tíma fyrir ríkisstjórn Keir Starmers forsætisráðherra sem hefur glímt við vaxandi óanægju innan eigin flokks og röð afsagna ráðherra undanfarnar vikur. 6 ráðherrar hafa hætt í ríkisstjórn Starmers á 1 mánuði. Og þá HM í fótbolta, Suður Kóreumenn unnu 2-1 sigur á tjekkum í fyrsta leik liðana á HM í knattspyrnu í nótt. Liðin mættust á hálffullum Guadalajara leikvanginum í Mexíkó. Það var lítið færi í fyrri hálfleik sem var öllu rólegri en sá síðari. Tjekkar komust yfir á 59. mínútu. Suður Kóreumenn jöfnuðu metin á þeirri 67. Sigurmark Suður Kóreu kom svo á 80. mínútu, skömmu eftir að mark hafði verið dæmt af tjekkum vegna rangstöðu. Næsti leikur á HM er viðureign Kanada og Bosníu klukkan 7 í kvöld. Hann er sýndur beint á RÚV 2. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 6, en nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregna les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðnorvestan 1, skúrir, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1001 milibar stígandi. Seltjarnarnes, suðvestan 1, hiti 11 stig, gufuskálar, Östnorðaustan 10, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðaustan 5, súld, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, norðaustan 4, hiti 9 stig, Bjargtangar, östsuðaustan 1, hiti 10 stig, Patreksfjörður, norðaustan 1, hiti 11 stig, Bíldudalur, vestnorvestan 1, hiti 11 stig, Bólungarvík, Norðnorðaustan 4, hiti 8 stig, Straumnesviti, suðaustan 4, hiti 7 stig, Hárbjörgsviti, austan 5, hiti 6 stig, Blöndós, sunnan 1, hiti 7 stig, Skatá, austan 15, hiti 7 stig, Suðnesviti, austan 8, hiti 7 stig, Akureyri, Norðvestan 3, hiti 7 stig, Grímsey, östnorðaustan 7.

0: hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, austan 10, hiti 6 stig, Húsavík, norðaustan 2, hiti 7 stig, Rauðinúpur, norðaustan 8, hiti 5 stig, Raufarhöfn, norðaustan 6, hiti 6 stig, Fontur, norðnorðaustan 6, hiti 5 stig, Bjarnarey, norðan 8, hiti 6 stig, Dalatangi, norðan 9, Allskýja, dálítið sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1003 millibar fallandi, Seley, norðnorðaustan 12, hiti 6 stig, Vattarnes, norðnorðvestan 7, hiti 9 stig, Kampanes, vestan 1, hiti 7 stig, Papey, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, austan 5, hiti 8 stig, Skarðsfjörðviti, norðaustan 6, hiti 9 stig, Stórhöfði, austan 13, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 10 stig, Eyrarbakki, austan 3, hiti 9 stig, Grindavík, logn, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðaustan 4, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 400 km austur á Dalatanga 998 millibara lægð sem hreyfist lítið. 500 km suðsu vestur á Reykjanesi er 994 millibara lægð sem fer austur og grinnist heldur. Yfir norðu Grænland er 1025 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur með minnkandi vindur, breytilega 3-8 metrar sekundi fyrir hádegi. Norðlæg og síðar breytilega 5-13 í kvöld. Suðaustan 5-10 eftir hádegi á morgun. Faxaflóa með norðaustan 5-13 en 8-15 seinnipartin. Hvassast norðan til. Austan og síðar suðaustan 5-13 í nótt en 3-8 annað kvöld. Breiðafjörður með norðaustan 10-15, dregur úr vindi í nótt, austan 5-10 í fyrramálið og suðlægri síðdegis á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 13-18 en 10-15 í kvöld og 5-10 á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 10-15 en 8-13 seint í dag og 5-10 í nótt. Súld eða þokubakkar. Norðausturmið, norðaustan 8-13 en 5-10 í kvöld, þokusúld. Norðan og norðaustan 3-8 á morgun og þokubakkar. Austurmið, norðan 8-13 og þokusúld, norðan 5-10 í nótt en 3-8 eftir hádegi á morgun, þokubakkar. Austfjarðamið, norðan 10-15 og þokusúld, en 13-18 sunnan til undir kvöld. Dregur og vindi í nótt og í fyrramálið, norðaustan 5-10 síðdegis á morgun og hæfiðri annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan 8-15, norðan 10-18 seinnipartin en hægri breytilega 8 vestan til. Dregur og vindi í fyrramálið, norðaustan 5-10 síðdegis á morgun og hæfiðri annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 8-15 metrar sekundu, dregur og vindi í kvöld, 5-10 í nótt og austlæri síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en hægri norðan til eftir hádegi, lægri í nótt, breytilega 3-8 á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 10-15 en 8-13 eftir hádegi. Lægir í kvöld og í nótt, breytilega 3-8 í fyrramáli en norðan 8-13 norðvestan til seinta morgun. Austurdjúp, austlægi 8-15, norðan 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, breytileg átt 5-10. Bætir vind seint í dag, norðaustan og síðan norðan 10-15 í kvöld og nótt. Norðan 5-10 annað kvöld en 10-15 suðaustan til. Suðaustur djúp, breytileg átt 3-10. Bætir vind seinni partinn, norðan 10-15 í kvöld en hægir vestast. Lægir smám saman á morgun, austan 3-8 annað kvöld. Suður djúp, norðan 8-13 en hægir austan til. Víða norðvestan 5-10 síðdegis, breytileg átt 3-8 í nótt en gengur í suðaustan 8-13 seinni partinn á morgun. Suðvestur djúp, norðan 10-15 en 5-10 síðdegis, norðaustan 8-13 annað kvöld. Næst verður veðurfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: fréttir. Útlit er fyrir að útflutningstekjur álvera hérlendis geti orðið 70 til 170 miljörðum meiri í árin í fyrra. Þessi aukning skýrist af hækkun álverðs á heimsvísu, en það um 30% hærra í dag en að meðaltali í fyrra. Morgunblaðið greinir frá þessu. Skýringarnar á þessari hækkun einkum að rekja til minni framleiðslu í Evrópu vegna hækkandi orkuverðs. Þá um 10% af áli framleitt við Persaflóa, svo lokun Hormúsunds hefur einnig haft áhrif að ógleymdum þvingunaraðgerðum vegna innrásarstríðis Rússa í Úkraínu og verndar tollum Bandaríkjaforseta. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði í gærkvöldið að nótt ökumann sem ók á 112 km hraða þar sem hámarkshraði 50. Hann var sviftur ökuréttindum til bráðabirða. Í dagbók lögreglu segir að annar ökumaður hafi verið stöðvaður fyrir að aka á nagladekkjum. Nagladekkja tímabilinu laukum miðjan apríl. Tvær tilkynningar eld í grillum bárust lögreglu, lítið eða ekkert tjón varð. Þá hefur lögregla eld í ruslageymslu til rannsóknar. Grunur leikur á að íkveikju hafi verið að ræða. Bandaríkjaher skaut niður tvo árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt. Reuters hefur eftir bandarískum embættismanni að drónarnir hafi ógnað skipaumferð sundið. Donald Trump bandaríkjaforseti fullyrti í gærkvöld að sátt hefði náðst milli bandaríkjanna og Íran og stutt væri í undirritun friðarsamkomulags. Fyrrum daginn hótaði hann þungum árásum á Íran. Hann dró síðar í land vegna góðs árangurs við samningaborðið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðunum samkomulag við Bandaríkin. Því þyrfti að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Óvenjuhár hiti hefur mælst á Suðurskautslandinu að undanförnu. Við argentínsku rannsóknarstöðuna Esperanza fór hitin í 15,4 stig þann 7. júní þrátt fyrir að vetur sé hafin á suðurhveli jarðar. Fyrra met var 13,3 stig. Það hafði staðið frá 1998. Vísindamenn segja þróunina endurspegla áframhaldandi hlýnun á Suðurskautslandinu og vara við að slík hitaköst geti orðið tíðari. Og þá er það veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, norðaustan og norðan 5 til 13 metrar á sekundu, léttir til sunnan og vestanlands eða kemur fram á daginn með hita 13 til 20 stig. Þokusúld eða dál til rigning norðaustan til og við norðvesturströndina og hiti 6 til 10 stig á þeim slóðum. Breytilega átt 3 til 8 á morgun, víða bjartviðri á landinu, en rofar til á austurlandi eftir hádegi, hiti yfirleitt á bylnu 12 til 18 stig. Fréttir eru næstaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi, sirka sko.
3: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.

Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fundið. Donald Trump bandaríkjaforseti fullyrti í gærkvöld að sátt hefði náðst milli bandaríkjanna og Íran og stutt væri í undirritun friðarsamkomulags. Fyrrum daginn hótaði hann þungum árásum á Íran. Hann dró síðar í land og vísaði til góðs árangurs við samningaborðið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðun samkomulag við bandaríkin. Því þyrfti að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Útlit fyrir að útflutningstekjur álvera hérlendis geti orðið 70 til 170 milljörðum króna meiri í ár en í fyrra. Þessi aukning skýrist af hækkun álverðs á heimsvísu en það um 30% hærra í dag en að meðaltali í fyrra. Morgunblaði greinir frá. Skýringarnar á þessari hækkun einkum að rekja til minni framleiðslu í Evrópu vegna hækkandi orkuverðs. Þá um 10% af áli framleitt við Persaflóa, svo lokun Hormúsunds, hefur einnig haft áhrif að ógleymdum þvingunar aðgerðum vegna innrásarstríðs Rússa í Úkraínu og verndartöllum bandaríkjaforseta. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 11 í dag, greitt verða atkvæði samgöngu áætlun til ársins 2040 og meðfylgjandi aðgerða áætlunar við upphaf fundar. Því næst tekur við atkvæðagreiðsla lokinni annarri umræðum innviða félag. Síðasta mál á dagskrá fundarins síðari umræðum fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. Í gær var greint frá því að starfsáætlun þingsins hefði verið felldur gildi frá með deginum í dag. Samkvæmt henni átt að fresta þing í dag en nú útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Suður Kóreumenn unnu 2-1 sigur á tjekkum í fyrsta leik liðana á HM í knattspyrnu í nótt. Liðin mættust á hálffullum Guadalajara leikvanginum í Mexíkó. Það var lítið færi í fyrri hálfleik en sem var öllu rólegri en sá síðari. Fréttalestri lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Jú, komið sæl og blessu. Það morgun útvarpið sem að heilsar þann 12. júní á þessum fallega degi hér á höfuborgarsvæðinu í það minnsta.
3: Já.
2: Ég reikna með hann sé nú fagur og bjartur á flestum stöðum, kannski ekki Austurlandi, við þurfum aðeins að kíkja á þetta eftir. En það föstudagur.
3: Já, já, það föstudagur. Það svona, það svona rigningalegur í morgun hérna á höfuborgarsvæðinu en lofthitinn sem þú varst að dásama í gær, hann til staðar.
2: Já. Hann til staðar, en mér dauð brásamt þegar ég vaknaði morgun af því að ég búin að taka pullurnar út.
3: Já, þú helst, sko, þú helst að yrði bara skínandi sól þegar þú farir á fætur.
2: Já, ég tók pullurnar út í gær, ég hugsaði með mér, það búið að spá þannig glimrandi veðri. En núna lítur út fyrir það að eftir hádegi mun ég setja svona í, að þið viti, svona í svona poll á pullunni. Æ, skiljiði.
3: Nei, verður þetta ekki allt saman. Sko.
2: Jú, það var byrta til en hvort að hitin verði orðin slíkur að það verði búið að þurka pöllutna, veit ég ekki?
3: Já, það góð spurning. Það svona köflótt við landi, sko. Það samkvæmt kortunum með rigning á Sigló, en ekki á Akureyri, skínandi sól á Blönduósi, en svo færi okkur austar, eins og bara Egilsstöðum rigning, en svo komin niður í Reyðarfjörð, þá sól. Það bara eftir svona einhvern skiptist á.
2: Já, það sérstætt. Þannig að þú segir mig það að héraðsbúar verða rennanir og fyrir því?
3: Já, og ég tala sko spánaði klukkan 12 í dag, sko. Það svo sem enginn að hafa miklar ágjör þessu núna.
2: Nei.
3: Þú vita hvernig það verið í dag.
2: Það allir rólegi núna. Já. Hljóta flestir að vera halda til vinnu, nema þeir sem að eru að vinna á nætuvöktum og svona, og þeir eru sofandi núna.
3: Já.
2: Þannig að, en enga síður, fallegur og góður dagur, föstudagur og í næstu viku, þá 17. júní.
3: Já, það 17. júní, já, algjörlega.
2: Þið búin að plana hvað ætlaði að gera?
3: Nei, ekki neitt. Það þú?
4: Vinna.
2: Vinna, þráin við þetta gengur ekki að puða á þér.
4: Já, bara fínt.
2: Það verið bara gersanlega vindaði hérna.
4: Það er einhver að hefðu, ég býði þetta í gang.
2: Jú, reyndar, það þarf einhver að vera í því.
4: Já.
2: Nei, ég ekki bara okkur hvað ég ætla að gera. Ég er alveg 17. júni kenning, en ég ekkit mikið fyrir að fara niður í bæi eða eitthvað svo leis.
3: Já, svolítið mikið, sko,
2: já.
3: Fyrir mann, sko, það líka skemmtilegt að finna svona minni, svona, hvað ég segja, svona samkundur hér og þar, sko.
2: Ég hef nefnilega gert það og er ég nú ekki að lasta borgina mína þegar ég er nú búsett í Reykjavík.
3: Nei,
2: en mér hefur þótt

0: gaman að fara í nágranna sveitarfélaginga.
1: Já, til dæmis.
0: Það sem svona minna, það allt minn sig.
1: Já, svo þetta orðin alveg bara, rís og þetta skemmtanir, bara Kópói, þetta alltaf bara huge.
0: Já.
1: Sem við slettum nú risastórt þannig að þetta svona, já, já, maður finnur eitthvað úr þessu, maður þarf að finna sko þessa sleikjóa
0: já,
1: fyrir börnin það hérna og styrkja einhvernig leiðin er þetta ekki alltaf verið að styrkja einhver íþróttafélag eða með þessum sleikjókaupum?
0: Er það?
2: Kandiflossið
1: Kandiflossið, ég með áhuga að vera að kenna ykkur kandifloss
0: já, hvað menna?
1: Þetta, sko, auðvitað, er þetta bara maður bara að gefa barninu reynan sykur að borða.
0: Já, já, mjög gott.
1: En ég, held, ég með kenningu eins og hann að þetta svo ótrúlega lítið magn þetta svo létt.
0: Já.
1: Þetta ekki bara miklu skárra heldur en bara, ég þetta bara eitthvað snikkers. Þetta svo, svo lítið.
2: Hvað ertu eiginlega að vikta þetta bara? Hvað
1: vikta,
2: er þetta
1: mörg
2: gram? Þetta nokkuð gram bara.
1: Valla gram.
2: Já, ég áta mikið á
1: En svo,
2: umfangið er mikið
1: en svo drekkum að bara inna, þú veist, fæðu sér bara kakóglas og þá var það bara kannski 15 okkur maður sigri þetta er ekki það mikið
0: þannig að þú trefin af kandiflossinu
1: nei, ég fór bara að pæla hvort það væri búið að fá sko slæmt orða á sig af ósekju en þess að hana,
0: það klístrið
1: þetta alltaf klístra og þetta alltaf bara svona búið að breyta sigri í einhverju svona skýjakenda kvóðu
0: þetta fallegt
1: já, en og maður bara borða hreinan sigur en hann, þetta svo lítið af hann er þetta ekki bara allt í lagi
2: það sé ekki meira af sigri sleikjó bara
1: jú, er það ekki það er þetta samþjappa
2: mér sem þetta merkileg pælingi aldrei spáði þessu
0: stráka, veitir hvað við erum bara að gera? Við erum bara að fara að kanna þetta í næstu viku
1: já, við þurfum að kanna þetta
0: það er ekkit annað hægt en að kanna þetta því að sko, þessi sala á hlutum það er eiginlega hún sem að hefur sko, rakið mig af skemmtunum Þetta er, úst, það svona, úst, þegar að verða ofmikið læti, ofmikið svona einhvern veginn kapitalísk hugsun í öllu, þá verð ég alveg brjáluð.
1: Já, mér, þú ert ekki fyrir það.
0: Er ég leiðileg?
2: Nei, þegar að bara líka þetta kostar á þessu mikið, þú ætlar að gefa barninu einhverja þrett eitthvað af einhverju og þetta er bara fyrir þú skallega, það meira.
0: Ég líka bara alltaf að hugsa sko, að gæta jafnræðis. Ég verð svo reiðið við svona lögu þegar ég veit til þess að það eru ekkit allir sem að geta bara verið þarna
1: Spandera, já,
0: að spandera og þá eru önnu börn og horf upp á einhver önnu börn og þess, þá verði ég alltaf svo trilltur
2: Já, það verði þetta frítt
0: Nei, það náttúrulega ekki hægt
2: Ríkis lollipops
0: Ég veit, óska við hefðum þetta bara eins og normen Færum út í fínum fötum eða peysufötum eða hverja sem þeir eru í og bara pilsus Þeir borða pilsur allan leið langan daginn.
1: Já, það er eitthvað sem ég var í, ég myndi bara til í.
0: Þetta er bara pilsuhátti, 20 pilsur kannski við daginn og þeir eru að byrja frá morgni til kvölds í pilsum og einhverjum kvöldum drykk og ég hrifin.
1: Já.
0: Þannig að ég vil það.
1: Einmitt.
0: Ha, ekki hvers.
1: Við erum með fínan þáttinn í dag, hvernig að. Það náttúrulega komið föstudagur og í vikunni þá vorum við að fjalla stóra brókamálið í sundlaugum landsins.
0: Já, það smitast aðeins inn í þennan þátt.
1: Já, þannig að við höfum samband við Akureyri, það sem að var bara, þau höfum bara sömur sögur að segja og við höfum heyrt í höfubrogsæðinum að það var í tísku að fara hjá svona ungum mönnum að fara í nærbuxum í sund sem vont bara upp á hreinlæti og annað og bara má ekki og það var hann líka að tala við okkur sem forstöðumaðurinn á Akureyri að þegar sko spaðverðin er að tala við fólkið, segja herrið að þetta má nú ekki, að þá eru þau bara látin heyra það.
0: Já, ég held að baðverðið þetta eru mjög vanþakla starfi yfir höfuð, þau eru alltaf látin heyra það.
1: Já, já, og hann, en þau eru bara framfylgja reglum og við þurfum að sko, það er eitt vinkill á sem við höfum ekki pælt í, er bara svona hvernig þau er að díla við þetta að þau verið að lesa yfir þeim þau eru þetta bara einhvern veginn að halda rósinni og vera með sína ríku þjónustu lund og þetta er allt topp fólk. Þannig að við ætlum að fá til okkar hann að Margréti Reynisdóttir, hún hefur sko í 20 ár verið að halda námskeið bara fyrir fólki í svona framlínu störfum sem þarf að takast á við erfiða viðskiptavinni.
0: Já, hugsa við
1: þér. Hvernig fer maður að þessu?
0: Hvernig fer maður að þessu? Við ætlum líka að fá til okkar Harald Ara hjartaknúsarann sem stendur á eigin fótum og Ylvas safnari ætlar að koma hérna líka á eftir svo við rennum bara örstnökt yfir
1: það. Já, það er sko Ylvötnur hingað er komin í tísku líka hjá ungu fólki og líka allt innur ungu karlafarnir að þefa hinn og þessu bara í búðum.
0: Gera ekkert annað.
1: Við erum ætlum að fá til eitthvað Ylvas safnara sem að hefur bara, sem að er mjög metnaðfullur í þessu. Ég hugsa alltaf meira að koma og leiða okkur aðeins að þefa.
0: Já, og svo ætlum við að fara í fréttir vikunar hér með flottu fjölmiðlafólki á eftir. En við skulum byrja á framlínu starfsfólkinu eftir smástund.

0: Maður þetta nota Kali og vekja sig. Hey gringo. Nú þetta styttist í Kali og líka.
1: Já,
0: já, já
1: og þingöllum. Við ætlum að kynna okkur það eitthvað sem næstu við.
0: Já, við ætlum að kynna okkur það eftir helgi. Að taka það svolítið fyrir. En sko, stóra brókamáli búið að tröllriða öll í vikunni.
1: Já, og það eitt svona vingill sem við svona höfum ekki hugleitt. Það bara vegna að hann sagði okkur, fórstuðum maðurinn á Akureyri, að Gísli Rúnar, að starfsfólk það var nú bara hreinlega látið heyra það.
0: Já.
1: Þegar þau eru að benda á fólki á og það eigi ekki að vera á nærbuxunum í sundi og það væri bara svona, þetta væri bara svolítið krefjandi ástand sem skapaðist þarna og hún, Margrét Reynisdóttir, hún hefur verið í yfir 20 ár haldið námskeið fyrir starfsfólk í framleiðinu til að takast á við erfiða viðskiptavinni og hún kom til okkur, ertu velkomin Margrét
2: Takk
1: Ef við byrjum að þessu bara svona á hvaðan þú kemur inn í þetta 20 ár af þessu, ertu þarna Þú ert að aðstofa fólk bara við að díla við slæma viðskiptavinni?
2: Já, meðal annars. Það er mjög vinsælt námskeið að fást við erfið að viðskiptavinni þess að ég skrifa bókuna líka.
1: Já.
2: Og þá reyni fyrst á þjónustuna því að náttúrulega sér að ekki að mér er þjónustugæði og menningarlæsi og verið með námskeið það.
1: Já.
2: En að þjálfa fólki þannig að viti hvernig á að bregðast við því að þetta mun gera samkvart og læknir sundlegum eins og ég búin að vinna fyrir margar eða í verslun eða framkvæmdastjóri einhver staðar við fáum öll að einhverju tímapunkti erfið að viðskiptavinni Það er gott að hafa það í huga
1: Já, og þá maður, þú segir að þá svona reynir á þá kemur í ljós svona hversu góðu þjónustu maður reyna þegar að maður þarf svona aðeins kannski að stíga út fyrir ramann
2: já. Og þá þarf maður, ef maður ætlar að geta stýrt þessu samskiptum, þá þarf maður að vera alveg pollrólugur. Þið geti ímyndað ykkur ef þið ekki róleg,
1: Já.
2: Eru að höndla eitthvað. Þannig að það rosalega mikilvægt, ef að þið eru ekki pollróleg og það getur góðum fyrir okkur öll, við erum bara fólk, að fá annan í málið og bara ekki hika við það, þú ert ekki að tapa neinni virðingu, þú ert að stýra samskiptunum.
1: Já.
0: En sko, hversu mikið, ef þú ert bara að fá holskeplu skýts yfir því og þú ert þarna og ert að bara býti vörun á þér og ert að hugsa, Jesus, hvenær nóg til að þú meigir bara að segja, heyrðu, hingað ekki lengra, því að þetta þegar þú ert að starfa fyrir eitthvað fyrirtæki, þú ert andlit þess og vilt koma vel fram, en hvenær máttu segja stopp?
2: Málið það maður að reyna að komast hjá því að Já. Það komist á þennan punkt
0: Já.
2: Og oftast þannig að höndlar þetta ekki og það getur gerst fyrir okkur öll höllum þetta ekki að fá annan í málið því að þá er það þannig
1: bara að taka bara inn á skiptingu að fá eitthvað sem kemur bara kaldur inn og getur svona erfið, hvað gangi hér?
2: Já, talandi að koma kaldur inn þá má líka lýsa þannig að viðskiptavinur þessi reiði hann er orðin minna rauður, þú veit, hann er búin að róast með því að drulla við þig
1: já
2: og þegar næsti tekur við þá get ég nánast lofa því ég segi nánast eða maður getur aldrei sagt 100% ég get nánast lofa því að viðkomandi orðin miklu rólegri
1: Já.
2: Og þá svolítið trixið að muna það ef að ég starfsmaður númer 2 sem tek við að segja við hinn sem fekk drulluna takk Sigurður, þú tókst erfiða pakkan
1: Já.
2: Siggi eins og ljúfu þessu lamb þegar ég kom er ekki að því þú getur ekki neitt það að því að þessi Það var hvernig hann bara sigga hann
1: er
2: hann var búinn að losa þessi við pyrringi
1: en er þetta ekki svolítið sko, flókið líka sko, svolítið fyrir eftir hvar maður starfar eins til þeim sundlöðna sem eru svona eru batteri sem við eigum öll saman og fólk ekki lítið svolítið á bara að megi eigið og megi þetta það er kannski að þú ert fulltrúi sko, þannig batteri sem það ekki líka svolítið það maður ekki að passa sig ekstra mikið einhvern veginn
2: Og svo það má líka sjá hinna hliðin á því, veist, að þau eigi þetta og megi þetta, þetta líka sammeiluleg vettvangur.
1: Já.
2: Ef eitt kemur í nærbyggsum og segjum hans í óhreinar, þá er hann að bjóða upp á það í pottunum með hinnum.
1: Já, og þau kæra sig ekki það og við heyrðum líka að sundlega gestir eru svona alveg farnir að svona gera athugasemdir, en baðverðin hafi þetta þessi völd til að snúa fólki við og óska eftir þeir bara fari upp úr eða breytum um skýli eða annað.
2: Já. Það hafi ekki bara þessu völd, það hafi þessa skildu.
1: Já.
2: Það er náttúrulega fyrir okkur öll hinn sem erum að nota sundlaugarnar það svo mikilvægt að þau svolítið hugsuðu upp á nýtt þetta ekki að staðurinn til að vera eitthvað flott eða töff eða sýnjast fyrir öðrum þau eru svolítið fyrirmynd hvernig maður á að haga sér í sundlaugum eins og hefur verið mjög mikilvægt á Íslandi þetta svona sameiginlega eign okkar allra
0: Já, þeir eru enni, já, já. En sko heldur að baðverðir eða sundlaugaverðir séu í svona þeir eru ekstra viðkvæmri stöðu kannski af því að þeir eru að díla við fólk sem að þú ert að byggja fólk að þrífa á sér persónulega svæðið og
1: gera svona Stundum að díla bara allsbert fólk
0: Já, já, líka það og fólk eru auðvitað viðkvæmt þegar það þannig líka þannig að þeir að vera svona kannski ekstra nærgætnir
2: Þeir þurfa að vera ekstra nærgætnir og við líka, sem notu sundlega, við þurfum líka að vera tillit sem við, þau.
1: Uh-huh.
2: Já, já. Þegar þau eru þarna í viðkvæmi starfi.
1: Já, algjörlega.
2: Og þegar þau fá kannski eitthvað þrjá í röð, þetta lýsing sem ég fengið, ekki bara úr sundlegum, að fá þrjá erfiða í röð, þá líðið svolítið eins og sem búið að kristuði í líftoruna.
0: Já,
1: já. Já. Það bara búið að vinda eins og tusku og þú þarft að halda andliti og þú þarft að halda áfram fjóra tímar eftir að vinnudeginum og fleiri eftir að koma og jafnvel í nærbjörsunum innan undir
0: En veistu það Margrét, að því þú ertu þetta að díla við framleginn starfsólk og ert að aðstofa það eru við dónalegi viðskiptavinir eða eru við upp til hópa, er þetta bara er þetta ör sjaldan sem að og fáir sem að eru að láta svona
2: Þeir sko almennt ekki bara sundlaugum og þá hvort ég muni námskeið fyrir framlínuna að stjórnendur almennt eru þetta ekki margir aðilar en þeir sita svo lengi í manni
1: Já.
2: Og það alveg búið að rannsaka það þegar þú færð svona eitt svona neikvætt þá þarftu svo mörg krós á móti til að bæta þau upp
0: Akkurat.
2: Þessi líðanin verður svo slæm
1: Já.
2: Og þótt starfsmaður vita að þetta er ósangjönd þá er samt verið að tala illa til hans og það er svolítið mikilvægt alltaf að hugsa líka að þau fara ekki heimi öður á sólinni
0: Já.
2: En ég legg mikla áherslu á þá námskjöfum að þau tali við yfirmann ef hann góður tali við reynslubolt að fá út að svolítið úr sýstuminu áður að þau fara heim
1: Þetta komið svolítið svona kannski smá skildur á herðar yfirmanns að tækla þetta að fólk fái kannski einmitt að blása og halda áfram og það svo er líka þegar maður kemur heim að þá er þetta hvernig var í vinnum dag, þá er þetta sem mannst eftir
2: Já.
1: Og segi frá og bara, hvað heldur ég lendi hérna?
2: Já, nákvæmlega.
0: Og svo er okkurlega ungt fólk líka. Ég man eftir ég var að vinna í sjoppu 17 ára og það kom maðurinn og hann fúkir að flaum við mig. Það situr enn í manni. Já, man enn hvað hann sagði, þannig við heldur þurfum að passa sérstaklega líka sko unga krakka.
2: Þetta er svo mikilvægt hjá einhvern veginn að núna unga fólki meira að koma inn á markaðinn.
0: Já, bara sumarstarfsmenn, já.
2: Og ég er búin að sjá þetta síðastliðin 20 ár. Ég hef ekki fundið rannsóknir, en ég er búin að sjá það síðastliðin 20 plus ár, að fólk, kannski 50 plus, er miklu dónalegra af unga fólkið.
1: Já.
2: Sem er rosalega sorglegt.
1: Og kannski ung fólk sem er að koma sko, komið sumastur, þannig að þau eru ekki vön og eru ekki sko eru ennþá bara að koma sér kannski inn í starfið
0: Já, bara eru að læra og ekki að veita kannski fullkona þjónustu sem er eðlilegt
1: Já, sem er mjög eðlilegt
2: Og eru svo ung
1: Já, og fá kannski yfir sig mitt
2: Og þá svolítið að taka utan um þau og búa undurbúa það áður og það er ekki eins gefandi að fá undurbúa þau áður að þau munnilendi í þessu Já. Nokkuð ljóst
0: Akkurat.
2: Að þau viti hvernig að bregðast við og þessna erum við alveg með viðbragðsreglu sem að fara í gegnum og ég nota það mikið á námskeiðum sem grunninn ef að eru viðbragðsreglur aðeins að fara og gera þar dýpri fara dýpra í málið
1: Já.
2: Að þau viti nákvæmlega svona bregðust við svona er rétt að gera
0: Já. Og þetta var ekki rétt hegðun hann er kannski svona líka það
2: já. Já og það máli búast við að þau gerir mistök að þau eru bara manneskjur
1: já.
2: Að þau mögulega fara að æsa sig á móti því þá er þetta nú virkilega búin að dabba leiknum
0: já en það gæti gerst
2: já það því þau eru líka bara manneskjum og það er svona að hugsa líka veist, þetta gæti verið bróðir vinna minns
0: Já.
2: Þetta getur verið mamma frænku minnar, þetta er fólk
1: já.
0: Þetta eru allir að díla við sitt
2: Já.
0: Það er sjaldnast þú sem hefur gert eitthvað það er bara það er hinn sem er að koma út úr einhverjum aðstæðum sem er reiður og hann tekur át og það
1: Já,
2: hann er nefnilega nákvæmlega svo að segja að koma úr einhver aðstæðum og þær geta verið ansi slæmar í sömu tilvikum.
1: Já.
0: Þannig að bara ég held að þetta sé mjög þörf og góð skilaboð inn í sumarið af því að við erum að taka á móti öllu þessu unga fólki á vinnumarkaðin að við þurfum að vera tillitsum og sérstaklega fólk 50 plus, það er bara væri mjög gott.
1: Og svo flækist það smáli vegna þess að sko, við erum að tala með þessar nærbusur sundi, það er eiginlega bara ung fólk.
0: Já, það er
1: eins og var sagt, bara, þannig er það bara ég er ekkert að ráðast á ung fólk hérna bara,
0: nei.
1: Þannig er það en það er líka svo derrið þegar unga fólk sem eru komin í sér störf að þurfa að díla við jafnaldar sinna.
0: Já, það getur ekki.
1: Þetta er flókið.
0: Þetta er líka flókið.
2: Þá er rosalega gott ef það er hægt og þau eiga svolítið að lesi þurfa að lesi aðstæðunar að það komið tveir saman. Það er komin í pottin og er að gera hluti sem má ekki gera að standi ekki bara þarna einn
0: og vera með félaga Margrét Reynisdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar, þú verður með sér námskeis fyrir starfsfólki framlínu til að takast á við erfiða viðskiptavinni í 20 ár, bara þarna takk fyrir þessa þörfa áminningu inn í sumarið.
2: Takk fyrir mig.
0: Við ætlum hérna eftir smá að fá hann Harald Ara til okkar, hann stendur á eigin fótum
1: í tónlistinni.
0: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugavegur 170 komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Ertu fyrir vestan, stíðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bolungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykhólum. Hitabylgja, DJ og kælivökvi í dag, Bryggjuhúsið. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi.
1: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hafi margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leist þau.
2: Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
3: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
12: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
11: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður, allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
13: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
14: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Og nú aftur á bak.
14: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
13: Lögum vegina, kólas.
15: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríki her skaut niður 2 árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt sem sagðir hafa ógnað skipa umferð sundið. Íransk stjórnvöld segja að taka verði fullyrðingum bandaríkjaforseta gang viðræðina með fyrirvara. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir ekkert samhengi á milli nýlegra lagabreytinga jarðboranir og mengun í Varmá í Mosfellsbæ í síðasta mánuði. Hann segir landvernd grafa undan trausti gagnvart stofnunum með málflutningi sínum. Fyrirverandi forseti Suður Kóreu var í héraðsdómi Seúl í dag dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dykta upp stríðsástand. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
16: Góðan daginn.
0: Morgunútvarpið.
16: Á Rás 2.

0: Houston, Texas. Við þið, ég að elska allt countryð sem að verum að spila þetta okkur núna. Ég mikil country kerling og svona bandaríst country, þannig að ég hrifin.
1: Þetta svolítið sést að þetta var sko bara, að minnum 10 ár síðan þetta var bara svona aðhaldusefni.
0: Já.
1: Country, bandarísk country. En nú þetta bara orðið bara, þetta komið bara út allt.
0: Ég man nú bara eftir því að ég var að vinna á sko kananum, þegar eina bara svona opnaði kanan aftur upp á þarna velli og sagt, þá var country hádegi og fólk var bara svona býttu eftir vissum að þetta er ekki fara að skila neitt í hlustun og allt það var bara country tónlist í hádeginu. Því var slaufað, fólk var ekkit mikið að hlusta á country.
1: Einar undan sem er samtíð sko.
0: Alltaf undan.
1: En hann, Haraldur Ari Stefánsson, hann að senda bara sér lagið Mánin. Þekkjum Haraldur að auðvitað bara svona af leiksviðinu og auðvitað í úrhljóðstinu Rektor Stefson komið víða við. En nú stendur hann á einu fótum í tónlistinu og allar að segja ykkur frá þessu. Vertu velkomin Haraldur Ari.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Hvað segir okkur sko? Hvernig þarna... Einmitt, við svona, við þekkjum við sem svona stuðboltan og Rektor Stefánsson.
2: Já.
1: Þetta svona stemmingsmaðurinn þar. Já. Og svo auðvitað bara á leiksviðinu, bara eins og kyn til. Hvað verður til þess að þú fer bara að gera eigin tólist?
2: Sko, ég hef oft búin að reyna, ég búin að reyfið þetta upp. Má var náttúrulega með eitthvað svona fyrirmyndir, maður lítill Kurt Cobain og svona helbriðar fyrirmyndir, sko. og þá maður alltaf að reyna að gera ykkur lög. Það var aldrei að virka. Og hérna, svo náttúrulega fer ég réttur og þá er aðrir sem sjáum að semja tónlistina Já. En svo gerist það svona í loka plötunni sem að Rektor Stefánsson gefur út rétt árunum fyrir mig pásu þá var eitt lag sem hétt Scandinavian Pain
1: Já.
2: Sem að Sveinbjörn hérna, Thorarensen, Hermingjörill var að gera og ég ákkað eitthvað svona við byrjum að vinna saman og þetta var eitthvað svona elektrónísk og þetta var eitthvað þetta var geggja lag nema það endaði ekki að plötunni það bara hendaði ekki heilda myndinni Svo byrjaði þetta bara allt einhvern veginn, þetta byrjaði bara litlu miða. Þetta byrjaði, Sveinbjörn byrjaði að tvíta eitthvað, þetta eitthvað geggja lag sem að við gerðum daginn fyrir mörgum árum og mér alltaf þótt vendum að og ég var eitthvað heim, já, einmitt, þetta lag, þetta eitthvað í þessu. Þannig að ég fer bara í heimsótt til hans og kom með nýjan gítar, þannig verða notan, skilji. Já. Og við bara breyttum laginu gjörsanlega og kom, hérna, gerum þetta svona gítarlagi og það reyndir ekki þetta lag, það kemur út setna. En það var svona eiginlega bara kveikjan að þessu sko og svo bara var þetta eitthvað einhvern veginn svo gerðist þetta bara svo náttúrulega.
1: Já, þannig að þetta er svona en þú ferð að semja með honum Sveinbjörni Hermingjörill og þið farið svona að taka þetta eitthvað lengra.
2: Já. Já, og við erum búin að vera að vinna núna plötu sem kemur út bara í haust.
1: Já, ok.
2: 10 lög sko.
0: En ekki sko, þegar ég heyrði þú verður að fara hérna sólo eða standa á einn fótum eða því saman, þú og Sveinbjörn
2: Já.
0: Ég veist að bara, ekki brjálega að gera hjá hann Þú ert búin að vera á leiksöðinu í vetur í Moulin Rouge
2: Já.
0: Það sé ekki fyrir enda á því eða
2: Ég held ekki sko,
0: Nei.
2: Það ansi uppselt
0: Já, hvernig að
2: fram í haust
0: þegar maður tekur að sér svona sýningu, þá maður að hugsa sig tvisvar bara heyrðu, ég verð þá bara hérna því þetta verður hittari
2: Já, maður svona getur alveg svona, þú veist, maður getur ímyndað sér að vera þannig og ég meina, það ekki beint þannig, maður bara svona, maður bóðið hlutverki eins og þú veist, þetta líka bara að vinna, þú veist, ég ekkert eitthvað, ég get ekki verið dífa og
0: nei.
2: Það, nei, en ég var mjög spenntu fyrir þessu og ég var meira bara svona, þú veist, maður svona reynir að, ég kannski að það er sniðut kannski að vera, gera ekki eitthvað svona triks þar sem ég alltaf dett á hnén, skilur, þannig að þú veist, þannig ég myndi bara búið til álags bara meðisli.
0: Já.
2: En já, maður bara, þetta svona mindset, maður þarf einhvern veginn að bara, þetta marathon,
0: skilur,
2: maður þarf að halda sér í formi og þú veist, maður fann það alveg, einhvern veginn, við vorum búin að vera að æfa svo rosalega mikið fyrst og svo einhvern veginn er miklu erfiðar að gera 4 sýninga núna heldur en það var þegar við byrjuðum, að því þá erum við búin að vera að dansa svo mikið með skoska á dansahöndinum.
0: Veitu, það erfiðar að gera 4 sýningar núna heldur en þegar þið byrjuðu?
2: Já, svona, þú veist, við gerum yfirleitt kannski 2-3 sýningar og svo finnum að meira fyrir því núna að gera 4 í röð kannski, heldur en þeir eru búin að vera að æfa og kannski renna 5 sinnum á dag í nokkra vikur.
0: Já, já.
2: Það er svona þól einhvern veginn.
0: Já, en þetta er bara vöðva minni, þetta er svona
2: ekki
0: þól.
2: Já, já.
0: Já, þetta er hörku vinna, sko, og það er greinilegt að þú nærði ekki að svala þessum lista þosta, því þú ert bara, þú ert að gera allt, þú ert að dansa, þú ert að syngja, þú ert að semja núna, þetta eigið efni, er bara verður að vera að skapa.
2: Já, ætli það ekki.
0: Já.
2: En mér finnst bara svona, ég bara einhvern veginn reyna að elta upp það sem er skemmtilegt, elta ævintýrin og hérna, þetta var sem er mjög skemmtilegt og einhvern veginn gefandi og svo einhvern veginn, svo er náttúrulega spilaðir inni líka retro fara að spila mikið aftur
1: Já, hvernig með það? Sko, þannig að, sko, Réttur Tellarsson eru þetta, sko, 20 ára sem er, sko, ótrúlegt dæmi út af því að við munum eftir bara þegar Réttur Tellarsson kom að þá þetta var svona þetta var krútlegur hópur, sko.
2: Já.
1: Það var bara svolítið þannig og þarna, og svo en núna er bara orðið ráðsett fólk 20 ára komin hljómsveit.
2: Alvöru fullorðins fólk.
1: Já, algjör bara komin fullt af einhverjum börnum og þetta bara orðið bara eitthvað allt annað en það var. Þannig að er retro, þú veist, er þetta að segja þess að bara koma aftur?
2: Já, já, ég myndi segja það.
1: Já.
2: Og við vorum á æfingununa í gærkvöldi, bara, hann veitir seint í, í gærkvöldi og vorum að fara á, að því vorum að spila í Tívoli. Í Copenhagen.
1: Já. Ok.
2: Það er núna 17. júní. Það er bara svona stuðmannakikk.
1: Wow. Já, einmitt, það er einmitt, það er einmitt. Já. Það er svona, það er bara þjóðháttíðin okkar þar.
2: Já, já. Bara kakomjólk og glenur og pulsur og allir bakinn, sko.
1: Já.
0: Gekkja, sko, ok, ég, af því þegar Logi kom til okkur um daginn
1: já.
0: Og þá varum þannig, hvað, var hann 13 ára, hvað var hann gamallega hljóðstu byrjaði?
2: Já, ég held hann að verið, já.
0: Að þarna sat þessi maður sem var að vinna á Össur núna.
1: Já, einmitt.
0: Og við fórum að tala að hljóðstu væri 20 ára og ég hugsaði bara, ha, hvernig má það vera?
1: Ótrúlega dæmi.
0: Já, og hvað er þú gamallega rektor að byrjar?
2: Ég náttúrulega byrjaði sem grúppi, ég er retro.
0: Byrjaði sem grúppi, segðu okkur söguna.
2: Já, ég var bara aðdáandi fyrst.
0: Ok.
2: Já, það var þannig að...
0: Varstu bara mæta á gig?
2: Já, já. Ég bara kunni öll lögin og var að mæta, ég náttúrulega gamall innu þeirra.
0: Já.
2: En svo var að ég bjó alltaf í Mosesbæ.
0: Já.
2: Og retro stessum var stopnað til þess að allir getur fengið fría miða á Samfjess.
0: Ok.
2: Og það var hérna Bóas, Hallgrímsson og Árni Rúnar í FM Belfast. Þeir voru, búið til band og hann gerði það samt í lög og það bara gekk vel og það var mjög skemmtilega lög.
0: En hvernig byrjuðu fría með á Samfjörs? Hvernig fengu allir fría með á Samfjörs? Ég skil ekki.
2: Að því að voru að keppa sérst í Samfjörs, er það ekki enn þóðanir?
0: Jú, jú.
2: Það er svona lagasmiða keppni og svo er ball.
0: Já.
2: Og þá náttúrulega fengu við miða á ballið, skilur við.
0: Það er erfitt að fá miða á ballið, það komast ekki allir á ballið.
1: Kostar
2: já, þetta bara kostar, þetta bara austurbæðarskóli og það er ekki allir eitthvað, þetta var bara eitthvað svona spennandi.
0: Okay.
2: Og þau fengu síðan, þau unnu ekki samfélags, en þau fengu að spila ballinu
0: okay.
2: í mínum íþróttasal, sko, í Mosó. Og þar var ég náttúrulega flottastur því ég þekkti bandið. Og nei, svo var það bara hannig, ég var alltaf að meita tónleika og kunnöldlögin og svo var, ég náttúrulega ekki góð með ártöl, en það var held ég því við spilum að aldrei fór í suður í fyrsta sinn sem ég kom með og þá var ég bara grúpi og bara einhver stuði og svona og svo bara...
0: gaman sem þú segir þegar við spilum og aldrei fór í suður
2: þú varst grúpi þannig að gerist það að bara, viltu ekki bara spila með okkur? Jú, auðvitað vil ég spila með okkur og þá var ég búin að vara að æfa hérna, í viku hérna undan og ég fekk að spila með, þannig að þetta var rosa, ég bjóstið ykkur svona rosa, svona stóru momenti, þú veist, bara fyrsta rockstundu giggið, að ég var búin að vera í svona bílskúlsböndum áður, nefnum að við vorum að spila í barnandaskráni, klukkan 5. En þetta var alveg bara svona, en þetta var alveg, þetta var eftirminnilegt, en þetta var ekki, hérna, sem ég bjóst við.
0: En þetta er upphafið.
2: Þetta er upphafið,
0: já. Og þetta sýnir okkur líka það að consistency is key.
2: Já, nákvæmlega.
0: Það er bara, sko, þú veist, það er ekkert gaman að mæti ræktina og þú nær markmiðið.
1: Þetta er pínur svo svagan að þið hvernig ötti kostinu 70 mínútur.
0: Já, er það ekki?
1: Hann svona var þarna og svona kjafta þessi inn, sko.
2: Og, en svo varst, bara til liðar.
1: Já, en þú varst líka, það er svona, þú ert þannig, það ert sko, þú ert fremstur á sviðinu með retro og með sko, þarna, auðvitað með tamborínuna og svona, en svo ertu búin að færa bara skafti, maður séði allt í hennu eftir að koma með gítar.
2: Já, ég er búin að vera að laumi sín, sko.
1: Þú ert með hljóðnum að.
2: Ég er að nota sömu taktíkina, bara að mæta.
1: Já, herri, þessi gítar er nú að fín. Og svo er komið hljóðnemi og svo er þetta, þannig að hlutverkið hefur svona stækkað með hljónstinn einhvern veginn.
2: Algjörlega, já. Og þetta er svona helst í hendur líka bara, ég byrja að vera meira með gítar þegar eftir ég opna að vera að spila meira þannig að rifiðast upp fyrir mér aftur þannig að ég gat, þú veist hérna, ég megnaði það sem það ekki.
0: Mm-hmm.
2: Já, ég púlaði það.
1: Já.
2: Og hérna, já, og svo einmitt, maður er bara, maður þarf alltaf að augra sér.
1: Já.
2: Það er líka, það er eitthvað sem að ég pæli mikið í.
0: Já, ég heyri það, sko, af því að líka svo núna þegar þú ert komin bara einn og eða ertu að búa til þína eigin tónlist, er það ekkit óhugnalegt? Eða er ekkit skeri?
2: Jú, það er bara mjög skeri, sko.
0: Já, af því þú búin að búa til reisana af, nú úr það vita allir hver þú ert og þú ert bæði á leiksviðinu og í retro og svona og svo núna ertu bara að henda öllu frá þér og vera með berskjaldar.
2: Já, það er alveg hann, sko.
1: Já.
2: Og hérna, en þetta er líka rosalega ánægjulegt, sko. En svo varum við bara að sjá hvað gerist.
1: Ertu með svona, hérna, þegar þú ert að gera tónlistina, ertu með svona einhvern svona rínihópalega, herðu, er í alveg í lagi með þetta?
2: Stefur þetta.
1: Já, bara, meina, bara treystur bara innsa sjálfur og...
2: Já, sko, ég heyri ykkur staðar að maður er að semja tónlist sem maður fílar.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það er svona, ég myndi segja plötunni sem kemur út núna í haust, hún er svona, það er svona ákveðin svona heildastef, það er svona hljóðheimur, en þú veist, ég reyna að blanda inn alveg svona, svona frekar mismunandi stílum inn í þetta.
1: Já.
2: Og það er líka bara því ég fíla mjög mismunandi tónlist. Þú veist, ég er að fíla mikið í mitt, ég er að lista mikið á rock núna og pop og svo kannski líka eitthvað svona meira, eins og fara retro svona, með einhverju svona, einhverju, hvað segir maður, percussion og
1: einhverju
2: bíti.
1: Já.
2: Það er eitt þannilag. Já, maður verið bara, ég treysta og svo auðvitað sýni ég vinum, ég á mikið að fólki í, hérna, vinum í
1: tónlistreiminum.
2: Já.
1: Og mér taldi líka rocki, það svolítið gaman að fer tónlistin í allar áttir og mér finnst mér að maður fann að heyra svolítið meira núna í bara gítar og jafnvel ramaskítar sem að maður fannst bara ekki hafa, sko, fólk bara ekki tók ekki upp ramaskítar hérna nánast bara í einhver nokkur ár, sko.
2: En þið segja líka Justin Bieber, Coachella, hann með ramaskítar. Það var svolítið stórt, sko.
1: Þannig að hann er að vera svolítið töff aftur, en það var ekkert meira töff en að setja sér ramaskítar hérna fyrir nokkrum árum, sko.
0: Hefur Justin Bieber einhvern tímann verið ekki töff?
3: Jó!
1: Heyrist þér þrónni hérna bak?
0: Ég held að það er voða erfitt að dissa Justin, sko. Við getum ekkert gert það, hann er
2: kýnt, alveg stór. Saman
0: hvað.
3: Já, stór.
1: En þú ert að slá þennan tónu, þú ert með hljófari.
2: Ég með hljófari, ég mest reyndar mest kassagítur í þessu lagi, mánum.
1: Já.
2: Svo er, ég er búin að spila bassa og náttúrulega auðvitað hristurnar og tamburinnar í lögunum og svo mikið ramaskítar.
1: Já.
0: Og svo kemur einn daginn út þetta töfralag ykkar Hermigeimil.
2: Já, töfralag heyrði, kannski, já, það geti kannski komið út.
1: Það lagi sem komið alltaf staðan.
2: Já, það reyndar sko, það væri gaman að gefa það út, en þetta við breytum því alveg í svona meira svona gítarlag, svo kannski geti komið hitt sko, svona, getum lekið í.
0: Já, svona byrðin, já, akkurat, já, geggjað. Ok, þannig að það er sko, og framöndan hjá þeir 17. júni núna í Copenhagen.
2: Copenhagen, já. Það fylgja þessu eftir, bara að kemur ljóskutni hafverður. Svo erum við að, hérna, við erum að spila slatta með retro í sumar, fyrir leiga.
0: Já.
2: Svo eru ammælistónlingar, náttúrulega.
1: Já.
2: Í Austurbæ, í desember.
1: Ég mitt.
2: Það ætlum við að vera með þrenna ammælistónlinga.
1: Já. Og veistu, þrenna bara það, í desember.
2: Já, í beitt. Það er 17. 18. 19. ef ég mann rétt. Þannig að það getur fólk annarkvort komið á alla. Eða bara, eða farið á eina og haldi og spurt sig hvort að tónleikarnir eru eftir sér betri eða verri og hvort þið sé að missa eitthvað.
1: Gamlið þú hefði mætt á alla.
2: Ég hefði mætt á alla.
1: Já, já, já. Ef komin í bandið, þá hefði mætt á alla.
0: Já. Þú hefði mætt á alla. Þetta er frábært, Haraldur Ari, til hamingju með þetta. Ég hef ekki heyra þetta lag, Máninn.
1: Jú, kæra, það sé algjörlega málið.

0: sjá. Þetta er hann Haraldur Ari Stefánsson og lag sem að heitir Máninn. Við möttum að heyra örugglega mikið af þessu.
1: Já, algjörlega. En Gunnar, ég var áðan að tala að ég var með áhugaverða kenningu.
0: Já.
1: Þó ég segi sjálfur frá. Að það sé ekkit sérstaklega mikið, sko, að sykurmagnið í kandiflósi sé svo lítið, að það sé raunir skarra, það sé stort sig, ský af sykri, að sé skarra en margt annað. Þannig að þetta svo létt.
0: Það borgi sig að setja þetta í andliti á börnum frekar en snikars.
1: Sko, eða bara drekkum bara glas af kókumjólk eða kakumjólk, það sé bara meiri sykur í því.
0: Já.
1: Þetta er kenning.
0: Já, þetta er mjög góð kenning og við vorum að hugsa þetta líka því það að koma 17. júni.
1: Já.
0: En, hérna,
1: en þú fekkst upplýsingar?
0: Ég fekk sendar upplýsingar hérna frá hlustanda, degum hlustanda. Það segir hérna að standard serving, þetta er náttúrulega á ensku, sko,
1: já, já.
0: Af Candy Floss.
1: Nýstu skamstir.
0: Já, það er svona 30-45 grömm af sykri. En það en það samt sko ein til tvær matskeiðar af sykri þá.
1: Já, ok.
0: Ok, en það samt, ef við hugsa út í það, sama magn og finnst í einni dós af bara kók eða pepsi eða...
1: Já, sykrari, já.
0: Sykrari,
1: já. Einmitt. Þannig, ok, en þetta, ok, þetta svona, þetta kannski bara á pari við annað.
0: Já.
1: Þetta ekki skárra.
0: En það segir samt hérna, sko, að þetta skiptir aldrei máli þarna hversu stóran skammt af... kandi flósi út að fá þér.
1: Auðvitað.
0: Já, og líka hvernig það hvernig það snúið upp á það?
1: Já.
0: Já,
1: hvernig það
0: hvernig það unnið, greinlega.
1: Já, ok.
2: Vantalega.
0: Hversu létt
2: það þjætt,
0: já, líka að vera þjættleiki og svona.
1: Hversu þjætt ofið það
2: Eftir því sem meira fluffy, því minni sig kannski.
0: Já.
1: En svo er annað, maður fær náttúrulega algjört eftir svona þrjá bitar maður komið með nóg.
0: Ég bustu það bara mjög langt sinn í fjökk með Candy Floss allir, en þú, já, þú ert nýbúin að smakka það?
1: Ég er alltaf, ef það til einhvers staðar, þá rýfi ég mér eitt bita og smakka alveg, og mér finnst alltaf svo gyrir til að sjá þetta,
0: já.
1: En svo fæ ég mér einu og tó bita og þá alveg bara, það bara komið, sem kannski undirstreikar kenningarnar sigur magnið að ég hafi kannski verið í ruglinu með að það sé eitthvað lítið, en þetta mjög mikið, að fá sér eitt svona bita er bara, er algjört sko sýku sjokk.
0: Já, en þetta samt, þetta já, við erum eftir að sjá fullt af þessu núna 17. júni og að spurning hvort að þú lapir upp á næsta barni og rífið þið bita af því.
2: Já, þetta ekki kaupið það.
1: Já, en núna við erum alltaf margs vísari sko og það líka kennir okkur það að svona mínar kenningar eru oft gallaðar.
0: Nei, ekki alltaf réttar, en stundum. Við ætlum hérna eftir klukkan 8 að fara í, eða svona hálf 9 ætlum að fara í frétti vikunar, við ætlum að fá til eitthvað Smára Jökull og Tómas þeir eru hressir fjölmiðlamenn.
1: Já, frá sín fréttamenn
0: Já.
1: Á sín og ætlum að fara í máli með okkur, en hérna rétt og eftir klukkan 8, fréttir og lög og auglýsingar og allt saman, þá ætlum að fara að ræða ilmvötn.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að nú eru karlar og svolítið fættir að vera meira í ilmvötnunum.
0: Ég elska.
1: Já. Þannig að ætlum að fræða okkur það með sko ilvatnssafnara.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Rýmnanámskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Bændablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Barðaströnd, á Markaðstegi, í Gróðurhúsinu í Moshlíð, á sunnudaginn, klukkan 14-16, Brjánslækjarbúið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Battýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónur pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, kormákur og skjöldur. Sælkjæra á söguferðurinn Skagafjörði sumar áskaffi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Fremur í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Garðplöntur og matjörtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin storð, laugarási, bláskóa byggð.
0: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
0: Sæktu appið og vertu með. Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
6: Límkitti, fúukitti, akrílkitti, eldvarnarkitti, þéttifrauð. Ísól. Ármúla.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
8: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
9: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
13: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
14: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvarar, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
15: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
16: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
17: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Í nýri tillögu Evrópusambandsins stuðning við iðnaðarframleiðslu í álfunni eru Ísland og Noregur hluti af því sem skilgreint sem framleitt í Evrópu. Þetta kemur fram í svari sem framkvæmdastjórn ESB sendi eftir fyrirspurn fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og í Noregi hafa undanfærið kallað eftir þessu, ekki síst, í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndaraðgerðum vegna járnblendis.

0: Helst hefur verið tekist á hvernig ætti að ljúka samgöngu áætlun, fjármála áætlun og lögum innviðafélag. Formenn þingflokka sem fréttastofa hefur rætt við segja að allt sé að smella. Þingstörfum verður þá haldið áfram eitthvað fram í næstu viku. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir ekkert samhengi á milli nýlegra lagabreytinga jarðboranir og mengunar í Varmá í Mosfellsbæ í síðasta mánuði. Hann segir landvernd grafa undan trausti gagnvart stofnunum með málflutningi sínum.
1: Í vikunni birti Davíð Arnar Stefánsson varaformaður landverndar grein undir yfirskriftinni Manngerð mengun í Varmá kallar á aukið eftirlit með jarðborunum fremur en að dregi sig úr því. Þar vekur hann athygli á ályktun landverndar þar sem skorað á stjórnvöld að falla frá nýlegum lagabreytingum jarðboranir. Þeim sé ætlað að greiða götu framkvæmdaðila, auk þess sem það sé óheilla spor að leggja niður heilbrigðis eftirlit sveitafélagana. Eftirliti verður fært til umhverfis og orkustofnunar. Davíð segir stofnunina virðast engan veginn tilbúna til að taka við hlutverkinu. Það sýni mengunin í Varmá. Jóhann Páll hafnar þessari túlkun Davíðs og landverndar og segir borframkvæmdirnar sem ollu mengun í Varmá hafa farið fram á grundvelli leifa sem voru gefin út áður en lagabreytingar voru samþykktar. Hann segir málatilbúnaðin liði harðri baráttu sem sé rekin gegn uppstokkun heilbrigðiseftirlits hér á landi. Ríkisstjórnin ætli ekki að kvika frá þeim áformum. Þá segir ráðherra að hann geti ekki setið þegjandi hjá þegar grafið sig undan trausti gagnvart stofnunum, eftirlitsaðalum og regluverki með upplýsingaóreiðu eins og hann orðar það.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjaher skaut niður tvo árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt. Reuters hefur eftir bandarískum embættismanni að drónarnir hafi ógnað skipa umferðum sundið. Donald Trump bandaríkjaforseti fullirti í gærkvöld að sátt hefði náðust milli bandaríkjana og Írans og stutt væri í undirritun friðarsamkomulags. Fyrrum daginn hótaði hann þungum árásum á Íran. Hann dró síðar í land vegna góðs árangurs við samningaborðið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðunum samkomulag við Bandaríkin því þyrfti að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Drögin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að reglugerðin nái einnig til frístundaheimila og tómstunda og félagsstarfs. Markmið hennar sé að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum ásamt því að samræma og setja skýrari reglur notkunina. Í drögunum er meðal annars lagt til að notkun síma og snjalltækja sem ekki eru í eigu eða umsjá skóla verði óheimil á skólatíma. Þá skuli slík tæki geymd á fyrirfram ákveðnum stað á skólatíma sem ekki sé aðgengilegu nemendum í þar til gerðum skápum, hólfum eða geymslukössum. Suður-Kóreumenn unnu 2-1 sigur á tjekkum í fyrsta leik liðana á HM í knattspyrnu í nótt. Liðin mættust á hálffullum Guadalajara leikvanginum í Mexíkó. Næsti leikur á HM er viðureign Kanada og Bosníu klukkan 7 í kvöld, hann sýndur beint á RÚV 2. Og veður norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu léttir til sunnan og vestanlands þegar kemur fram á daginn með hita frá 13-20 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á RÚV 2.
3: Já, morgun útarpi heldur áfram að við bjóðum góðan dag. Klukkan er 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera með ykkur eftir klukkan 9. Atli Fannar, Þráin Steinsson og Gunnar Dís.
4: Já, og ég ætla að segja Gunnar að það svona ákveð ilvaldsæði sem að skekur þjóðflokk ungra karla á Íslandi í dag. Mm-hmm. Og allt í einu eru mennfærdin að gera sér ferðir bara út í búið að lykta úr glösum.
3: Atli, ég er búin að tala þetta oft við þig til að mynda sonu minn. Já. Þetta bara aðal sportið og ég hugsa hvenær byrjar þetta sem sport bara hjá litlum töpum, að fara og taka strætó eitthvað, því þeir eru ekki konum við bílpróf, og lykta af ilvasklössum.
4: Já, þetta er nýr verulegi og þarna og við ákveðum það bara að fá til okkar sko, ilvas safnar, og hann heitir Atli Hrafn Svölusson, hann komið til okkar, vertu velkominn.
5: Takk hérna fyrir að hafa mig.
4: Bara, sko, við verðum bara að byrja byrjunni. Bara hvaðan kemur þessi áhugi á þér persónulega og hvenar?
5: Fyrir mér, já, ekkert svona skemmtilega sögu, kannski bakveg þetta allt saman, sko. Nei. Alltaf þegar ég fekk bara ilmat, þú veist, þegar mamma var komin frá útlöndum
4: og fríöfninni
5: það var svona thriller að opna flöskuna,

0: spreyja og svona mynda mér, þú veist, hvað tilefni ég að fara að nota þetta ælvatni, ég að fara að nota þetta í ræktina, þetta svona Já. Í dælalífið, ég að fara að meta date night eða þannig.
1: Já.
0: Og svona vindir eða svona, eða vetur að ilmir.
2: Já. Já. Þetta sko, og þetta hefur kannski breysoltið því að gamli skólin bara að vera með einn ilm.
0: Já.
2: Og þú bara spreyja honum á því við öll tilefni.
1: Sko, en... gamli skólin eiginlega bara að sko, ilmurinn bara svítar þar ilmurinn.
0: Já.
1: Það svona, það gamli skólin.
2: Sko, það elst gamli.
0: Já. Í alvörinu þá þarfti svona max 5 ilmi.
2: Já.
0: En þetta bara svona... bara svona smá þráhyggja hjá menni sko þetta bara þrillið að panta á netinu og fá heim og svona þetta sem bara smá
2: já,
0: smá fíkn en skemmtileg fíkn en
1: það eins og þú segir 5 er það svona það sem að þið finnst svona bara svona,
0: já,
1: svona grunnurinn
0: þá, þá ertu basically með vetrailmiðin bara deililmiðin fyrir mér ég finn ekki ræktina þannig að ég þarf eitt svona ræktarilm deitilm og síðan þú veist bara í vinnuna svoleiðis bara eitthvað svona léttur og þægilur ekki að fara þú veist móðgan einn eða hannig, ekkert svona að fara að gefa mikið frá sér og þannig, þú veist
2: Já, hann er ekki of mikið, hann já, er bara svona þægilega
1: Þetta er svona styggsmunur
0: Já, þess að þið eru einnig stúdíu og þá getur þú ekkert að vera að anga af til dæmis og Dears of Us sem að bara breyðir út frá sér og bara tekur allt stúdíu þannig.
2: Nei, það væri ekki gott allir og verður að gera það.
1: Nei, þannig ég þyrst að vera með svona einhvern svona hvað ég segja, rólegan svona ekki frekan ilm ef ég væri hér.
0: Mm-hmm. Þú þyrst að vera með svona áleikans að hann.
2: Sérðu, hann með sko, ég ætla bara að lýsa hérna fyrir hlustundum, hann hefða með fullt af rosalega fallegum glösum
1: Já.
2: Og svo hann að spreja hérna blöð. Jesús, þessi geggjaður.
0: Þessi Já. Heitir Brís, hann frá La Tafa. Þetta svona hvít, svona laundry, eða svona bara reitt þóttur.
1: Já, svona ferskleiki. Já, einmitt.
2: Sko, þú mættir að anga þessu alla daga. Já. Þessi er alveg svona...
0: Þessi gefi frá sér bara, þú ert bara reitt. Þetta svona ilmur sem á labbortu styrtu, bombar á þig og labbortu í daginn og þú veist.
2: Já.
0: Það er allir að fara fílan, þú ert ekki að fara að móðga neitt, ekki svona ofenda með því að þú veist...
2: Þetta geti bara verið það besta. Að
0: gefur höfverka þannig.
1: Og er þá svona, eins og bara talan til mig eins og ræktarinn, þá þarf maður að líkta með ákveðnu hætti, en, og svo segir líka með þessum bara eins og deitnanda, bara svona einhver stefnum út framundan.
0: Já.
1: Er þá líka bara, eins og er bara, er kynþokk í ilmi eða?
0: Það er mikil kynþokk í ilmi, eins og bara ilmur hérna frá Christian, eða Clive Christian, sem heitir Blond Amber.
1: Ok.
0: Þetta er... sem að ég með er 50 ml flaska
1: Já
0: Það er ekki allir að fara en það er svona amber þægilur hann gefur frá sér, þetta svona
1: Þessi er sexy
0: Þessi er sexy, hann er svolítið maskulin og það er einmitt þannig, þú veist Þetta ilva þarna, þetta 50 ml flaska og þetta kostar 80.000
2: Já, akkurat og þú varst bara að spreyja á tvö blöð
0: Og það er nefnilega skemmtilega við þetta að þú veist, þannig að það er náttúrulega komnir arabarnir inn í leikinn kom með svona arabiska ég vil ekki segja eftirlíkingu þetta svona inspired of
2: Já,
1: sem undir áhrifum
0: þannig að þetta svona inspired of af
1: þetta góð,
0: amber og það sem þeir gera oft eins og að finna með blond amber líktina, þetta svona svolítið svona kallmannlegri skeggjaði maður svona
1: Já.
0: Eldri típa, menn að hérna Blond Amber frá, nei, Amber Empire frá France Avenue sem arabiskur svona meira svona úlingavætni, hann þessi svona sætari, þægilegri einhvernig.
1: Já.
2: Sko, við erum að tala það að þetta, þessir ilmir hérna, eins og út að lýsa, þetta allt flöskur, ég hef hvergi séð neina af þessum flöskum, þetta ekki eitthvað sem fæst hér á landi, þetta allt saman bara eitthvað sem út að panta á netinu.
0: Já, panta á netinu, það reyndar nokkra síður eins og ég sjálfur búin að stopna fyrirtæki og ætla að fara að byrja sölu á arabísku ilmnum og fara bara inn í þann business
2: Já, það er örgulega, það lítur að vera einhver glufa á markanum
0: Já,
2: með það hérna
0: Já, það er nefnilega rosalega, eins og bara með samfélagsmiðla þeir bara, ef þú ert góður samfélagsmiðlum þá getur þess allt
2: Já, en hvað er það við sko hvað er það við arabísku ilmina eru þeir að koma sem sagt bara sterkir inn
0: Já, það sem sagt bara, eins og fundu líktina af Amber Empire frá France Avenue þessi ilmur kostar svona 8-14 skall Og hann lyktar mjög svipaðar og Blond Amber frá Clive Christian sem kostar 80 skall.
2: Já, það sem er munurinn.
0: Já, og ég gæti nokkurn veginn bara bombað þessum á mig og sagt við þig. Ég með Blond Amber frá Clive Christian.
1: En talandi þetta, með flöskurinn sem kostar 80.000 krónur og þannig ertu líka bara að segja sko, mér fréttir sem er bara, með vanur bara að spyrja svitalið þar eigið og bara þetta komið sko.
0: Já.
1: Að þetta er dýrt sport.
0: Þetta er dýrt sport, þetta er líka bara svona hobby. Þetta ég eins og segja, ég bara safna. Þetta
1: Já.
0: Er bara eitthvað sem mér finnst gaman að eða peningunum mínum í.
1: Já.
0: Sumir skilur þetta ekki, sumir halda að þetta sé að geðu ekki sem að þetta ákveðleiti, þetta er það sko, ég get alveg við ekki en það. Í dag á ég svona 250 flöskur.
1: 250
2: flöskur?
0: Já.
1: Og þú ert að segja, einmitt, þú ert að, eins og bara, ég fann þig bara á TikTok, þar sem þú ert að segja frá ilminum og það, þú veist, eins og við gert á TikTok, að þegar með alls konar, ekki bara ilmu, það bara að fólk fær sendingu og eru opna og segja frá, þú veist, hvað þið að panta.
0: Já.
1: Þú gerir þetta með ilvötnin.
0: Já.
1: Og einmitt, þau rándýr og fólk ekki bara líka pínu hissa eða?
0: Jó, svolítið hissa, sko, að fólk sé að eigi þessu í, eins og þetta bara líkta vel, þú veist. Ég að fá, þú veist, þetta mest svona komplement þetta. Ég fæ fæstu rósin frá út frá þessu ilvatni. Ég fyrsta skipti sem ég tók á kassanum, setti á mig, fór og setti, sótti kæristu minni Birtu í vinnuna.
1: Já.
0: Og fekk strax tvö rós og þetta svona, fyrir svona ilvasgúruina hann sem er mikið inn í þessu, er þetta svona, þetta er, svolítið svona
2: að gaman að fá rós
0: þetta er svona maður getur verið svolítið með kokki með þetta að þetta gaf þessi rós og það oft verið að tala að þessi gaf mér svona með rós og hannig
2: já og en, hvaða ilvatn það?
0: Það er þetta sem ég setti gaf ykkur fyrst það er að tapa breeze
2: já, það var mjög fyrsta, gott já. Já, sem ég sagði allir að ég væri til að þú mættir alveg líkt að svona
1: já, einmitt, einmitt
2: já, en sko hvað finnst einmitt kærustunni þinni það af því að sko lykt skiptir okkur miklu máli og, já, og maður ja. Þekkir svona maður verður að fíla líkamslykt sko
1: Það eiga allir eitthvað allir lykt og heimilislykt
2: Já, þannig að ég velti fyrir mér sko hvað finnst henni að hún veit aldrei hvernig þú mynd lykta
0: Nei, það ég á svona mínu bara go to þó í safni þá ég með, þú veist, ég á 250 ilmi það eru margir sem að ég aldrei sett á húðinu á mér sko sem eru bara upp í safni og setur henni aldrei á mig eins og bara með hennan 80.000 krónur ilm blond amber, ég set hann aldrei á mig hann bara,
2: hann er alltaf
0: þetta er bara skraut sko
2: já.
0: Og þegar eitthvað kemur heims og þá getur ég monta mig á, á hann til
1: já.
0: Það er alveg svoleið sko
2: þannig að þú ok, eins og þú sagðir það er engin einhver sérstök saga á bakvið af hverju þessi áhugi kviknaði
0: nei, þetta var bara einhvern veginn svona bara mynda, svo síðan fór ég að fylgjast með mönnum út í heimi sem að voru að sýna þetta samfélagsmiðlum og þá fór ég að kaupa einn og síðan kaupa ég annan og...
2: En þetta er heill iðnaður á samfélagsmiðlum eða ekki?
0: Já, þetta er algjörlega þannig sko.
2: Já, en þú skilur það núna og kannski getur útskipt fyrir okkur af hverju, ég menn, þetta er að smitast alltaf í yngri og yngri aldurshópa og strákar hafa orðið mikinn áhuga á þessu
1: Já, það er líka bara hluta því að þeir eru svona farnar að hugsa bara meira svona sjálfa sig, að segja sko bara, bara útlitið og svona hvernig er koma fyrir já, þannig, hvernig er koma fyrir hjá öðru fólki
0: Jú, það alveg hannig, eins og ég mynda ilmina frá veist, tengingum, þú veist, að ég kefti þennan ilm til þess í Róma þannig og ég man þegar ég fór út að borða það var ég með, þú veist, túsklaðar eða þannig.
1: Mm-hmm. Það bara líka svona minjagripur
0: og þegar fór í brúðkaupi hjá bróðum mínum þá einmitt fór ég út í fór ég að haka upp að finna ilm fyrir brúðkaupi hjá bróðum mínum og þetta er bara minningin þú veist, ég horfði hann en þetta er kvöldi sem að ég fór í brúðkaupi hjá bróðum mínum sko.
1: Og er það ekki líka þannig að sko líkt er sko hjálpa manni eins og Martana, til bara með tónlist að hjálpa manni svona að muna eftir ákveðnum hlutum
0: Jú.
1: Og þú segir líka eins og að mamma þinn hafi komið líkt frá útlöndum og þú hefði að vera spenntur og opn og finna.
0: Já.
1: Þetta á líka bara við sko bara þegar maður var yngri og maður fekk pakka af sko körfaballamyndum. Þá mamma var eftir líktinu og ég vissi mér myndi opna þannig pakki í dag og finna líktina.
2: Já.
1: Að þá svona fer ég aftur, bara ég aftur hún áttar og sko.
0: Já, mm-hmm. Þetta líka bara eins og upplifa jólin þegar ég var krakki þegar ég fæ sendingunum frá útlöndum. Það tekur yfirleitt nokkra daga að fá hana, svona 7-10 daga. Og það var þetta bara þegar ég að opna að ég raunir bara svona, næstu við missið mig þetta sem ekki þrillega spennandi að sjá.
2: Gladur.
0: Ég hef heyrt eitthvað talið með hann ilm og ég loksins að fá hann í hendunar og fá að prúfa hann sjálfur.
2: Ok, hvað, þetta ekkit eitthvað sem þú myndir reyna að koma í verð þar að segja, þú veist ekkit hvað þú átt safn fyrir mikið pening. Þetta 250 flöskur,
0: Já.
2: Þú myndir aldrei fara að selja það, það?
0: Nei, þetta í safn. Ég oft spurður hvort að ég sé tilbúin að treyta en ég raunir kaup ilminn og en ég mér finnst hann vondur, þá tek ég bara baki en hann verður alltaf partur um safninu, ég ekki að fara að gefa hann frá mér, ég ekki að fara að segja hann, neitt, þetta bara partur af minningunni og maður bara að safna það raunin þannig.
2: Hvar ertu með þetta? Upp í hillu eða?
0: Ég var nýlega að köpa mér íbúð sem ég loksins með vinnaðastu sem að ég get verið með hillinu meina í.
2: Já,
0: þannig að ég bara með sér hillu fyrir
1: það. Bara sér Ylvas hilla.
0: Já.
1: Og hvað, sko, ef þú myndir skjóta á, sko, bara verðgildi safnsins?
0: Ég var að vonast til þessi spurningu myndi ekki koma.
2: Já, ég ætla
0: að
2: segja villan það.
0: Ég vissi að þessi spurningu myndi koma og ég var svona vonast til að myndi ekki koma, en ég var eitthvað tíman að telja þetta saman, af því ég kaup ilmatni, ég meiti ekki nákvæmlega hvað ilmatni kostar og var svona skoð með síðum og Ég var komin upp í 1,6 þegar ég átti nokkra flöskur eftir og
2: já.
0: Þá
2: já.
0: Gafst ég upp bara, ég svona vildi ekki vita herri
1: nei, tíma, nei, sko, nei, nei, nei, nei.
0: En þá var nokkra eftir bara aðra af þessum arabískulum sem eru ódýrari.
2: Já, akkurat. Mjög gott, mjög fennandi.
1: Og þú ert að fara þarna, gáðan tala það líka, þú ætlar, ert að fara að bara opna vefsíðu með...
0: Já, ég er sem sagt búin að stopna fyrirtæki sem þetta Lyktir EHF og með vefsíðuna Lyktir.is sem að vera sem sagt í arabískulum, svona eftirlíkingar af þessu sem svona mest vinsandilinn kringum það. Já. Og að því það eiga bara allir að skila það. Lykta vel,
1: Lykta
0: sem okkur það verð, þú þarft ekki að vera að æða áttatíu skall í flöskur
1: Nei.
0: Eins og ég að gera, að því að þú getur henni bara fundið hvaða væp sem fyrir sumar að þannig bara á mjög ódýru verði, bara áttatíu sextatíu skall, því eins og bara það eiga allir að skila það, lykta vel og fyrir mér, þegar einhver sest hlýðuna mér og lyktar illa, mér finnst það að vera vanvirðing til mín.
2: Þetta er góð lokor sko lyktir punktur is þetta er ekkit smá lén það er
1: ótrúlega að þetta hafa verið löst hvað er það sínum við hennar núna?
0: Hérna er Osmo frá Andrumag
2: þetta
1: er semst að Íslands Ísland
0: Íslands hann heitir Andrumag sem við þetta
1: já, þetta er mjög góð lykt
2: vá, allir sko Veist, ég vildi óska þess að hlustundu væru með nef og getu, ja, þeir eru með nef, er væru stattir hér
0: það er svolítið leiðilegt að vera komin í
2: útvarpið ég líka hugsa hvernig þarna verðum við fréttamenn í fréttum vikunar hérna eftir þegar þeir koma hérna inn og þeir mun ekki kvarta
1: finna blöndun af þessu en líka bara það sem við sjáum hérna líka þetta er alveg mögnu sín sko er að bara þetta safn hérna fyrir framan hann nafna minn hérna er alveg magnað sko
0: þannig að þetta er ekki eins og 10% sko
1: Nei.
2: en þetta er mjög fallegt sko, bara takk æðislega fyrir að koma til okkar allir hann og þarna gefa okkur smá innsinn inn í þetta og núna skil ég miklu betur unga kallmenn dag
1: já, algjörlega
2: það var akkurat það sem ég þurfti aðeins með skilningur og bara gangi ég vel og við lögum til að fylgjast með lyktum
0: já,

0: Þrátt fyrir allt, þetta er hann Stefán Hilmarsson. Atli Ylfars safnari var að fara frá okkur og eins og vorum að ræða hérna þráin baku tjöldin, þetta er bara eins og að vera að safna víni eða að safna...
1: Já, þetta er ekki öðru sem hvert annað hobby að safna einhvern.
2: Já, að fara í gólfi að veiði, maður finnur sitt og ver, já, bara eyðir mikið peningum í það.
0: Já.
2: Það er að segja bara, svona, bara hlutvarslega, maður finnur sér eitthvað sem maður þarna, hefur áhuga á.
0: Já,
2: ánægja. Já, ánægja og sko hafi lyktað betur, við erum ennþá með sko við erum með svona lítil spjöld frá honum alla það sem hann var að sprauta á og þetta er allt eiginlega bara fárlega góð lykt.
0: Sko ég hlakka svo til þegar að þeir labba þetta inn á eftir okkar menn frá sín Smári Jökull og Tómas og þeir eru að fara að koma sér fyrir hérna af því þeir fáttu alltaf blöndu.
2: Já, þeir fá bara, það er svo við hefum bara verið hérna bara að dæla okkur þetta sko og þeir mun ekkert skilja hvorki upp með niður í þessu sko.
0: Já, já. En þetta fyrst við bara, þetta bara mjög gott að hafa komist inn aðeins inn í þennan hugareimi. Við ætlum að fara í sem sagt frétti vikunar hérna með þessum góðu fjölmiðlamönnum á eftir og það að ýmsa taka, það ekki strákar? Það var eitthvað að frétta í þessari viku.
2: Jú, jú. Og ekki nóg með það, þá fáum við kannski sko góða innsýn inn í þetta stóra nærbjörnsmál. Tómas, hann fjallaði þetta og
0: fjallaði,
2: fór í sund á nærbjörnsmál.

0: Laugavegur 170 er komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir vestan, stíðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bolungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Hitabylgja, DJ og kælivökvi í dag, Bryggjuhúsið. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi.
1: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Hurðapumpur frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is.
5: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról, minna slit og meiri árangur. Abivarahlutir og abi.is. Abivarahlutir.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð?
7: Ég veit það ekki alveg.
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
14: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
17: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
18: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
0: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur.
19: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. EES, EFTA-ríkin, Ísland, Noregur og Liechtenstein eru hluti af markaðsvæði Evrópu hvað var það nýja löggjafartillögu ESB aukna samkeppnishæfni iðnaðar í álfunni. Þetta staðfestir talskona framkvæmdastjórnar ESB við fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og Noregi hafa undanfærið kallað eftir þessu ekki síst í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndaraðgerðum vegna járnblendis. Bandaríki her skaut niður tvo árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt. Þeir eru sagðir hafa ógnað skipa umferðum sundið. Írönsk stjórnvöld segja að taka verði fullyrðingum Bandaríkjaforseta gang viðræðna milli ríkjanna með fyrirvara. Fréttir verða staðar klukkan 9.
22: Morgunútvarpið
23: á Rás 2.
22: Morgunútvarpið heldur áfram klukkan orðin 29 mínútur í 9 og við erum komin með góða fjölmiðlamenn til okkar til þess að fara að tala fréttivikuna. Það hans Smári Jökull og hann Tómas. Þeirra sín, velkonir.
1: Takk fyrir, Kæra, gleðilegan föstudag.
22: Vantar þig heyrnartól?
2: Mér vantar heyrnartól.
22: Já, þau eru þarna.
2: Þau eru þarna.
22: Gjörðu svo verið bara eitt svona lifandi útvarp.
1: Já, svona viljum við hafa þetta. Líka betra að vera með heyrnartólinn, það svona þess að vera í gírin.
22: Þetta gerist þegar við fáum sko fjölmiðla fólk til okkar sem að vill svona elskar röddina í sjálfu sér.
1: Já, við erum segir það.
22: Já,
1: þú heyrir það kannski. Ég byrjar að beita henni öðruvísi.
2: Við erum segir.
1: Eins segir og það gerist.
2: En hvað segir, sko, við verðum að byrja það, þannig að við náttúrulega hér og aðri fjölmiðlum það hafa verið að fjalla stóra brókamálið
1: stóra, stærsta
2: já, sem var svona fór svolítið að staði síðustu viku með umfjöllunum að það sem að það var að tala að svona ungir menn var að fara í nærbuxunum innanundir ofan í sund
1: akkurat
2: og Tómas, þú fjallaði nú þetta líka á þínum miðli
1: ég gerði það, já, hjá okkur í kvöldfréttum sínar þetta átti nú bara svona að vera svona skemmtileg frétt að einhverju leiti en síðan bara hefur maður eiginlega ekki fengið meiri viðbrögð við neinu sem maður hefur fjallað
2: einmitt, já, út af því, þetta alltaf bara sundlugarnar
1: já
2: þetta það sem er algjörlega
1: fjóðar sáli
2: já, djúft inn í hjörtum okkar Og ef einhver að fara vitlaust í sund, þá við viljum ekki hafa það.
1: Þetta eiginlega þjóðaröryggismál, sko. Já, það liggur við að almannavarnir verði bara virkjuð til þess að sjá
2: upplýsingafundir.
3: Það er raunverulega stóru málin, sko.
1: Já,
2: en þú prófaðir þetta?
1: Já, ég prófaði þetta á eigin skinni. og svona til að útskýra kannski, það snýst þetta mitt að þetta eitthvað svona tískufyrirbæri hjá ungum mönnum og mér enda brá eiginlega mest að heyra þetta sé alveg upp í 30 ára sem menn að stunda þetta.
2: Já.
1: Að þeir fara í nærbuxunum sínum og í stuttbuxum, íþróttastuttbuxum yfir.
22: Mm-hmm.
1: Og þannig að eins og gefur að skilja þá veitum við ekkert hvort þessar nærbuxur séu hreinar eða ekki og mér skilst þetta sé oft bara eitthvað sem búið kannski að vera í notkun allan daginn og síðan þeir að skella sér í þessu sund en ég prófaði þetta og þetta var ekkert eitthvað mikið betra en að vera bara í sundbuxum
2: sko ég velti fyrir mér sko bara tilfinninguna mér fannst það pínur svona eins og þarna eins og þegar sveppi pissa í sig í 70 mínútum
22: Akkurri.
2: Munið þið því?
22: Já, nei, ég man ekki því.
1: Þetta líka að ég fari í...
2: Ég tala með þessa ónóta tilfinningu.
1: Já.
2: Sko, hún fannst það erfitt. Að bara hann stóð, hann var að gallabuxum, þetta er greift í huga mér.
1: Já, ég minn aldrei.
22: Ekki eftir þessu.
2: Og hann,
1: þetta var... En maður sér þetta, gleymur maður þessu aldrei.
2: Þetta var ótrúlega. Og hún fannst þetta erfitt. Þannig að þetta var eitthvað, hann var að gera eitthvað sem hann var ekki vanur að gera. Og hann var að fara yfir ákveðin mörk hjá sjálfum sér, að láta bara gossa í buxunar.
1: Mm-hmm.
2: Þú varstu þetta stattur í sundlaug í nærbuxum. Þetta hefur væntanlega verið pínu skrítin tilfinning að vera komin honum vatnið og finna að þú ert í nærbuxum.
1: Þetta tók mjög á mig, sko. Það er miðið mín eftir.
2: Já, þetta er ekki rannsóna blaðamennska.
1: Já, þetta er skrítið, sko. Þetta er einmitt svona gonsó blaðamennska, sko. Já. Það eru bara að pröfu þetta á einskinni. Og síðan fekk ég náttúrulega kallkerfið að hérna, sundlaugurinn til þess að skamma mig hérna í fréttinni, sko, sem var svolítið skemmtileg. Svo maður svona, maður að sína afleiðingarnar að því að gera þetta.
2: Já,
1: en ég vona innilega þetta breytist, sko. Ég vona að ég sé ekki að hvetja unga menn til
3: þess að
1: Sko, ég talaði nokkra unga heimildamenn svona, sem að, vildi ekki koma fram undir nafni
2: já.
1: Og þeir sögðu þetta snerist já, að einhverju leiti þessa sökkunarmenningu þá ekki að tala þöggunarmenningu, heldur sökkunar þar sem menn, ungi menn sakka
2: Láta buksinu svona hanga
1: svona síða, svona fyrir neðar að sko En síðan voru margir sem nefndi það að þetta væri bara þægilega Ég skil það nú ekki alveg
2: Smári, hérna, sko, er þetta ekki annað líka í þessu svo við höldum áfram með þetta Þar sé að það hefði byrja þegar einhver bara hreinlega þorði ekki úr nærbuxunum inn í klefa, fór í sturtu og út í laug.
3: Alveg án efa, sko, ég held að þetta gæti alveg verið sprottið það, en ég, sko, ég sjálfur bara tengi enga mig við þetta, allaveg ekki þetta útlitslega.
2: Þú ert á kynnslóð sem að var bara hreinlega rekin úr öllu, þú komst inn, inn í laug.
3: Það var bara, ég úr Vestmannheim og þar var bara sundlega verið sem var henni sturtu, bara hverja einu stundu þegar maður áður maður fór í sund og það var bara, það var ekki miskun fyrir hálfan fimm ör, sko.
2: Nei.
3: En ég tengi ekki við að þurfa að vera í nærbuxum í sundi, ég hef ekki það fórstlega, en Tómas kannski nær kynslóðinu sem tengi við þetta, ég veit ekki, en með að við svona umræða sem ég hef átt við hann mynda, þá fannst hann ekki þægilegt, sko.
22: En sko, eins og segi Tómas, alveg upp í, á þrítugsaldri, sko, þeir fullari fólk.
1: Þetta er bara mjög fullari menn, sko, og það kannski gott að nýta tækifæri núna að taka fram að það var ekki mín hugmynd að koma fram hann á nærbuxunum. Ég fekk bara skilaboð kvöldi áður, komdu með nærbuxur og stuttbuxur, ég vinn á morgun, ég útskýr allt á morgun.
3: Það var sko umræða á fundinum daginn áður, sko, þá var umræða mynda og það var svona Jú, setjum Thomas í þetta.
2: Einmitt, hann var fjárverandi, þannig að það verið auðvöld ákvörðun.
1: Mjög gott, einmitt, það getur verið svona vankvæðum bundið að vinna í fjölmiðlum að fréttamennsku og kannski dæmum það var það sem að gerist í gær út að við erum að tala frétti vikunar.
2: Já.
1: Að það var búið að hóta þarna öllum ítlum látum árásum, Donald Trump, hérna að hóta að setja á herrkvíja og hérna, hvað heitir hún eftir Karkaja hérna í Hormúsundi og hóta rosalega árusum og síðan bara rétt fyrir kvöldfréttir og þá hættir hann við og Einmitt. Þetta var einhvern veginn svona stærsta fréttin þann dag sko.
2: Já. Já og það bara búið að vinna, þú þeir eru bara tilbúið með þetta
1: Já.
2: Og hann hættu við.
1: Já og þetta hefur gerst áður sko, það var einhvern veginn fyrir nokkur mánum, það var ég búin að vinna svaka fréttum, það var ég búin að loka Hormúsundi og síðan rétt fyrir fréttir það bara, heyrðu það bara opnað aftur bara, Jesus,
2: það aftur. Er svolítið erfitt eins og smári í þessu starfi að þarna hreinlega að bara fylgja fórsvölda bandaríkjana
3: það náttúrulega nánast ómögulegt sko og minna, við erum að fylgjast með HM núna í knattspyrnu
2: já, það sem hann er nú hann er einn af aðal leikmönnum mótsins
3: hann er í stærra hlutverki en flestir myndu vilja
2: já.
3: Held ég og þar síst, þetta hefur sýnt sig ágætlega þar að það er svona hann bara segir það sem hann vill og gerir það sem hann vill og ég held að þetta heimsmeistaramót því miður er að svona þetta hefur áhrif, allavega þetta svona hefur aðeins áhrif á hvað maður vill fylgjast með þessu, auðvitað náttúrulega maður að fylgjast með leikmönnunum og fótboltanum
2: Já, en er smá letjandi
3: Þetta er smá letjandi og einhvern veginn að taka þetta, hann Valur Páll kollega okkur nýr á Vísi skrifaði nú nokkuð góða grein um heimsmeistaramótið og allt svona hvernig Þetta slæma sem að Trump og þessi svona þetta samband Trump og Infantino hefur haft á mótið og hann svona góð setning, þetta hefur aldrei verið stærra heimsmeistara móti en það hefur aldrei þarna, færri komist til að fylgjast með því að það eru lönd á svörtu lista sem að geta ekki tekið stuðnismenn sína með til bandaríkjana til að fylgjast með mótinu og miðaverði komið upp úr öllu valdi og annars slíkt en hann er að Hann á því miður svolítið stóran þátt í þessu en þetta náttúrulega er maður að fylgjast með þessum frábæra leikmennu líka
22: og... Já, sko, en maður verður svektur út í FIFA samt, mér finnst þeir einhvern veginn ekki
2: Ég standi ekki lappin þar
22: Nei.
2: En við erum samt sko, við erum einfalda skepnur maður finnir þeirra sko maður er með alls konum tilfinninga gangur mótinu en svo byrjar boltinn að rúlla og þá held ég að maður er að fara að rífast með
3: það er nefnilega þannig
1: sko. Það er óumflýjanlegt sko Já. Það var líka ótrúlegt að sjá bara fyrsta leikin byrja í gær og einhvern veginn þrjú rauð spjöld að hætti bara
3: þetta var svolítið Trump lína bara svolítið svona bandaríska lína í fyrsta leik bara það er bara þrjú rauð spjöld og ekkert múður
1: alvöru hasar
3: en jú, þetta fylgist maður með og það var hérna Svo náttúrulega er alltaf, hérna, fólk hefur alltaf skoðanir á búningunum, er það ekki? Mm-hmm.
22: Jú, ég, guð, við höfum alltaf skoðanir á búningunum.
3: Ég, hérna, það er ein treyja sem að ég svona, sem að er að koma óvænt inn, sem að mér leist vel á sem ég skoðaði gær, það er úti treyja hjá, er það ekki landi sem að sló meitt okkar Íslendinga hérna, fámennustu þjóði sem að tekið þátt? Úti treyja kúra sá, það vissi hana?
22: Nei,
3: þú
22: er ég að fara
3: að gul treyja, mjög smekkleg
2: Já, svona ljósgul með bláu merki ríkalega falleg
3: Hún er flott
2: já.
3: Svo eru Adidas að koma svolítið með þetta gamla retro Adidas merki í nokkra rafu sem treyjum sem
22: að
3: ég er hrifin sko.
2: Ég er að sjá þetta hvora svo er þetta ekki eitthvað sem að gæti orðið svolítið bara svona þú veist að farið svolítið yfir landamærin þar að segja að fólk fara að kaupa þeirra treyju þeir eru minnst og eru að slá okkar með
22: ég er nú bara að sjá fyrir mér að þetta verði eitthvað trend að þarna munu ég til að mynda ungi drengir fara í þessa treyju og spreyja á silvatni
1: í þessari treyju í sund í staðinn fyrir klæddir eins og andri sund bara í treyju og okkur
2: þetta ótrúlega flott já, en hvað segir okkur Tómas, var eitthvað meira í vikunni sem að vakti athygli þína
1: Sko, það var náttúrulega, ef við viljum fara einhverjum þingri mál, það var náttúrulega samþykkt frumvarpin brottfarmiðstöð á þinginu og það er líka mikið rætt og ritað það hvenær þingin mun fara í sumafrí, það er búið að starfsállinu sambandi og svona.
2: Brottfarmiðstöðun, svo kemur í ljós að þetta mál eru þetta að kljúfa samfylkinguna, þú gerir ekki á þingi að þá stegur fram svona þungavægt að fólk í samfylkingunni og sagði að það var ekki í þeirra nafni.
1: Það voru 60 mann sem að skrifa undir hana skoðanagrein.
3: Ég meina, þetta var alveg þungavægt að fólk í flokknum, þetta fyrirvendur formaður og kjörin borgarfulltrúi og minna eiginmaður fyrir um borgarstjóra Heiðu Bjargar sem hefur náttúrulega verið lengi í innsta koppið að hjá samfylkingunni.
2: Já.
3: Þetta er ekki, þetta er þungavitt á fólk og ég held þetta sé, ég held þetta sé erfitt mál fyrir Kristrún og hún þarf svona eins kannski svona núna að stíga fram og sýnins að leita á hæfileika sem að við höfum vissilega séð á hún býr yfir en held þetta gæti verið þetta er erfitt mál fyrir þau.
1: Þetta er erfitt við regnar. Mér er þetta mjög áhugavert að þessi gaggrinni komi að svona miklum þunga eftir að lögin eru samþykkt og þetta er búið að vera mjög lengi til umræði og þetta er, barnaheill eru til dæmis búin að vekja athygli á þessu máli bara mjög oft og bara yfir margra mánaða skeið. Og
2: ég veit ekki, þetta er svona,
1: nýta eitthvað svona þegar ekki er þetta að gera þá eitthvað svona, heyrðu, við erum ósátt með þetta, en það búið að samþykkja, ég er með smá svona myndlíkingu sem ég var að hugsa með, það svona, þú veist, ef ég væri, við erum til dæmis bara hérna við fjögur erum á veitingastað og við fáum að fylgjast með eldhúsinu og við sjáum allt sem það að gerast og við stöndum einhvern veginn við glugga og það eru þingmenn að elda rétt fyrir okkur og þau eru eitthvað svona, heyrðu, við ætlum að henda inn í súpu og ég, við eitthvað, ok, okkur langaði ekki súpu en við segjum ekki neitt og síðan eru það ákveða hversu mörg hár þau ætla að setja í súpuna og kannski taka nokkur úr og setja það aftur í og síðan er einhvern veginn
2: að baksa ekkert.
1: Við þetta og síðan kemur einhver og vekur athygli á, bara, heyrðu, það er hérna hár í súpunni og við eitthvað, já, já, já og síðan kemur súpan til okkar þá bara, veistu það, ég ætla að skrifa skoðanagrein núna. Ég rósátt þetta.
2: Já,
1: ég skil hvert ég að fara með
2: þetta. Já, ég skil, já.
1: Af hverju var ekki, af hverju bendi ekki á þetta fyrr?
2: Þetta er áhugaverður punktu, þannig að sko, þetta er búið að vera í umræðinni mjög lengi og farið víðavöld og það er búið að skilin umsögnum og þetta er búið að vera í umræðinni og þingi, þetta er búið að vera í fjölmiðlum, það er búið að gagnrýna
1: þetta.
2: Fjölda frétta. Þú veist, þetta lítur út eins og einhver bara svona málamyndunargjörningur að koma fram núna.
1: Að einhverju liti.
2: Gerir það?
1: Svona, ég er ekki að setja út á gaggrínina per se, bara hvernig hún kemur fram.
2: Já, svona,
1: hvenar? Já, hvenar er svona...
3: Það er ekkert að fara að breytast núna með þetta, búa samþykkja þetta og...
1: Þetta er bara orðið að lögum.
3: Gerist lítið núna.
22: Já, þannig að fólk er kannski, en vil ég þó meina að fór sér að skreita sig eitthvað með því að vera að segja að það sé mótfallið þessu núna?
1: Ég veit það ekki, það er alveg hægt að velta í upp, en það er líka kannski svona, auðveldar að einhvern veginn gaggrína hlutina þegar það er ekkert að fara að gerast og það þá berði einhvern veginn einhver ábyrð á því þá bara hægt að henda því fram og vera eitthvað að vera mósátt með þetta en ef þú vilt raunverulega eitthvað breytist eða hafa einhver áhrif þá mótmælur á meðan það er verið að skoða þetta mál og það er nefnd eða eitthvað þýmlíkt.
22: Sko annað sem hefur verið áberandi í vikunni líka, það er matakarfan. Það er allir að tala hvað er ofboðslega dýrt að kaupa hérna í matinn. Það hlýtur að svíða þegar þið farið í búð eða hvað.
3: Það gerir það vissulega, ég er stór fjölskylda hjá mér og þannig að það gerir það vissulega, maður þarf að vesla mikið og þessa frétti náttúrulega í vikunni að matakarfan hvað væri búin að hækka langmest hér í öllum löndum í Evrópu. Kom ekki á óvart en á móti kemur þá komu þær hérna hvar var ekki samtök innar, eftir voru nú ekki beint sáttu með þessa framsetningu hjá samkeppniseftirlitinu en við náttúrulega vitum það að það er dýrt að vesla þetta í matinn og maður hefur tekið eftir sko bara svona hlutur sem maður kaupir bara reglulega kannski ekki þess sem maður kaupir í hverju viku maður einhvern veginn bara tekur þá alltaf og setur þau körfuna sama hvað kannski hlutur sem maður kaupir kannski svona eins og tvisar þrisar í mánuði maður svona sér bara heyrðu þetta kostaði hérna þetta fyrir bara örfáum vikum síðan og svo var þetta allt í einu komið upp í einhverja áður óþekkta upphæð þannig að jú maður tekur eftir þessu og þetta er þessi þetta er náttúrulega tengist inn í þessa ESB umræðu og það fara einhvern veginn sést umræðan orðin svo sést hann búinn nota orðið eitruð það er komin gjá á milli og ég sé ekki hvernig þessi gjá er að fara að minka fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það virðist vera sama hver að kalla þetta leiks í umræðinni. Það er einhvern veginn, það er engin óháður í hugum margra sem er náttúrulega ákveðið vandamál fyrir okkur fréttamenn að fá einhverju vital sem við ætlum að fá að greina einhverju stöðu og það fara allir.
22: Já, það fari beint í skotgrafirnar.
3: Upp að háa séð einhvern veginn unnlegið og já, ég veit ekki, þessi umræði er orðin, hún er búin að vera þung. Og hún verður mjög þunga áfram.
22: Já, en óttist í það að einmitt þið sem fréttamenn ætlið að fá einhvern bara óháðan til þess að greina eitthvað að fólk muni veigra sér við því það verði annarkvort bara stimplað í annarkvort lið því að við erum bara komið með tvö lið.
1: Já, það kannski að einhver liti, þetta verður líka bara svona erfitt að fóta sig áfram í þessar umræði út að það er einmitt þessar tvær fylkingar og þær eru stundum af nálgasmálum bara frá alveg gjörsamlega sig einhverjum sjónarmiðum og velt einhverju upp, svona erfitt að finna hennan meðalveg einhvern veginn í þessu en hann gilt að meðalveg, ég bara, já, það verður mjög fróðlegir mánuðir framundan og maður er strax farin að sjá bara svona merki um það verði einhver hasar þessar tvær fylkingar eru búin að vera svona nokkuð háværar og síðan var ég með viðtal við fulltrúi og greininga til ríkislögreglustjóra í vikunni sem að kom mér smá óvart að hann eiginlega bara svona gerði ráð fyrir því að við munum sjá einhver erlend afskipti eða einhverja svona þjarka
2: af akkakristinni
1: já bara af umræðinni bara einhverja svona þjarka til dæmis sem eru þá bara svona falskir aðgangar á netinu sem eru jafnvel bara keyrðir að gervigreind sem munum bara koma sér fyrir í athugasemda kerfum og bara
2: koma ákveðum sjónum um að framfæri
1: já, bara spamma í rauninni maður má sletta á vondri ensku sko, bara tugi athugasemda um einhver ákveðna hlið og reyna svona einhvern veginn að fara með umræðan í ákveðna átt
2: eins og hefur bara gest í bara heiminum undarfærinna bara með alls konar málefni
3: ég meina landskjörstjórnin búin að vara við þessu og búin að svona segja að þetta sé eitthvað sem að bara hefur gerst og getur gerst og mun gerast og Þetta bara eitthvað sem að því miður maður þarf einhvern veginn að taka inn í myndina þegar að vera að ræða svona kostningu núna að það sé verið að hafa óeðlileg áhrif og þá var ekkert verið að tala held ég á aðra hliðina meira en hitt sko.
1: Nei, það sé bara að vera að hafa hliðar sko.
3: Já,
1: þannig að bara jafnvel lönd sem að er okkur vinnveitt að leyni þjónustur þar mun eitthvað reyna að beita sér út að það eru náttúrulega bara ríki sem að hafa hagsmun af annari kori niðurstöðunni sko. Það bara, einmitt, báðir pólar sem að munum mögulega beita sér í þessu
3: Það er kannski að fara að kaupa sér svona botta bara þegar maður er að taka einhver umræða heima fyrir bara
1: Það er nefnilega ekki svo flókið að kaupa sér svona þjónustu maður bara finnur einhvern hóp á Telegram og síðan kostar þetta kannski bara 50 skall að fá 300 komment bara
2: Þannig að maður vill svona fara aðgitra fyrir einhverjum breyttum matseðli eða venjum á heimilinu sko, að maður kaupi botta sem að herji á betri helmingin og reyna að snúa sjónarhotninu
22: Já, eða þið langar allt í einn að fara kaupa það kajak
3: Ég náttúrulega gerði frétti fyrir sem að hana, konan var svona missátt við þegar ég hana, að því ég vildi meina síndi fram á hvernig þetta raðar rétti uppþáttavélina sem eilíðar rökraða það hefur verið eilíðar rökraða á mínu heimili
22: Já, mínu líka
3: Já, þetta er einmitt sko hana, talandum, út af Tómas talaði það áðan að fá viðbröfi fréttum ég hef sjaldan fengið jafn mikil viðbröfi fréttum þegar ég fór í húsjórnarskólan og hún síndi mér hérna, hvernig þetta raða í uppþáttavélina á réttan hátt þetta er til réttur hátt
1: þetta var þetta... þín leið var það ekki
3: og það var þess að mín leið var
1: nota sjómasfréttina til þess að tröða
3: svokkun
2: sko, ég vil ekki vera leiðlegur en er þetta ekki fyrst og fremst vandamál kvenna að raða villast í vilna
22: Jesus minn
3: Nei, ég tek nú panska fyrir
2: Mér veist þetta sé svona fyrst og fremst karla sem vanda sig við þetta
22: Nei, þú ert að tala bara út frá þínu heimil
2: Nei, ég seta bara TikTok og við bara svona, þetta er svona íslætti, universal dæmi að það verðist vera svona ok, konur allan að er að tapa í þessari áróður sparáttu í þessu
22: Er þetta ekki meira það allir að við höfum meiri skoðun á því, hvernig er að það í vilna ég veit ekki
2: Mér finnst eins og því,
1: bara hefði styrkt í vilna sem er mjög skoðuna með
22: það sko, þráin er að koma
4: með þrjár konur á heimilinu á mér
22: Já.
4: Ráða allar vitlust
22: í mér Þú ráðar alltaf í hana
4: Já. Og þegar þær hafa gert það þarf ég alltaf að taka og ráða aftur af því annars kemur alltaf óreind úr
1: sem að það er greinlega að gera aðra fréttum að þetta er enda mikið hitta mál
3: Ég sjaldan fikk ég jafn mikið lið
22: Nei, ég meina þú ert bara komin inn á mjög viðkvæmt svæði
2: Ég vil bara hérna áður
3: sem fór inn á mjög þunni
2: Ég vil bara móti tækifærið og beðast afsökunar ummælum mínum Ég var ekki andlu
22: Það
1: eru skemmtilega helgi fram
22: En við verðum að dusta ríki af þessari frétt Ég heyri það
2: Já, þetta er mál sem það þarf að taka
3: fyrir sko. Mjög skemmtilega, svo ég tótt ég segi sjálfu frá
22: Það er allt í lagi Ok, eitthvað meira
1: Í fréttum
3: Það er náttúrulega, sko, ég fótt til dæmis í vikunni og það er það sem hefur kannski það svona margir, eins og við sem megum börn á mistakosti, það er náttúrulega búið að vera að slíta skólum út um allan borg og allan bæi og þá svona einhvern veginn fær maður þennan sumar feeling, ég hef reynslu sem kennari í nokkur ár og þegar að er komið að skólaslitum þá svona, þá það er innbyggt í mann þá að þá er sumari komið og ég fór að hitti hressa nemendur í Landakotsskóla í vikunni þau voru að fagna Það var vorhátíð og þau voru að fagna þó svo að nemendurnir hafi nú svo sem ekkit allir verið með að hreinu hverju þau voru að fagna ekki allir en það var sem sagt 20 ár sem sjálfstæður skóli því þetta var náttúrulega áður tengt kaþólsku kirkjunni og ég fór að hittu þau, þau fóru skrúðgöngunir í Ráðhús og hittu þar glænýjan borgarstjóra, Hildi Björnsdóttur og þetta var skemmtilegt því að það er svona, það er svona gaman að þessu þegar að
22: Já.
3: Og þegar að börnin mín fengu einhverna blöði núna í vikunum, þá fylgdu með sólmyrkvargleru, því að
2: Já,
3: það
2: er ekki
3: það sem
2: að ég þarf að tryggja mér þannig.
22: Já,
2: það, það,
22: já,
2: já, já, það er alvöru sumar í loftinu í dag.
22: Já, og sko, og, þetta er aldrei falleg vika mörgu leiti, svo segir, það er búið að slíta skólum og börnin leikar bara lausum hala heima háum að byrja.
2: Það er svona 2016 víbrur í loftinu, það er einhvern veginn, ég held að þetta verði mjög gott sumar.
22: Og svo núna bara, þú veist, hita tölurnar rjúka upp, við erum að tala það að það verða allir að bera á sig sólavörn í dag sem merkt kids.
2: Kids.
22: Já, það
2: Já, hún með SPF 50, hún kunna, eða ekki?
22: Já, nei, ég bara það út í það svona að það engin eiturefni í því sem
2: já,
22: að
2: eða
22: þú berð ekki annað á börnin en það sem merkt kids.
2: Nei, svo er steinefna sólavörnin sem við fjallaðum hér.
22: Já, já. Hann er, þetta er, já, að gaman að líka rifja upp ykkur svona fallegt og ánægilegt.
3: Já,
22: Já. Og HM helgina
2: Já.
22: Og svo erum við auðvitað öll að fara að horfa US Open þar næstu helgi.
2: Auðvitað.
22: Já,
2: það var eina fréttum vikunar.
22: Já, vá.
3: Bara eina stóru fréttum vikunar.
2: Eitt risastórt.
3: Þarna Gunnlaugur bara ótrúlega flottur árangur í honum.
2: Já, Gunnlaugur Árni Sveinsson.
3: Já.
2: Já.
22: Ó, þetta er æðislegt.
3: Ég kenndi honum reyndar í eitt ár, það gaman
2: Já, þú kenndi honum allt sem hann
3: kann. Þetta er flottur karakter og hann bara virkilega gaman að fylgjast með hans frangangi.
22: Ég gaman að þetta er sko smári ykkur til að við bara komið allstæða við.
2: Já, hann er svona fórið sköps.
3: Ég ætla að grína verið og fjönda svo sem þetta sko. Þetta er svo tengi við, getur tengt við margt.
22: Já.
3: Þetta er lífsreynslan sko.
22: Þetta er lífsreynslan, þetta er reynslan. Eigum við ekki bara að hafa þetta loka orðin, Tómas Arnar Þorláksson og Smári Jökull Jónsson frá Sýn. Takk fyrir að koma til okkar og allir og þráin það bara koma að loka með okkur líka.
2: Já.
22: Ég ætla að fara að halda út í góða veðri og setjast á blautu pöllurnar.
2: Já.
3: Smyrjaði barbekjú svo.
2: Neður ringdu pöllurnar bíð eftir ykkuna.
22: Já, ég þarf að fara
2: að snúa en við, reyna að þurrka. Já, við verðum hérna aftur bara á mánd

0: Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Tónleikar í Fella á Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15:15. 15:15.is. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust? En átt bara eftir að panta, 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið, Dale Carnegie, dale.is. Yfir hafnadagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafata Veslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Sportís, átlett, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Skirtur og bólir, jóðumjóð.is og djós.is Akureyri.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
5: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
9: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
10: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
17: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11:30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
18: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
19: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
20: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
21: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír menn sem dvöldu á vistheimilinu Bakkakoti sem börn mæta til fundar í mennta- og barnamálaráðuneytinu í dag. Þar verður meðal annars rætt endurskoðun núgildandi reglugerðar fóstur. Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður Bakkakotsmannanna, segir fundin tækifæri fyrir skjólstæðinga sína til að hafa áhrif á mótun nýrrar reglugerðar.
1: Það núna að fara að gera skrittan nýju, þá erum við ég og þrýru hópnum að fara að mæta á fund í mennta- og barnamálaráðuneytinu sem að við höndum okkar gert kostur á að já, miðla sinni reynslu, hvernig þetta eftirlit var í reynd og hvernig það hefði þurft að vera ef eftirliti hefði spottað ofbeldið sem átti sér stað í Bakkakoti og ná, eins bara leifaðum að miðla sinni reynslu almennt, það er með einhverjar hugmyndir og vangaveltur þetta efni.
0: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason. Olíuverð lækkaði á heimsmörkuðum í morgun, ástæðan er aukið

0: og Evrópusambandsins stuðning við iðnaðarframleiðslu í álfunni. Þetta kemur fram í svari frá framkvæmdastjórn ESB við fyrirspurn fréttastofu RÚF. Hagsmunasamtök á Íslandi og í Noregi hafa undanfarið kallað eftir þessu, ekki síst í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur, að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndar aðgerðum vegna járnblendis. Nánar fjallað þetta í Evrópuglugganum á RÚF.is. Þingflokksformenn hafa freistað þess síðustu daga sem þinglok og slíkt samkomulag nú að mestu í höfn. Líkur eru á að þingstörfum ljúki í næstu viku. Helst hefur verið tekist á hvernig ætti að ljúka samgöngu áætlun, fjármála áætlun og lögum innviða félag. Fyrirtækið SpaceX safnaði 75 milljörðum bandaríkjadala 9400 milljörðum króna í frum útboði í gær. Viðskipti með bréf félagsins hefjast á Nasdaq hluta bréfamarkaðinum í New York í dag. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2
2: Og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Heldur betur fössar í loftinu, það ekkert skrítið, það föstudagur og við tökum því auðvitað fagnandi, bara eins og öllum öðrum dögum, ég held að það bara eina viti, sko, eina viti. En það nóg framundan í þessum föstudags, já þessari föstudags útgáfu af morgunverkunum, ég ætla að fara nánæri það, eftir þetta lag. Þetta hljóðast í nýdönsk.

Er ekki allar að syngja með? Gekkjað nýtönsk titillag plötunar Hunang sem að kom út ár 1993.

ég veit þetta hljóma kannski mjög undarlega en í morgun sem af er af morgni þá er ég búin að setja við skrifborum mitt, þetta bara vinna mín bara benda ykkur það, ef þú veist það svakalega skrítið þá þetta bara vinna mín það margt fólk að nóti sem að gera alls konar hluti sem að þeim fyrst eðlilegt en okkur hinum bara, what, hæ? Það tæma sundlög það vinna mín sko, ég var að fara hérna yfir lög þessara hljónsveitar nýdönsk ég held að sé sko óbáðslega fáar hljónsveitir sem að eiga jafn mikið af hitturum og nýdönsk það eru sko þú veist það stuðmenn sé að tala hljónsveitir ég ekki tala Bubba Morthens ég tala hljónsveitir sko það ekkert neitt svakalega margar sko sem eiga svona mikið af fáránlega góðum lögum en það fáránlega góð hljónsveit sem blessunlega enn að þó enn að henda út perlum það verður að teljast stórmerkilegt alveg stórmerkilegt sko þetta band sem að gáða sinni að fyrstu blötu hvað 1989 enn að enn sko ég var að það hugsa sko, ég var komin svona í seinni tíma henni í danskarar og þá var ég að hugsa sko þegar þeir hittast á einhverju ekkert æfingu, þeir eru konir hljóðver þeir eru að taka upp bara fullkomi faratæki þeir eru að taka það upp þá hlýtur einhver að hafa sagt þetta bara eiginlega með okkur betri lög þeir eru ennþá þar sko. Það alveg magna sko. Alveg magna það eitt og annað framöndan hérna í morgunverkunum það tvö aðalatri það að koma gestir og það hljómsveit frábær hljómsveit tríó úr Hafnarfirði það hljómsveitin botleðja sem ætlar að aðeinsa detta inn á eftir og spjalla og ég setti þeim sama verkefni og ég gera mig hljóstrana ensími báðum að velja sín uppáhals botliðlug hvað ætlir sér uppáhals aðeins rakka ég búin að vera að draga það upp úr hennum nokkra daga ég skal segja hvað hann sagði nú að ég sendi hann bara hérna rétt áðan sko heiðar svara þess alveg og nú leitni sko. Ekkert mál Raggi sagði hérna, ég var að íta aftur gær, þá sagði hann on it klukkan 20 minnir ég var átta, í morgun sagði ég eru niðurstöðuna væntanlegar eða þá sagði hann, úff þetta eins og að velja sér parkett sem erfitt ég skil það, þetta mjög erfitt en þeir alltaf kíkja hann í heimsótt og spjalla og það verður ekkert leðilegt, en það skemmtilegi menn með eindömmum og svo það lagalisti fólksins Og lagalisti fólksins að þessu sinni, hann tilengjaður íslenskum hljómsveitum því að þemað íslenskar hljómsveitir og það rosalegt magn af frábærum lögum sem nú þegar komin enn inn. Við erum talað sko klukkan 10 minnir yfir, það að koma 27 hugmyndir frá ykkur. Alveg magna, býtu Jóhannes var að setja hennin, hún stutt. Hann yfirleitt með svona 15 tilögur en hann auglega maga með að kíkja betra á það. Þetta er hljómsveitin Blondie. Hathor Glass.

0: hljómsveitin Blondie heldur betur komin í Disco Gallan og það tekst vel til. Það kemur út af 1978 blötu sem heitir Parallel Lines og sennilega stærsta verk Blondie. Það vinsalast andrista hluti. Það bregða mér yfir í níunda áratíu næst og þar lag eitt af þessum lögum sem að koma út á níunda áratugnum sem fjallar þessa jocks, vinsælu krakkana í skólanum sem að einhvern veginn virtust geta allt og heilla allir búr skónum en voru samt sem áður alveg jafn óörugg og við hinn. Þetta lag sko tekur á þessu sko. Já, já.
1: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai kauptúni.
2: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggelegheit mætast.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
10: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
11: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
13: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is. Stars shining
14: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf

0: kjúklingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða
1: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
2: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
1: Alla sunnudaga
2: Freyvangur á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
5: Because the time of the rose light.

Þetta er lúksus líf, sko. Mamma segir að hann sé catch. Hann vinsæll. Og hann aldrei valinn síðastur í ykkur liðið. Og hvað það með það? Þetta partístjarna á sinni eigin bíl. Aldrei gómaður, þessi einstaklingur. Þetta kennarast ekki líka. Alveg magna. Nata Surf, lagði Popular. Við ætlum að fara úr þessum ameríska stórsmell frá 1996 yfir til Danmerkur og þar nú lítþekkt söngkona og heimsvísa mestakosti sem að kalla sig Malene. Kannski heitur hún það bara. Það kemur ekki vort. Það danst. Hér lag frá henni sem heitir Ready Now. Þetta nýtt lag á rásinni sem nummer 2.

Þetta er hljóðstinn Modest Mouse að syngja hér mælaborð í þessum lagi Dashboard. Það er, já, þetta hlusta á nýtt efni með hljóðstinni Modest Mouse, þeir voru að gefa nýja plötu. Þetta er komið allt á streymið maður, allar veiturnar. Eitt sem ekki á streymi, það eru minningatónleikar Björgvins Halldórssonar sem að Krummi og Svala sögðu okkur frá hérna í gær. En meðasala hefst á tónleikana, þetta eru einir tónleikar í Eldborgsal Hörpu, meðasalan hefst klukkan 10. Ég Krummi.

Sum lög eru eins og góður draumur. Þetta lag eitt af hljómsveitinni Tame Impala og lag sem heitir Mind Mischief. Og þetta af plötu sem kom út árið 2012 og heitir Lonerism. Frábær plata. Ég hvet ykkur til þess að tjekka á svona gömlu plötum Tame Impala. Komum svolítið svona í disco fílingin í dag, dansmusíkina, sem bara gott. Elektronisku pop fílingur, það bara gott líka. En í gamla daga var þetta líka ópostlega gott. Ópostlega gott, sko, talaði gömlu góða dana var þetta hérna. Hú, David Bowie.

0: Smashing Pumpkins. Það er með það sem þetta lag heitir Tonight Tonight. Við viljum að bara okkur aftur heim til Íslands í næsta lagi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það er mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðköpunni. Það hefur fluttum dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lifið til að fljúga honum. Já, allum þeir þá ekki bara fljúi yfir bílarestina.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
5: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
11: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó, laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Ég þakkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst í dag. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0%. Sena

þess er alveg snar enda heitir hún Laufey og lagið Mad Woman Þeir eru mætti til mín það strengjasveit botluð það Raggi og Heiðar og þessir herramenn ætla að ræða mig strax að 10 fréttum loknum það sem meira þeir eru búin að velja sín uppáhalds botluðlug og við ætlum að heyra þau og það lög sem við heyra ekkert að hvernig þeir Þetta Gorillas og svo að leiða

0: Ægir tekur á móti Breiðabliki og IA tekur á móti Víking Reykjavík í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars Karla í dag. Hverju komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Hagkvæmur og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, vönduð á góðu verði, kuldi sportís. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumarforlagið.is. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðal meðferði Edisjónmálinu svokallaða hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þar svarar Ming Ting Mansell til saka en hún ákærð fyrir manndráp á þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn. Hún ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Eiginmaður Mansell og dóttir létust á Edition hótelinu 14. júní í fyrra og hún var handtekin sama dag. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur vegna rannsóknar málsins. Rannsóknin tegði sig langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans nýju Kaledóníu í Kyrrahafi, en hann hluti af Frakklandi. Olíuverð lækkaði á heimsmörkuðum í morgun, ástæðan aukin bjartsýni og vonir frið við Persaflóa. Donald Trump forseti Bandaríkjanna boðaði í gær stórfelldar árásir á Íran en hætti síðan við. Trump sagði þá að sátt hefði náðust milli Bandaríkjanna og Írans en Íranar gengu heldur skemur í sínum yfirlýsingum. Jún Suk-jól, fyrrverandi forseti Suður Kóreu, var í héraðsdómi Seúl í morgundæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dikta upp stríðsástand.
2: Forsetin sendi dróna inn fyrir landamæri Norður Kóreu haustið 2024. Það var átilla fyrir setningu herlaga í landinu. Í febrúar var forsetin fyrrverandi dæmdur í lífstíðar fangelsi fyrir tilraunir til að lama störf Suður Kóreska þingsins með setningu herlagana. Saksóknarar vildu auk þess meina að drónaflug forsetans hefði aukið spennumilli nágrannaríkjana á Kóreuskaga.

0: miðjan desember 2024. Stjórnlagadómstóll vék Jónsson varanlegur embætti í apríl í fyrra.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Íslandsdeild Amnesty International lýsir ótta að ný samþykkt lögum brott fararstöð feli í sér aukna hættu á mannréttindabrotum. Í yfirlýsingu segja samtökin að stjórnvöld hafi með þessu heimilað frelsissviptingu fólks sem ekki hafi gerst sagt refsiverða háttsemi. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Þeir eru mættir, Heiðar og Raggi úr hljónstunni Botleð og hljónstunni Dunum, það eru nú margar hljónstur í gangi á þessum konum hérna, fyrir maður að séu það eftir, en ég bað þá að velja sitt uppáhalds Botleðulag, svo ég geti spila bæði lögin og...
5: Í einu eða ekki?
4: Nei, enga vitleysu. Og það svo skemmtilegt, sko, þetta þátturinn morgunverkin
5: Já.
4: Og nafnið á læginu sem að þú velur hefðar,
5: Já.
4: Það tengist kannski morgunverkum eða hvað?
5: Jú. Morgun, hérna, kort.
4: Já.
5: Morgun kort, sko. Já. Þannig að þá vel við núna, þetta lag af, hérna,
4: búundirbúið. Manstu ekki eftir þessu leið?
5: Morgun kortni?
4: Já. Þú manst þetta, ok.
5: Já, ok. Þetta falin perla.
4: Já.
5: Við spilum þetta ekki oft.
6: En ég sagði þér að velja lag af listan.
5: Ég nefnilega, við erum ekki sem að spila þetta sko í bæjarbíó. Þetta hálf glata.
4: Er Raggi verðin að stjórna þetta?
5: Já, hann skammaði mig fyrir þetta hérna á leiðinni. Hverju valdir ekki eitthvað lag sem við erum að spila á tónleikunum?
6: Ekki maður
5: við... Hvað er þetta að velja?
4: Mér fólk getur heyrt að laga á tónleikunum sem við spila á tónleikunum. Kannski getur heyrt að hitt hérna.
5: Já, það er líka rétt sko. En oft er það þannig að þessi lög sem að manni þykir vænstum eru svona faldar perlu sem að urðu ekkert vinsælar og eitthvað svona... Og þetta rétt af þeim að hérna veitu hvað er þetta ekki Magnil jú?
4: Þetta Douglas.
5: Nei Douglas ég, þetta Douglas Dakota. Já plötum. Og hérna þetta bara mér alltaf þótt ótrúlega vænt þetta lag. Ég veit ekki. Það eitthvað bara það mér fannst það bara ganga upp sko.
4: Já.
5: Virkilega hérna.
4: Þetta er vel valiðar frábært lag af Magnaðri blötu. Morgunkorn heitir þetta lag svo ætli að spjalla aðeins við strákarna hérna betra eftir fara ítalera í leiðina.

0: gott lega. Þetta er alvöru morgunkott sem rýfur í, þetta er uppáhalds botliðulag Heiðars í botliðu. Var erfitt að velja?
1: Nei, þetta hefur alltaf verið einhvern veginn þarna sko. Já. Þetta var mjög auðvelt.
0: Það svoleiðis.
1: Já.
0: Það Raggi var nú bara að velja, bara Raggi, svona kortir síðan.
1: Ég bara leiðin í hingað.
0: Já, hann búin að fá hann sólar hingað. Það
1: lósir sko. Eitt að flýta sér.
0: Nei, bara óþægilegt sko. Akkur er svona erfitt í þér ekki?
1: Já, þú veist, uppáhaldslag, skilur, þú veist, hvað það? Áttur uppáhalds hljóð?
0: Já, reyndar.
1: Hvað það?
0: Já.
1: Hvað segir það?
0: Ég vil ekki segja, ég var bara að finna svona spyrra, ég var að hugsa bara í morgun og hann fór í vinnuna. Þetta er alveg settur í spa. Slæmastuð, ég skal segja, neð, þú veist ekki ekki upp á hljó, en það er, ég var að setja í þóttalina, árn ég fór út. Og ég svona bara að beygja mig niður og það sko nágrannir minn, hann með svona glugga við hliðina á þáttúrsni okkur það bara byggis glugginn hann sko og ég sagði skall kynli svo prumpa ég svo skemmtilega og ég sagði allan heyri þetta þetta er alveg bara með því betra, þetta er aldrei leðalegt sko þegar maður er einn og kemur svona skemmtilega bara svona saklaust skilur það er til ljótprump og svona það er líka til svona skemmtilegt var ekki Björk, hún var að tala að þetta var líka þetta hann hafði búið að sljóðum ég svo svona gamla klippa henni það sem hún var að
1: skemmtilega svo svona prumpkljóði mitt
0: já.
1: Það var þegar hérna það hljómaði svona eins og sko, svona bífluga í
0: já.
1: Sorg
0: já
1: sirk
0: já, svona blástur, svona brass
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Áttúður upp á hans spil Þetta er alveg fellegt, sko, ég ætla að reyna að passa þetta, já, að þetta færi ekki út ykkur að vitleysu.
1: Og við erum komin saman.
0: Það er bara strax,
1: Alveg leik.
0: Já, stokkar, það er botleða á heimavirli, það er bæjabjó.
1: Já.
0: Og það er eigið heima.
1: Já, við erum hafísingar.
0: Já.
1: Bú, fættir og uppaldir.
0: Já.
1: Og já, og bæjabjó, já, og þið gjør okkur mjög væntum.
0: Já.
1: Þarna fór maður í bíó og gamla daga.
0: Nei, talandi um að vera heima hjá sér, af því að nú hafið þið gert svona mismart, leðið að maður sett í smá dval á sinn tíma, hefðar þú hélst áfram í alls konar verkefnum, það var Viking Giant Show og Kul og það var hérna Pollapunkið og þú varst bara út alla trissur með kassagítarna bara út allt og hellingur í kongi. Raggi tók bara upp hamar og sög og fór að smíða og eitthvað svona vesum og flutti til útlanda og hétt ekki hvaðina en er samt sem áður byrjaðar að spila helling núna með hinum og þessum. En þegar að leðjan kemur saman, þið þrýr, er þá ekki svona, er þetta ekki bara eins og svona krakka sem veist skemmtilegast að leika sér heima þessir?
1: Jú,
2: þetta var gaman.
1: Okkur finnst þetta aðeinslega gaman að vera bara hérna í Sandgassunum, við æfum ykkur svona, sko, og emitt, skapa, og æfa okkur, við erum góður, ég æfa okkur, sko, æfa mig.
0: En er það búið að trekka ný?
2: Það kemur, sko. Það er eitthvað að gera, sko.
1: Já, það kemur oft eitthvað óvart bara sem við djömmum saman, sko. En það er ekkit svona skipulegt, sko.
0: Nei.
1: Það er ekkit verið að plana eitthvað, sko. En...
0: Hver veit?
1: Hver veit?
0: Þeir eru að fara að spila tvennu í Bæjarbíói og svo hérna áður með fórum í lofti, þá voru að spila ykkur svona, og hvað er eitthvað meira framöndan? Það var svona... var fátt um skýrsvör.
1: Já, enda er þetta allt mjög óskýrt.
0: Já.
1: Varandi framhaldi þegar það gerir ekki.
2: Sorry, ég ekki fara
1: ekki. Þú var að hlusta, við erum í viðtalið hérna á rostu.
0: Það er ekkert hvað að gerast það. Það er allt í góð.
1: Það
0: er allt í góð. En stókar, sko, þeir að spila á tónleikum og þetta er sko bannvænasti tónleikatími sem ég heyrt það er bara frá sjö
1: Já.
0: Til nýju.
1: Já, þetta er geggjaður tími, sko. Þetta er partur af hjarta Hafnarfjarðar. Þannig að við erum tjöldin að náti og það er dagskrá þar, sko, að byrja klukkan 5 eða eitthvað þar og svo er kvölddagskrá þar, þannig að þetta flútar, sko, við dagskrána úti, sko, þannig að það eru tónlingar inni og svo fer fólki út í tjald eftir það og það er dagskrá áframhaldandi, sko, þannig að þetta er lengsta, sko, tónlistafestival bara í heimi, þetta er spannar ykkur að 6 vikur.
0: Já, þetta það.
2: Já, já. Já. Ég, og stærsta.
1: Og stærsta.
0: Já, já. Miðað
2: við, miðað við lengd.
0: Já. Miðað,
1: já, það rétt.
0: Já, þetta magnað. Sko, þegar þið veljið lög inn á tónleikaprogrammið, eins og núna valdið þú hérna Douglas Dakota, lag af henni, rakkið með lag af allt annari plötu, plötunar eru, það svona blæbreiðamunur á plötunum.
1: Já, það, það er það. Það
0: sumar eru tjelaðarinn aðrar, aðrar eru launur lengri og svona eitthvað með svona dýpri pælingi kannski,
1: já, já.
0: Og svo er annað sem er kannski bara svona argasti háaði og, og svo er svona saklist pönk.
1: Akkurat.
0: Hvað hva, hva gerir þið? Hvernig, hvernig setið þetta?
1: Æ, eitthvað neginn, það er auðvelt, ekki? Það, það, koma, það, það kemur ekkert náður sjálfur sér það, við já, erum með þessi lög sem já, við spilum oftast
2: þetta gerist bara sjálfur sér sko. Það er alltaf ykkur punktur í okkur til þess að gera veist, ekki bara veist, ef við erum búin að gera ómikið rólegt
1: já, já.
2: Þá líður mér alltaf hún orðið pínu illa
1: þá, já, þá, já,
2: þá, þá kemur eitthvað svona kreiming í að gera meira skilur, þú veist, eins og þú veist, allt það sem að var hlust á back in the 90s skilur,
0: já, já.
2: Besti tími skilur.
0: Já, já, já, já.
2: Þú veist, maður heldur bara fast í ræturnar en, en samt óhrættu við að prófa að fara í allar áttir og maður bara hlustu allan fjandann og skilur bara góð músikur og góð músikur skilur.
0: Já, já, er það að gefa aðdáðum ykkar það sem við vilja heyra?
1: Þarna?
0: Já.
1: Já, já, þetta er bara best of, þetta er bara þetta er okkar allra vinsælæstu lög, sko
0: já.
1: Held ég
2: Já.
1: Ha, við tökum öruglega veist, þetta eru fjögur fimm lög á hverri plötu sko eða þú veist allavega svona cirka bát sko. Við tökum eitthvað á öllum plötunum og hérna þetta er 245. Þannig að þetta verður snargekja sko.
0: Já. Er svona hafa orðið varir við það er að koma nýtt fólk eða er þetta bara gamlir aðdáendur með börnin sín?
1: Bæði og,
0: já,
1: já, já, ég hef alveg, hérna, auðvitað er þetta mikið af gömlu aðdöfundunum, sko, sem hérna, er að mæta, en, en svo sér maður, hérna, einmitt, gamla aðdöfundur koma með börnin sín, skilur
0: við,
1: þannig að þetta er alveg blanda, en, en já, alveg ekki að þið, sko.
0: Nei,
1: ja.
0: Nei.
1: En þetta er alltaf hann að leið til þess að, að, hérna, að kynna músíkina fyrir nýjum aðdáendum það er að spila, við höfum kannski ekki verið duglegir við það sko.
0: Nei, einmitt, einmitt.
1: Þannig að nú fær fólk tækifæri til þess að mæta hana 2015 og 17 getur mætt bæðiskiptinu þú vilt sko.
0: Já,
2: já, betra
1: að betra að mæta að, ekki, í bæjarbjó núna, já
0: í... einmitt, badva tími 7-9 þetta er bara spurning um að panta pítsu og svona þegar þeir að fara út á panta í pítsuna og kemur kannski svona 40 minnur setna þú þetta er jafnlega því, svo opnið skjáttíma eða glugtíma, svo bara komin heim pæliðis
1: þetta er ótrúlega næs maður
0: þetta er alveg magna alveg fullkomið, strákar svona áður í sleppugur þá það rakki nú líka að fá að segja frá sínu upp á slægi og hvað er það við lægið það er allir dagar eins í sveitinni
2: mér langar að sko langar að koma ykkur að hérna en stuttu tími sko
0: Nei, við höfum alveg allan daginn, sko, þetta er ekkert mál.
2: Það?
0: Já,
2: við allan dag.
0: Hver viltu koma fyrir minn? Það er bara ekkert mál, við erum
2: í
0: það.
2: Ég er ekki að búa að spá þessu stríði hennar í miðvistulega.
0: Ok.
2: Bitt,
0: það er úsýna þarna.
2: Bitt aðeins.
1: Já, já.
0: Og hvað?
2: Og hérna, ég held þess að ég kom með góð lausn á þessu.
0: Hvað, nú?
2: Tala við eitthvað svona sjósundsfélag hérna, hérna í
0: eða við erum í magar
2: á Íslandi
0: hvað er að koma
2: og hérna taka sko hormúsundið synda yfir friðarsundið
0: lægir það eru allir dagar eins í sveitinni er þitt uppáðslag Raggi já, með leiðinni hvað veldur því
2: það er bara einhver svona kraftur í þessu og þetta er skrítilag
0: já
2: þú veist, ódreiknarlegt aðla krafturinn í þessu, sko.
0: Já, finnst þið gaman að spila þetta?
2: Já, finnst þið mjög gaman.
0: Já.
2: Mjög gaman.
0: Eða finnst þið skemmtilegt?
1: Já, mjög finnst þið skemmtilegt, sko. En já, þetta er ekkert lag sem að Raggi var alltaf að byggja með að við tækjum, sko. Við tókum hann kannski ekki nóg oft, en það er pungur í þessu, sko.
0: Það er pungur
1: í þessu. Já. Sándið og allt gengur upp, sko. Já. Það er bara mjög gott, sko.
0: Þetta er sko af plötunni Fólk er fíbl sem að margir vilja nú meina að sé eitthvað besta ég bara ekki sammála því en það allt í góðu
1: já,
0: bara sitt sín í skverju þetta er bara svona góður katalógur af plötum sko
1: já, þetta er fínt katalógur sko þetta er fimm plötur
0: já.
1: og einhvern veginn allar hafa eitthvað að bera sko
0: akkurat.
1: Fram að færa sko
0: akkurat,
1: en við tökum þetta lag í Bæjarbíó þetta tökum við í Bæjarbíó okay. og talaðum það það hérna meðar á Tix
0: það
1: Tix það
2: Tix
0: uppselt á Tix
1: Nei.
0: Nei, það til miðar.
1: Það til miðar.
2: Örfáir miðar
0: eftir.
1: Þetta er bara...
0: Dýrustu miðar eftir.
1: Dýrustu,
0: já,
1: það bara þannig.
0: Já.
2: Bestu.
1: Bestu miðar eftir, bestu.
0: Hér lagið sem Ragga fyrir svo skemmt að spila. Upp á spotleðilegan hans. Heiðars var Morgunkotn á Douglas Dakota. Allt önnur skemmt. Takk fyrir þetta, strákar.
1: Takk fyrir okkur.
0: Gangi ekki vel.
1: Sömmulegis.

0: Hefði vilja sjá þetta á tónleikum í Bæjarbíói þá það í bóði Þið þurfum bara að fara á Tix og smetlinn botlega og kaupa ykkur miða Þetta 25. og 6. í Bæjarbíó tvenna Badvæð tími 7-9 Þetta eiginlega bara fullkomur ekkert uppbytunum neitt eitthvað vesinn þetta bara nákvæmlega þetta að vera
1: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
1: Falleg blóm og harger tré allt til að láta garðinn dafna gróðrastuði mörk stjörnugró átján
3: Ísland í ESB það veit ég ekki fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað fiskikóngurinn, sogaðu vegi 3
4: Lifandi samt Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga verið velkomin
5: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
6: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
11: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
12: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
13: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eiguna.
14: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna Náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
15: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
16: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.

Delight eða Delight. Groove is in the heart. Það spurning hvað blundar í hjörtum hlustanda Rásar 2 þegar kemur að íslenskum hljómsveitum því að það þema í lagalista fólksins í dag. Það eru íslenskar hljómsveitir og að búið að setja þetta mynd inn á Facebook síðu Rásar 2 og hér bara spurt hvaða lag langar þig að heyra með íslenski hljómsveit og það hrannast inn gull hérna. Þetta verður ógeðislega skemmtilegu klukkutími og gaman líka eins og alltaf með blessaðan lagalistan, þetta svona lög sem alveg, já, auðvitað, ég, aldrei hefði mér dottið huga að velja það sjálfur þetta svo gott af ykkur lustendur þetta með mann liði, sko, það langbest sko. En þeir eru að sinna þessum morgunverkum saman

Þetta er Lillý nokkur Allen og já, lag frá henni sem að þið þekki nú bara þokkalega held ég. Ættu að gera það mestu kosti. Já, það svona maður. Þetta allt önnur skemmna. Þetta nýtt, jafnfram poppaðasta lagi frá Kaktusi Einarssyni, Splungunýtt. Þetta eins og útarsólk segi gjarnan, því miður, líklega til vinsalda, Glycerin heiti lagið.

australsku NXS Suicide Land heitir þetta magnaða lag. Þetta er eitt af þessum ég svona oft að mæla með svona lúfthljóðfærum og munnarpan sem lúfthljóðfæri yfir þessu lagi náttúrulega alveg sko dundur algjör snilt, mælum við því að sjálfsögðu en ég mæli líka með lagalista fólksins sem að hefst eftir svona rétt rúmlega korter, svona tæplega 20 mínútur, ég held að þessi sniður að segja það, það réttar að segja það, við segjum það og þema íslenskar hljómsveitir og það rignir inn hugmyndum frá okkur rétt eins og venjulega þetta verður svolítið gítarskotið þó ekki alveg ó nei hér smá gítar en þó ekki gítarskotið þetta frá konu bandarískri sem að fara að gefa út nýja plötu í júlí platan heitir Confessions 2 þessi heitir Madonna og þetta lag heitir Ray of Light byrjaðu að gítar kemur aðeins aftur

Iltaa. Erraustyö.

0: Marvin Gaye, lag sem heitir Got to Give It Up. Þetta part 1. Ég sá söngvara, breska söngvara um daginn á sviði, ekki persónlega, bara svona netru. Heitir Thom Yorke, var í kvartbuxum og var að syngja þetta lag yfir bassaleik Flea úr Red Hot Chili Peppers. Ég sem er, nú hef ég bara sé allt.
1: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið. Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Þetta er Quarashi Malone Lives heitir þetta lag og mér grunar að Hussi í Quarashi hann muni dansa í kvöld því að hann var að gefa út plötu Kick and Husk heitir það verkefni og því verður fagnað á 12 tónum klukkan 5 í dag til 8 og þeir ætla að lega fólki að heyra plötuna Kick and Husk og verður með smá koncert líka sko það gott á að sem við endilega dundri sér í 12 tóna á skólaustíð en ég ætla að vera að dundra mér í lagalista fólksins eftir 11 fréttir

0: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Hamborgarabúlan, elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúla Tómasar. Veiði stangir, spúnar og hávar kb.is. Við útfærum þína hugmyndað innréttingum Brúnás. Nýsending, nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hafrannsóknastofnun leggur til minni veiði á þorski, ísu, ufsa og síld á næsta fiskveiði ári en stór eikur veiði ráðgjöf sína í loðnu. Stofnunin kynnti veiði ráðgjöf sína í morgun. Samkvæmt henni dregst þorskveiði saman 1%, veiði á ufsa 16% og ísu veiði 20%. Jafnframt veiði ráðgjöfin í sumargóð síld 22% lægri en á síðustu vertíð. Vísindamenn Hafrannsóknastofnunar gera ekki ráð fyrir að ráðlegður heildarafli þorsks aukist næstu 2-3 árin vegna slakra árganga 2021 og 2022 og hægsvaxtar árgangana á undan. Tíðindin eru betri þegar kemur að loðnu, þar var útlit fyrir afskaplega slæma vertíð á þessu ári, áður en loðnukvótin var nærri fimmfaldaður og varð 197.000 tonn. Veiðir ráðgjöfin hækkar nú 81% en getur tekið breytingum að lokinni haustmælingu. Borgarráð samþykkti í gær að afþakka boðum að fá risaðlu bein að gjöf. Markus Eiríksen, hálf íslenskur fornleifa fræðingur, vildi færa borginni beinin að gjöf. Hann framkvæmdastjóri samtaka sem hafa skipulagt og unnið að uppgreftri á risaðlu beinum í Wyoming ríki í Bandaríkjunum. Beinin eru 65 milljón ára gömul af þríhyrnu risaðlu. Eriksen bauð beinin að gjöf 2022 og var settur á fót starfshópur ári síðar 2023 til að leggja mat á gjöfina og möguleikana sem væru í henni fólknir. Starfshópurinn taldi að töluverður kostnaður og óvissu þættir fylgdu því að standa að vandaðri sýningu á beinunum. Hópurinn benti jafnframt á að risaðlu beinin tengdust náttúrusögu Íslands ekki beint og að sýningarhald af þessum toga væri ekki á starfsviði borgarinnar. Rússar gerðu dróna árásir á sjö staði í Rússlandi í nótt á þær öllu töluverðum skemmdum og nokkrir særðust. Úkraínumenn segjast hafa skotið niður 102 af 100

laglistin ykkar, þemað íslenskar hljómsveitir og það þarf engin örvænt að þetta verður mjög skemmtilegt og hér munum við heyra alls konar með þekktum sveitum sem að við kannski hefum ekkert heilt endilega áður. Fyrsta lagi sem ég ætla að spila, það Jóhann Garðar Eggertsson sem byður það. Þetta bara eins og hér sé að fara að staða laga með hljómsveitinni The Who. Svo ekki. Þessi sveitar norðan. Þetta æðislegt lag sem heitir What's That Cat og þetta hljómsveitin Baraflokkurinn. Alveg

Alveg magnað baraflokkurinn og lag sem heitir Watch That Cat Hér næst farin af stað sveit sem að ofti hún verið kölluð duett en á baki bong fullt af fólki Það ekki bara Móeður og Eyþór, það alls konar lið Gummi Jóns og

með Eiður Arnars úr Tottenu, Gulli Brín, Hilmar Jansson, Jazzgítar Snillingur og miklu, miklu fleiri. Það var Gunnar Ingi sem að vildi heyra þetta.

0: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Það komið að því, Dara og Brían, í kvöld, í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%, Sena Live.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Potturinn stefnir frá Keflavík við Súandafjörð til Keflavíkur við flugvöllinn. Í 27 miljónir, já, 27 miljónir allan. Lotto, leikurinn okkar.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Dæmi dagskrastjóri hér, velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, það skránu full og er engin hirtaðu minnst. Vinur hvers, viltu Justin Bieber koma fram með þér? Ætli getur ekki tekið þú eða með leiðaldreiða.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
11: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.

Þetta lag heitir Jamison State og Gunnar Þór vildi henda þessun í þema lagalistan sem eru íslenska hljómsveitir og þetta var hljómsveitin Lights on the Highway og að fyrstu blötu þeirra sem kemur út árið 2007 og þetta með það fyrsta lagið. En þetta alls ekki fyrsta lagið frá Sýnarkinn Sól. Þetta já, afgerandi lag. Brynjar Emil baðum fækkaðu fötum. Þetta nú meðal annars að finna á blötunni Heyrðu 2.

Rimkló, heldur betur íslensk hljónsveit og þetta íslenskt lag eftir hann Magga Eiríks lagi Þjóðvegurinn. Það var Arnar Þorsteinsson sem að vildi henda þessu púkið. Svo var hann Evelyn C. Briner sem að vildi fá að hera drama með tilbúri. Heyrist allt og sjaldan, segir hún. Ég held að sér rétt hjá henni.

alveg magnaband svartkvítu draumur lag sem heitir Monaco og þetta var fyrsta sem að koma upp í hugann hjá Árna Jónssyni sem að vildi fá að heyra þetta lag Monaco frábært lag af geggjaðri plötu sem heitir Goth kemur út á 1987 samt sem að það minnir þetta lag og svartkvítu draumur minnir mig alveg rosalega mikið á árið 1993 einfaldlega vegna þess að þá kom út diskur sem heit allt heila klappið og þar var að finna bara allt með SH draum og þetta hlustaði maður mikið á og ég ætla bara við ekki neitt enn fyrir ykkur ég hélt í smástund, bara smástund örfáðu dagar, hélt ég að á umslagi disksins væri Óttar Proppi en það var ekki svo, þetta var náli sem hann kallaði var Steppi Gate hún kópa á einum, ekki Óttar Proppi svona var maður skrýtin tánikur út af landi líka Þetta Ego Móðir

0: Pétur Orri hendi þessun í púkið í þemað íslenska hljómsveitir hérna í lagalistanum, Maus, allt sem þú lest er lígi, heitir þetta fína laga sem kom út árið 1999 og svo var það, já, sjö árum setna sem að Palli, sem að einnig í hljómsveitinni Maus, hann fór að leika sér með yngri krökkum og stopnaði nýja hljómsveit sem að hét Fræ. Og það vill nú svo skemmtilega til að Sigurður Einar Traustason, hann bað lag með hljómsveitinni Fræ og við hlustum hérna á gítalínuna að eftir, sem er lok lagsins, þá heyrðu það vel. Þetta School's Out með Alice Cooper eftir.
1: Og við hittum fyrir utan húsi, hún svo sæt og ég með búsi, löppum inn

0: fallega þegar þú brosir með þeim. Tóttinn fallinu frá þér. Og mér fyrst í sjálfu vera svo leima.
1: Þetta er sem sagt hljónstinn Fræ. Og þetta er Schools Out gítarlikkið heldur betur notað. En þetta er auðvitað lagið Freðin fáiði. Og þetta er Ragga Kjartans með í för. Þetta er skynið þetta. Þetta náðum og tölöfurum vinslum. Ég maður bara að segja það. Það bara staðreint.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
1: Vasseld spil. Nú fjölskylduspilið frábært í heitapottin. Normex.is.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júram pallahitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
11: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
12: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
13: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júni.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
16: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
17: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
18: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Aukatónleikar klukkan 16. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
19: Fyrst og fremst.
20: Þetta er Rás 2.
21: Svæðis þá fíla ég mig alveg sjúklega vel ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi ég reyna að fríka út en ég meika það ekki því hann svo

stóra spurningin Hvað að ske? Þetta eru grílunar og lagið Valur og jarðaberja mökið hans Brjálalag Það var hún Sigurður María Sigurðardóttir sem að vildi fá að heyra í grílunum Og svo hérna annað brjálalag Allt öðru við sér, Sturkompanið Þetta geggja, sko

Þetta er tungskinnstansin Hljómsveitin heitir Stuðkompaníð Sá sem vildi fá að heyra þetta heitir Gunnar Páll Gunnarsson og segir þetta lag kemur öllum í gottskap að hlýtur að vera Þetta annað Þetta hljómsveit sem heitir Miðnes Þorkell Marvin Halldórsson vildi fá að heyra það Reykjavík Helvíti heitir þetta Svo það yfirleitt hátisvetta og svo heldum við áfram með morgunverkin

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðal meðferð í Edition-málinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni. Hiti gæti farið í 20 stig í dag, sunnan og vestanlands. Samkomulag milli Bandaríkjanna og Íran sem stríðslok í Íran gæti náðst fyrir G7 fundin á mánudag að sögn bandarískra fjölmiðla. Íranski ríkisfjölmiðlinn hefur birt drög að samkomulagi þar sem flestar kröfur Írana virðast uppfylltar. Grindvíkingar hafa boðað til mótmæla á Austurvelli hádeginu til að vekja athygli á óvissu framtíð bæjarins. Heildarafli ýsu dregst saman 20% á milli ára. Heildarafli þorsks stendur í stað en loðnuveiði getur náð fyrri hæðum, segir Bjarki Þór Elfarsson, fagstjóri ráðgjafar hjá Hafrannsóknastofnun.
1: En við búumst við því á næsta ári að það verði góð loðnugengd í næsta haust og þannig að við horfum til betri vega þar.
0: Auðæfi Elons Musk, stofnanda rafbílaframleiðandans Tesla og geimfyrirtækisins SpaceX eru nú metin á 1000 milljarða bandaríkjadala eða 1 trilljón upp á ensku. Sú upphæð jafngildir 120.000 milljörðum íslenskra króna en fyrir það mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi ríflega 6 sinnum miðað við fasteignamat. Á næstu vikum ákveður stýrihópur hagræðingu í borgarkerfinu hvaða verkefni og stöðu gildi verða lögð niður í ráðhúsinu. Róbert Ragnarsson, formaður hópsins, gerir ráð fyrir að gengið verði hratt til verks.
2: Það mun alveg öruglega leiða til þess að stöðu gildum fækkar og verkefnum fækki í ráðhúsinu og það eru ákvarðandi sem við stöndum fram fyrir það á næstu vikum.
0: Fyrrverandi forseti Suður Kóreu hefur verið dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dykta upp stríðsástand. Hann sendi dróna inn fyrir landamæri Norður Kóreu hausti 2024. Það var átilla fyrir setningu herlaga í landinu. Suður Kórea vann Tékkland 2-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt. Einnig er leikið í bikarkeppni karla í fótbolta hér heima. Veðurhorfur Norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu að mestu léttskýjað sunnan og vestanlands og hiti 13-20 stig. Fokusúltið að dálítil rigning norðaustan til og við norðvesturströndina og hiti 6-10 stig á þeim slóðum, breytilega átt 3-8 á morgun, víða bjart viðri á landinu og hiti yfirleitt á bílinu 12-18 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12-20.
3: Morgunverkin á Rás 2.

þetta er hljómsveitin Friðrik Pálmi Gunnarsson og félagar og lagið í kirkjum það var hann Magnús Daniel Karlsson sem meimtaði þetta og hann fekk meira komment undir sitt komment gjössalega trillt lag, segir Gunnar Ingi og það bara rétt hjá þetta alger snillt þetta búið skemmtilegur þeim að klukkutími enda eigum við mikið á góðum íslenskum hljómsveitum rennum aðeins yfir þetta Baraflokkurinn, Bong, Lights on the Highway SS Hole, Brimklo, Tilbury SO Draumur, Ego, Maus, Fry Gríluna, Stuðkompany Midnes, Babies, Friðrik og nú, Yucatan Þetta síðasta lagið Ísak Stefánsson segir ég fer á nostalgíuslóðir 17 ára og fannst þetta alveg geggja og finnst ennþá Tunnels með ljóttinni Yucatan Með þessu allir ég að kveðja Takk fyrir mjölkunar, góða helgi, heyrðust á mándaginn, að þessum allra best, bless.

0: Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní, klukkan 14, verið velkominn sóknarnefnd. Óperustjarnan Sally Matthews á morgun, sönghátíð í Hafnarborg. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Velkominn á opið hús á Orkureitnum, laugardag, klukkan 12-13. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Móabyð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyð.is. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
7: Hefðu blessaður, þetta er Magnús hérna hjá meindýra heyfing og list. Sko að ég get ómögulega að fara að eyða öllu lúsmi fyrir bústaðaferfinna innan helgina. Sko það er jafnvel þótt og ég er alveg byrðir að lavendur olju. Og þau 10.000 lífra? Já. Já, ég get nú kannski fengið slökkviliðu bara til að húða þessi við svæðið.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
9: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Hyundai rafbílar eru marg verðlaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluðaktu. Hyundai kauptúni.
13: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
14: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Harðparkett dagar, gerðu kröfur, Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
17: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
18: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
19: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Potturinn stefnir frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
0: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
22: Kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á hóteli í Miðborg Reykjavíkur segir það hafi verið gert með hennar samþykki. Aðal meðferð í málinu hófst í morgun. Samkomulag milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok gæti náðst fyrir G7 fundinn á mánudag að sögn bandarískra fjölmiðla. Íranski ríkisfjölmiðlinn hefur birt drög að samkomulagi þar sem flestar kröfur Írana virðast uppfylltar. Grindvíkingar eru samankomnir á Austurvelli. Þeir vilja vekja athygli á óvissu framtíð Grindavíkur. Veiðiheimildir Ísu dragast saman 20% á næsta fiskveiði ári samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Þorskveiði heimildir standa í stað en loðinu veiði gæti náð fyrir hæðum. Á næstu vikum ákveður stýri hópur hagræðingu í borgarkerfinu hvaða verkefni og stöðugildi verða lögð niður í ráðhúsinu. Formaður hópsins segir að gengið verði hratt til verks. Eignir Elons Musk eru metnar á 1000 milljarða bandaríkjadala. Hann samkvæmt því ríkastur allara. Hiti gæti náð 20 stigum á landinu í dag og Suður Kórea vann Tékkland 2-1 á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í nótt. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Edison-málinu hófst í morgun þar sem Ming-Ting Mansell svara til saka. Hún ákærð fyrir að bana dóttur sinni ásamt eiginmanni sínum. Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður í Héraðsdómi. Hvað hefur helst komið fram í dag, Ragnar?
23: Jú, það í raun skýrslutaka af Mansell sem hefur verið nokkuð löng, ítarleg og óhugnaleg. Hún ræðir málið á frönsku og því þarf að þýða það sem hún segir og það tekur sinn tíma við slíka skýrslutöku. Mansell ein til frásagnar af því sem gerðist þar sem bæði dóttir hennar og maður létust þetta kvöld. Mansell og eiginmaður hennar eru sögð hafa banað dóttur sinni og Mansell ákærð fyrir það. Og þess vegna hefur þetta að mestu snúið að aðstæðum á hótelherbygginu þegar þetta átti sér allt stað og þá hvort dóttirinn hafi verið virkur þáttakandi og vitað hvað staði til.
22: Hvað átt við með því að hvað á hún við með því að hún hafi verið virkur þáttakandi?
23: Í rauninni að dóttirinn hafi vitað hvað til stæði og hún hafi tekið þátt í skipulagningunni og hafi sérstaklega tekið fram að hún vildi deyja fyrst. Mikið var rætt hvort að dóttirinn hefði mótmælt því sem átti að gerast en Ming-Ting ber svo við að hún hafi raunverulega viljað deyja en hún hefði þó ekki séð fyrir sér þá aðferð sem að var beitt. Ming segir að maður hennar hafi stungið dóttur sína á baðherbyggi að henni viðstatri og hún hafi svo lagst í rúm og dáið einhverjum klukkustundum síðar. Á þeim tíma hafi maður hennar stungið hana aftur eftir að dótturinn bað það. Sækjandi ennþá að spyrja hana og þetta mun taka sinn tíma þessi skýrslutaka.
22: Takk fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson í Héraðsdómi Reykjavíkur. Íranar halda stjórn á Hormúsundi og viðskiptaþvingunum og frystingu eigna verður aflétt samkvæmt drögum að samkomulagi milli Írana og Bandaríkjamanna sem íranskir ríkisfjölmiðlinn birti í dag. Bandarískir fjölmiðlar segja að stutt geti verið í samkomulag.
24: Meðan við fréttina sem íranski ríkisfjölmiðlinn birti í dag hafa Íranar fengið flest sem þeir hafa beðið í þessum viðræðum. Drögin fela í sér að öllum stríðsátökum ljúki, líka stríðinu í Líbanon milli Ísraelsmanna og Hezbollah-samtakana. Íran opni Hormúsundin haldi áfram stjórn á því, frystingu á 24 milljarða dollara eignum Írans verði aflétt og 60 daga frestur verði gefin til að semja kjarnorku áætlun Írana, þeir megi áfram auðga úran. Að auki verði viðskiptaþvingunum á sölu olíu og efnavara frá Íran aflétt og hafnbanninu sem Bandaríkin hafa viðhaldið á Íran í tæpa 2 mánuði verði líka aflétt. Þá þurfi Bandaríkin að greiða Íran minnst 300 milljarða dollara í skaðabætur fyrir tjónið sem þau hafa valdið Íranum í stríðinu. Hvorki íransk né bandarísk yfirvöld hafa staðfest þessi efnisatriði formlega. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í gær, sem hann hefur sagt reglulega, að stutt væri í nýjan samning, stríðinu sé lokið. Yfirvöld í Íran voru fljótt að segja að engin samningur væri í höfn. Bandarískir fjölmiðlar, þar á meðal Bloomberg, CNN og Axios, hafa greint frá því að samningur gæti verið undirritaður fyrir fund G7-ríkjana sem hefst í Frakklandi á mánudaginn eða jafnvel meðan á fundinum stendur. Báðir aðilar hafi samþykkt textann í viljayfirlýsingu en hann hafi ekki verið staðfestur formlega. Ishaq Dar, utanríkisráðherra Pakistans, sem hefur verið að miðla málum í viðræðunum, fagnaði í færslu á X í morgun því sem áunnist hefði í viðræðunum. Ísraelar hafa haldið áfram árásum í suðurhluta Líbanon í morgun. Ísraelski herinn sagði í yfirlýsingu að síðustu vikuna hefðu 310 skotmörk Hezbollah-samtakana verið hæfð og 80 félagsmennssamtakana verið drepnir.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og nú skiptum við gír og hugum að hinu góða sumaveðri því að sólin skín á landinu allavega sunnan og vestanverðu. Nú Óli Þór Árnason viðurfræðingur og viðurstofu Íslands kominn, við erum komin í samband við hans, sæll og blessaður, Óli.
1: Sæll vertu.
22: Er þetta besti dagur ársins, hingað til?
1: Hann ekki alveg komið þangað, en hann stefnir þangað svona, ekki kannski hraðbyr, en það ágætis möguleikar að við náum að hafa hæsta hita ársins í allafana hérna á suðvesturhorninu í ár, þannig að þetta lítur ágætlega út.
22: Já, það hefur eitthvað verið nefnt að hitin geti nóg 20 stigum.
1: Já, hann nú svona 15-16 stig á höfuborgarsvæðinu til dæmis núna og líklega verða hlýjustu svona klukkustundir dagsins ekki fyrir en núna seinnipartin, svona milli 4 og 6. Hafgólan hefur aðeins verið að stríða okkur og hún hefur töluverð áhrif til kælingar þannig að, hérna, að það gert ráð fyrir að norðaustan áttir náu sér betra strík seinnipartin og þá ætti að hlýna nokkra gráður í viðbót. Hvort það dugi, það verður bara komið ljós.
22: Er gæðunum misskipt hvernig við bara hugsum landið alveg í heild?
1: Já, það töluvert mikil misskipting núna. Það norðan og austanvert landið liggur í lágum þokubökkum skýjað og skýja, alveg skýjað langt niður fyrir miðja hlíðar víðast hvar og hitinn undir 10 stigum nánast alls þar á norðan og austanverðu landinu. Þannig að það er töluverður munur á milli landshluta.
22: Já. Örstutt, hvernig lítur þetta út núna fyrir helgina?
1: Helgin í raun ágætt, það mun skána fyrir norðan og austan og morgundagurinn til dæmis hér á suðvesturhorninu gæti orðið bara mjög áþekkur því sem hann í dag. Sunnudagur verður eitthvað aðeins svalari en það mjög rólegt við að reyla alla helgina, þannig laga sér.
22: Takk fyrir þetta kærlega, Óli Þór Árnason, veðurfræðingur. Og Grindvíkingar, þeir mótmæla á Austurvelli núna til að vekja athygli á óvissu framtíð bæjarins. Höskuldur Kári Skram er á Austurvelli, Grindvíkingar boðuðu til þessara mótmæla eru margir.
2: Já, kjarnir á bilinu 40 til 50 grindvíkingar og vel unnarar þeirra. Það veður að náttúrulega vel til mótmála eins og kom fram í fréttinni hér á undan. En hjá mér Kristín María Birgisdóttir, einn af skipuleggjendum þessara mótmála. Hver þessi óvissa sem þeir eru að vekja athygli á?
3: Sko, við erum að vekja athygli á því að núna varð bara stórt bakslag í lok apríl þegar Þórkatla ákvað einhliða að loka á gistisamningana og gerði það bara strax. Það var sem betur fyrir endurskoða, þannig að við fáum að halda áfram þessum gistisamningum sem voru viðbót við hollvinasamningana sem voru settir á í fyrra. Nú ætlaðir að takmarka dvölin okkar eftir 1. september í 12 daga. Og þetta í rauninni algjörlega galin hérna, aðgerð á okkar mati og til þess fallin að drepa bæjarfélagið algjörlega niður.
2: Þetta snýst á íbúa sem að búa ekki lengur í Grindavík að vilja vera áfram í þessum húsum sem þau seldu ríkinu.
3: Já, en líka fyrir þá sem eru í húsunum sem ætluðu að kaupa þau tilbaka. Endurkaupa áætlun er löngu klár, við erum búin að bíða eftir henni í hálft ár, það bólar ekkert á henni. Þannig að mig langar rosalega bara að biðla til ráðamanna að vera í meira samráði við bæjaryfirvöld, við íbúa og við getum unnið þetta í sátt og hérna, þannig að allir bara geti farið að þrífast og vera innan bæjarins og því að við erum búin að fara í milljarða framkvæmdir í að verja hann með varnargörðunum og til hversu er svo fjárfesting að við ætlum síðan að láta hann bara drabbast niður með því að banna fólki að vera þarna.
2: Einmitt, Kristín, takk hérlega fyrir þetta. Já, eins og þið heyrið, þið vilja að stjórnvöld komi og tali við þau en við látum þessu lokið hérna frá Austurvelli.
22: Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram. Og Hafrannsóknastofnun leggur til að veiði heimildir á ýsu, ufsa og síld verði minnkaðar á næsta ári. Þorskur hefur ekki stækkað sem skildi í síðustu ár, en það geti lagast þar sem búist er við góðri loðnugengd næsta haust.
4: Hafrannsóknastofnun kynnti í dag veiðiráðgjöf fyrir komandi fiskveiði ár. Lagt til að veiðiheimildir á Ísu dragist saman 20%, að veiðiheimildir á Ufsa verði minkaðar 16% og síldarveiðiheimildir 22%. Þorskveiðiheimildir breytast nær ekki neitt.
5: Þorskurinn lítur ákjörla út, hann við búist við því að hann verði á svipu rólega næsta ári. Ísan, þar erum við að sjá góða nýliðun árið 2005, þannig að við búist við að stofstæðanum höra vaksandi. Við búist ekki við einu breytingum í Ufsanum og í öðrum tegundum erum við að sjá líka góða nýliðun að dætt inn, sérstaklega í karfastofnum sem er við búist við því að gull karfastofnunum, þar sem við búist við því að næsta árum verði aukning í nýliðun.
4: Segir Bjarki Þór Elfarsson, fagstjóri ráðgjafar hjá Hafrannsóknastofnun. Bjarki segir þorskstofnun í góðu jafnvægi.
5: Það sem kannski núna er að gerast er það að við erum að sjá vöxt þorsks fara minkandi á senstu 2-3 árum og sem við tengjum við fremur lélega loðnugengd. En við búumst við því á næsta ári að það veri góð loðnugengd í næsta haust og þannig að við horfum til betri vegar þar.
4: Sagði Bjarki Þór Elfarsson, Mist Grönvald tók saman. Auðæfi Elons Musk, stofnandi rafbílaframleiðandans Tesla og geimfyrirtækisins SpaceX, eru nú metin á 1000 milljarða bandaríkjadala eða 1 trilljón upp á ensku. Sú upphæð, gildir 120.000 milljörðum íslenskra króna. En fyrir það mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi ríflega 6 sinnum meða við fasteignamat. Þetta nýja mat á verði Musks eða auðæfum hans er tilkomið eftir frum útboð hjá SpaceX sem lauk í gær. Í útboðinu var hver hlutur í félaginu seldur á 135 dali. Fyrir vikið eða virði þess metið á 1800 milljarða dala. Fjárfesturinn Michael Burry, sem spáði fyrir efnahagshrunið 2008 og hagnaðist vel á því, skrifaði í síðasta mánuði að ekkert benti til þess að SpaceX væri svona mikils virði. Formaður nýskipaðs hagræðingarhóps í borginni segir að fyrst á dagskrá sé niðurskurður í ráðhúsinu, ekki sé búið að ákveða hvaða störf verði lögð niður.
6: Stýrihópur hagræðingar í borgarkerfinu var skipaður á borgarásfundi í gær. Í honum eru oddvitar allra flokka nema sósialista og vinstrisins. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins, lagði fram bókun á fundinum þar sem hún gagnrýndi að ekki allir flokkar ættu fulltrúa í hópnum. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, fer fyrir stýrihópnum. Hann segir að strax eftir fundin í gær hafi verið rætt við alla sviðstjóra og hópurinn kallaði eftir gögnum og hagræðingatillögum sem þegar eru til í borgarkerfinu. Hópurinn beinir sjónum sínum að ráðhúsinu.
7: Já, við horfum undir þess eins og kemur fram inn á verkefnilistanum að gera ákveðna breytingar á skrifstofu borgarstjóra. Við horfum til þess að líta til þess sem er svona okkur næst til að byrja með, kjörin á borgarfulltrúa og annars slíkt. En síðan þurfum við að geta svona rýnt þessar greiningar sem eru fyrirleikjandi og hvaða aðgerir eru næstar í röðinni. Það mun alveg öruglega leiða til þess að stöðugildum fækkar og verkefnum fækki í ráðhúsinu og það eru ákvarðanir sem við stöndum frammi fyrir þá næstu vikum.
6: Hvaða stöðugildi verða lögð niður liggur enn ekki fyrir. Róbert telur þó að vegna fyrir greininga verði hægt að ganga hratt til verks en það mikilvægt að eyða óvissu.
4: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þessu tengt, borgarráð samþykkt í gær að afþakka risaeðlu bein. Markus Eriksen, hálf íslenskur fornleifafræðingur, vildi gefa Reykjavík og borg beinin. Hann er framkvæmdastjóri samtaka sem að hafa unnið að uppgreftri á risaðilu beinum í Wyoming í Bandaríkjunum. Beinin eru af þríhyrnu og eru 65 milljón ára. Það var skipaður starfshópur árið 2023 til að leggja mat á gjöfina. Starfshópurinn taldi að mikill kostnaður og óvissa fylgdi því að standa að vandaðri sýningu á beinunum. Hópurinn benti jafnframt á að risaðilu beinin tengdust náttúrusögu Íslands ekki beint og að sýningarhald af þessum toga væri því ekki á starfsviði borgarinnar. Og sviðstjóri hjá Netvís segir að reglugerðum notkun síma og snjall tækja í ákvætt skref en nauðsilegt sé að samtvinna fræðslu ábyrga notkun snjalltækja. Það þurfum við líka að horfa til innihaldsins.
8: Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt til umsagnar drög að reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum.
9: Samkvæmt drögunum verður notkun síma og snjalltækja sem ekki í eigu eða umsjá skóla óheimil á skólatíma. Markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum ásamt því að samræma og setja skýrari reglur notkunina. Skúli Bragi Geirdal var í vinnuhópi við gerð reglugerðarinnar fyrir hönd Netvís sem meðal annars sinnir fræðslu netöryggi. Hann segir erfitt að segja til hver áhrif reglugerðarinnar verða en með því að samtvinna fræðslu og ábyrga notkun snjalltækja telur hann áhrifin verða jákvæð. Þó skorti rannsóknir á þessu sviði.
10: Ef við horfum bara til reglugerðar einar og sér, þá held ég að áhrifin séu mjög takmörkuð. En ef við horfum á þetta meira heildstætt, þar sem við erum að horfa líka á fræðslu og hvernig við lyftum upp öruggri ábyrgri notkun, að þá myndi ég halda að þetta myndi spila saman og myndi hafa jákvæðri áhrif.
9: Símafrí í skólum leysi þó ekki öll vandamál tengt snjalltæki notkun barna.
10: Nei, ég myndi segja að það þyrfti eitthvað að fylgja með sem kemur fyrir utan skólanum. Því skólin bara eitt staður og þess vegna símabann í skólanum, það verður ekki til þess að leysa það sem gerist fyrir utan skólan.
9: Skúli segir að ekki sé nóg að horfa bara til tækjana heldur einnig innihalds þeirra. Börn séu til dæmis komin langt í notkun gervigreindartóla.
10: Við þurfum einhvern veginn að reyna að horfa aðeins fram á veginn, ekki út frá kannski einu tæki, heldur út frá öllu þessu stafrannu umhverfi sem að þau lifa og hærast í.
22: Sagði Skúli Bragi Geirdal, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Rússar gerðu dróna árásir á sjö staði í Rússlandi í nótt. Árásirnar, þetta á nú væntalega að vera, í Úkraínu, að rússar hafi gert dróna árásir á sjö staði í Úkraínu í nótt. Árásirnar, öllu töluverðum skemmtum og nokkri særðust. Úkraínu menn segjast hafa skotið niður 102 af 117 drónum rússa í nótt. Skotmörkin voru borgarlegir innviðir og byggingar. Úkraínumenn gerðu í nótt dróna árás á borg í Tatarstan héraði sem í 1600 km fjarlæð frá Úkraínu. Drónin hefði íbúðarhús, olíuhreinsunarstöð og verksmiðu sem framleiðir íhluti í vopn. Og Karlmaður var sakfelldur í héraðsdómi Reykjavíkur í fyrradag fyrir vörslu myndefni sem sýnir börn á kynferðislegan og klámfengin hátt. Hann var með sjö ljósmyndir og þrjú myndskeið í tölvum sínum og farsíma. Maðurinn játaði brot sitt hann hlut. 30 dagar skilorsbundna fangelsisrefsingu. Tölva hans, farsími og spjald tölva voru gerð upptek. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða málsvarnar laun. Fyrirverandi forseti Suður Kóreu var í héraðsdómi Seúl í dag dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dykta upp stríðsástand.
11: Forsetin sendi dróna inn fyrir landamæri Norður Kóreu haustið 2024. Það var átilla fyrir setningu herlaga í landinu. Í febrúar var forsetin fyrirandi dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir tilraunir til að lama störf suður kóreska þingsins með setningu herlagana. Saksóknarar vildu auk þess meina að drónaflug forsetans hefði aukið spennu milli nágrannaríkjanna á Kóreuskaga. Aðgerðir hans hefðu auk þess leitt til þess að trúnaðar upplýsingum meðal annars hernaðarstyrk hefði verið lekið. Jún hefur áfríða dómnum. Hann heldur því fram að herlög hafi verið sett á í þágu þjóðarinnar. Lögmenn Júns segja ákærurnar byggðar á sandi. Forsetinn hafi ekki skipað fyrir drónaflugið eða veitt samþykki sitt fyrir því. Aðgerðin hafi verið varnarviðbragð suður kóreumanna við rusla loftbelgjum sem norður kóreumenn sendu yfir landamærin þetta sama ár. Drónaflugið hafi ekkert haft með setningu herlaga að gera. Jún var kærður til embættismissis og þurfti því að stíga til hliðar miðjan desember 2024. Stjórnlagadómstóll vék Jún svo varanlegur embætti í apríl í fyrra.
22: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hófst í gær með sigri heimamanna í Mexíkó á Suður Afríku og í nótt vann Suður Kórea Tékkland 2-1.
12: Suður Kórea og Tékkland eru ásamt Mexíkó og Suður Afríku í aðriðli. Liðin mættust í Zapopan í Mexíkó og fátt markvert gerðist í fyrirháleik. Það dróð þó til tíðenda á 59. mínútu þegar Ladislav Krejci skallaði boltan í netið eftir langt innkast. Hwang Eun-bom jafnaði metin fyrir Suður Kórea á 67. mínútu með skemmtilegri vippu. Hann lagði svo upp sigurmarkið 10 mínútum fyrir leikslok, það skoraði Oh Hyun-gyu og Suður Kóreumenn byrja heimsmeistaramótið á 2-1 sigri. Ásamt Mexíkó eru Kanada og Bandaríkin gestgjafar mótsins og þær þjóðir leika fyrstu leiki sína í dag. Kanada tekur á móti Bosni og Hersegóvinu í Toronto klukkan 7 og sá leikur verður sýndur beint á RÚV 2. Liðin í bjæriðli ásamt Katar og Sviss.
13: Klukkan eitt í nótt mætast Bandaríkin og Paraguay í Inglewood í Kaliforníu. Ásamt þeim eru Ástralía og Tyrkland í dýriðli. Leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF. Í dag einnig spilaður fótbolti hér á Íslandi, nefnilega í áttaliða úrslitum bikarkeppni Karla. Fyrstu deildarlið Ægis fær úrvalsdeildarlið Breiðabliks í heimsókn til Þorlákshafnar klukkan 5:30 og klukkan kortir yfir 8 komið að úrvalsdeildarslag IA og Víkings. Báðir leikirnir verða sýndir beint og hægt að horfa á þá í appi RÚF á Apple TV, Android TV og í snjallsjónvarpum og líka á rúf.is. Afturelding er þegar komið í undanúrslit keppninar eftir sigur á stjörnun á miðvikudag og áttaliða úrslitin klárast svo á morgun með viðureign Fylkis og Gróttu.
22: Almar Ormarsson sagði frá. Og veður horfur norðaustan og norðan 5 til 13 metrar á sekundu. Að mestu létt skýjað og sunnan á vestanlands og hiti 13 til 20 stig. Þóku súld eða dálítil rigning norðaustan til og við norðvestuströndina og hiti 6 til 10 stig á þeim slóðum. Breytileg átt 3 til 8 á morgun víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að kona sem er ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni á hóteli í miðborg Reykjavíkur segir að það hafi verið gert með hennar samþykki. Aðal meðferði málinu hófst í morgun. Samkomulag milli Bandaríkjanna og Írans um stríðslok gæti náðust fyrir G7 fundin á mánudag að sögn bandarískra fjölmiðla. Íranski ríkisfjölmiðlinn hefur birt drög að samkomulagi þar sem flestar kröfur Írana virðast uppfylltar. 50 grindvíkingar komu saman á Austurvelli til mótmæla í hádeginu. Þeir vilja fá gista oftar í bænum og segja að endurkaupa áætlun sé löngu klár. Veiði heimildir Ísu dragast saman 20% á næsta fiskveiðiári samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Þorskveiði heimildir standa í staðin loðinu veiði gæti náð fyrri hæðum. Á næstu vikum verður ákveður stýrihópur hagræðingu í borgarkerfinu, hvaða verkefni og stöðugildi verða lögð niður í ráðhúsinu, formaður hópsins segir að gengið verði hratt til verks. Egnir Elons Musks eru metnar á 1000 milljarða bandaríkjadala, hann samkvæmt því ríkastur allra og heiti gæti náð 20 stigum á landinu í dag. Sjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.
14: Verkfæralagarin, plokktangir og ruslapókar, frábært verð, verkfæralagarin Smára Torgi. Sérfræðingar í marskýttum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Smurstöðin klöpp minnir á, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við vegmúla.
15: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
16: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
17: Brennsurnar í lag. Hemill byrðavegstæði.
25: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is.
26: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
27: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
28: Leikfanga vestlum fyrir alla kont og kíktu við.
29: Betra bókald í Borgarnesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
30: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
29: Sæktu appið og vertu með.
31: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða
32: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. starfsfólk okkar leiðir þig vesmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glervesmiða samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: HM í Ameríku, stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.

0: Sumariði tíminn, það alltaf gott að geta hafið þátt á þessu lagi með GCTM en nú líka sumar í kortunum loksins, það fallegt veður víða land og helgin nálgast.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Já, Popland hefjast hér á Rás 2. Góðan dag og gleðilegan föstudag. Nú eru hádegisfréttir á baki og glás af skemmtilegri tónlist framundan hér næstu klukkutímana. Það voru Bubbi, Mortens og félagar sem áttu hér fyrsta lag. En það hefur verið sko mikið, já, Bubba fár hér á landi undanfarna viku og eðlilega hann hélt upp á 70 sammælisitt um liðina helgi og við bara fáum ekki nóg. Þetta var ótrúlegt sjónarspil og frábæri tónlist. En það verður sól og bara stuð í þættinum í dag. Ég ætla að spila fyrir ykkur alls konar skemmtilega tónlist, nýtt og gamalt svona í bland eins og venjulega. Ég ætla að opna póstkassan mögulega. Ég ætla að hita upp fyrir tónleika í næstu viku. Friðrik Dór ætla að halda hittarmessu í næstu viku og ég ætla að hita þessu upp fyrir hana. Og já, bara margt fleira skemmtilegt þannig að endilega verið með. Ég heiti Lovísa Rut og stýri þættinum og verð með ykkur til klukkan 4 í dag.
2: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Þetta er svo gott, algjört gúmulaði, Everybody Loves the Sunshine sem bara alveg rétt og það sól í kortunum en þetta ansi gamalt lag, þetta eru Roy Ayers og félagar lag sem kom út í maí árið 1976 en eins og framkom í hádegisfréttum þá gæti hitinn í dag farið í 20 stig sem að verður í fyrsta skipti í sumar útliti fyrir 13 til 20 stig hita sunnan og vestanlands í dag ef hitinn nær 20 stigum verður það í fyrsta skipti á þessu ári öllu. En öllu svalara verður norðaustan og norðvestan til þar sem hiti fer sennilega ekki yfir 10 stig. En það verður öllu skárra á morgun. Ég kíkti nú inn á vef veðurstofunnar og á morgun laugardag þá nú bara að mér sýnist sól í öllum landshlutum og 13 til 18 stig. Þannig að þetta veit á gott. Ég held reyndar þetta sé svona skammgóður vermir eins og þetta nú gjarnan en auðvitað fögnum við þessu. Það júní, við eigum þetta skilið. Við ætlum að heyra næst hér eitt aðeins eldra íslenskt. Hér Helgi Júlíus og Valdimar Guðmundsson og lag sem heitir Þú ert mér.

Þetta hér er ungur, efnilegur íslenskur tónlistamaður sem kalla sig Issi. Lagið heitir Bararara. Það er góðu fílingur í þessu. Við ætlum að halda okkur við unga fólkið. Það er nóg að vera í íslenskri tónlistarútgáfu þessa dagana eins og ég hef nú komið inn á áður. Og við ætlum að heyra hér eitt nýtt lag frá svona tiltölulega ný stofnuðu tónlistartvíeiki sem samanstendur af þeim Unu Skram og Kára The Attempt. Þau eru farin að vinna saman og kalla sig núna Marsibil og mér skilst að þau séu að meira segja að vinna að nýri plötu saman og við ætlum að heyra fyrsta lagið af væntanlegri plötu frá Marsibil. Lagið heitir Allir Slakir.

Þetta hér eru systirnar úr hljómsveitinni Heim. Þær eru þrjár og koma frá Los Angeles. Þetta er endur ansi gamalt lag frá þeim. Þær hafa nú gefið mikið út síðan þær gáfu þetta út. Þetta er lag af fyrstu plötunni þeirra Days Are Gone frá árinu 2013 og heitir The Wire. Yfir í aðeins nýra efni, við ætlum að heyra hér duett. Hér eru Sam Fender og Olivia Dean saman. Og þetta lag hefur verið fáránlega vinsælt undanfarið Já, tæft ár allavega. Lagið heitir Rain Me In.

0: 7 Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7 Up Pink.
1: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
8: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
9: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við og þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
11: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
12: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.

dönsum eins og hálfvitar heiti lagið, þetta Friðrik Dór sem ætlar að fara að halda sína árlegu hittaramessu í næstu viku á þriðjudaginn næsta sem 16. júní sem dagurinn fyrir 17. júní sem þetta frídagur hjá mörgum og þetta fjórða árið í röð sem hann heldur þessa messu, fremur þessa hittaramessu en undanfarin þrjú ár hefur hún farið fram í háskólabíói og færri komið staðinn vildu og þess vegna ætlar hann að hlaða í stærstu messuna hinga til og fær okkur á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ég get nú glatt fleiri eða einhverjir sem vita nú þegar þeir komast ekki þá verður bein útsending hér á Rás 2 frá þessari góðu hittaramessu. Við munum beina þessu öllu til ykkar hlustenda hér á Rás 2 á þriðjudagskvöld klukkan 8:30. Þannig að ja, það getur engin verið sár yfir því. Við ætlum að heyra eitt lag í viðbót með Friðriki, eitt svona ein gömul perla. Þetta lag sem Steindi Junior, Herran Hittismjör og Friðrik Dór gera saman og þetta til í allt part 3. Það föstudagur í dag, ég minna það.

Potential heitir þetta lag, þetta gríðarlega vinsælt efni víða heim, tónlistamaðurinn Somber og hans nýjasta. En við ætlum að fara í nýtt efni frá Stefáni Hilmarssyni sem sendi frá sér nýja plötu á dögunum. Hún heitir Áradagar og hér lagið Þrátt fyrir allt.

0: hlusta á Popland.
1: Fyrst og fremst í tónlist.
0: Á Rás 2.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
4: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
5: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég er og stundum hef ég auðvitað lent í bölviðum blindgötu með sjálfan mig, sagt ekkur að bölva það vitleys og fengið þetta allt í hausinn og verið hrókagikkur og verið með ekkur að upprópanir og svo bara þurft að geta allt honum í mig, en þannig er ég.
4: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
6: Fremst
7: með þér.

Too Sweet heitir þetta lag, þetta írski tónlistamaðurinn Hozier sem snéri svona hálfpartinn aftur þegar hann gaf út þetta lag. Hann hafði nú ekkert verið í dvala þannig en þetta lag svona, já, varð gríðarlega vinsælt. Lagið að finna á lítilli EP-plötu sem hann gaf út fyrir 2 árum og heitir Unheard. En það steytist í 2 fréttir, heyrum hér í fréttstofu Rúf á slæginu 2, svo heldur Popland áfram og við verðum saman til 4 eins og venjulega. En ég myndist á það áðan að það væri hálfgert bubba fár í samfélaginu okkar þessa dagana eftir 70 sammæli hans liðna helgi. Og ég ætla að spila hér annað lag með bubba og hér það nýtt, þetta lag af plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem hann gaf út bara núna í byrjun maí. Þetta lag heitir Við föllum en við heyrumst betur eftir 2 fréttir.

0: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál. Og snúum tilverunni í rétt átt.
2: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
1: Alla sunnudaga.
2: Freyvangur á Rás 2.
3: Gott að borða. Það gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing. Guð launið þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Kaffihlaðborð, kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust, en átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið Dale Carnegie, Dale.is. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, Driva.is. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum, Fáskúlsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag Bryggjuhúsið. Garð áburður, lífrætn áburður og skóáburður KB.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum. Tösku og hanskabúðum við Hlemm TH.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stýrihópur hagræðingar í borgarkerfinu sem var skipaður á borgarráðsfundi í gær beinir sjónum sínum ekki síst að ráðhúsinu. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar sem fer fyrir stýrihópnum, segir að strax eftir fundin í gær hafi verið rætt við alla sviðstjóra og hópurinn kalla eftir gögnum og hagræðingatillögum sem þegar eru til.
1: Já, við horfum undir þess eins og kemur fram inn á verkefnalistanum að gera ákveðna breytingar á skrifstofu borgarstjóra. Við horfum til þess að líta til þess sem er svona okkur næst til að byrja með, sko, kjörin að borgarfulltrúa og annars slíkt. En síðan þurfum við að geta svona rýnt þessar greiningar sem eru fyrirleikjandi og hvað aðgerir eru næst er í röðinni. Það mun alveg örugglega leiða til þess að stöðugildum fækkar og verkefnum fækki í ráðhúsinu og það eru ákvarðanir sem við stöndum frammi fyrir þá næstu viku.
0: Róbert telur að hægt verða að ganga hratt til verks í aðgerðunum enda mikilvægt að eyða óvissu. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt til umsagnar drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Samkvæmt drögunum verður notkun síma og snjalltækja sem ekki eru í eigu eða umsjá skóla óheimil á skólatíma. Markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum ásamt því að samræma og setja skýrari reglur notkunina. Skúli Bragi Geirdal var í vinnuhópi við gerð reglugerðarinnar fyrir hönd Netvís sem meðal annars sinnir fræðslu netöryggi. Skúli segir erfitt að segja til hver áhrif reglugerðarinnar verði en með því að samtvinna fræðslu ábyrgan notkun snjalltækja telur hann áhrifin verða jákvæð en þó skorti á rannsóknir á þessu sviði. Símafríi skólum leysi þó ekki öll vandamál tengd snjalltækja notkun barna.
2: Nei, ég myndi segja að það þyrfti eitthvað að fylgja með sem kemur fyrir utan skólanum. Því skólin bara eitt staður og þess vegna símafríi skólanum það verður ekki til þess að leysa það sem gerist fyrir utan skólan.
0: Skúli segir að ekki sé nóg að horfa bara til tækjana, heldur einnig innihald þeirra. Börn séu til dæmis komin langt í notkun gervigreindarlausna.
2: Við þurfum einhvern veginn að reyna að horfa aðeins fram á veginn, ekki út frá kannski einu tæki, heldur út frá öllu þessu stafrannu umhverfi sem þau lifa á hærra tíð.
0: Sagði Skúli Bragi Geirdal. Slökkvili höfuborgarsvæðisins sendi fjölda bíla í útkalli í Elliðaárdal upp úr klukkan 1 í dag tilkynningaðu borist reyk við toppstöðina. Lögregla sendi einnig bíla á staðinn. Þegar slökkvilið kom á staðinn virtist sem ekki væri jafn mikil hætta á ferðum og óttast var í fyrstu. Eldur hafði kviknaði gömlu raftæki inn í húsinu. Eldurinn reyndist ekki mikill og slökkviliðsmenn voru fljótir að slökkvan og þeir tóku síðan til við að reykræsta húsið. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttir má auðvitað alltaf nálgast á rúv.is, fréttalestri er lokið.

0: kallinu.
1: Heyrir þú í kallinu, heitir lagið, þetta er ungur og efnilegu tónlistamaður Nói Klós og hann er einn af þeim sem ætlar að spila á tónlistarhátíðinni Bergmál sem framferir á Þingvöllum eftir núna tæpa viku á laugardaginn þarnæsta, 20. júní, þá verður fjör á Þingvöllum og þetta er svona lag sem er alveg hægt að svona hita upp við, þetta er, maður sér þetta alveg fyrir sér, hann málar hér upp fallega mynd og það verður örugglega mikið fjör þarna á Þingvöllum næstu helgi. En Popland heldur hér áfram, tvö fréttir nú að baki og við ætlum að vera saman auðvitað fram að fjögur fréttum og ég ætla að spila fyrir ykkur fjölbreytta tónlist þennan klukkutíma nýtt og gamalt íslenskt og erlend og hér næst er það Írst. Hér eru U2 liðar og lagið Songs of the Future.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Það komið að því, Dara og Brían, í kvöld, í Háskóla bíói. Örfáður miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeim fólki sem við hittum mjög gestrisni. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa það.
8: Mm-hmm. Ég veit ekki vitlega þessu aukjöspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem anstæðing. Þá að bolti rúli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
9: Já.
8: Þannig að...
9: Það var alltaf að rífast líkið við þessu.
6: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.

Love heitir lagið, þetta ELO eða Electric Light Orchestra og fyrsta lagið af hinni ótrúlegu plötu Discovery frá árinu 1979. Við ætlum að fara næst til ársins 2009. Heyra hér í frönsku sveitinni Phoenix og laginu Listomania.

þetta hér er Kolbrún Óskarsdóttir eða Kusk eins og hún kallar sig og hún syngur hér já, sumar á sænsku, virkilega vel hefna lag frá henni og talandi sumar, ég ætla að leifa ykkur að heyra hér næst lag sem söngkonan María Agnesadóttir eða Maja gaf út fyrir einhverju síðan, þetta er lag af EP-plötu sem hún að vinna í þessa dagana og ég hef heyrt eða séð og heyrt þetta lag mikið á TikTok undanfarnar vikur þetta er svolítið skemmtileg pæling hjá henni því að hér er sungið að drekka Aperol Spritz heyrum í Maju

Já, þetta er grípandi. Þetta er nýtt efni frá henni Maju. Aperol, Spritz, Svíu opnast, drekkum drikk, Svíu lokast. Og þetta er, eins og ég segi, komið á internetið og rúmlega það. Ég séð nokkur vídeo þar sem fólk svona að já, leika þetta einhvern veginn eftir þetta íslenska sumar og að drekka Aperol Spritz. En hér næst, vinsalasta lagið á Rás 2 þessa stundina, hér Laufey og lagið Madwoman.

0: hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
8: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margs konar meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæný lög í færtaskinu. Missið ekki af því. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.

Þetta hér í Poplandi á Rás 2, þetta hljómsveitin Duran Duran Við ætlum að fara aðeins nær samtímanum næst og heyra hér í plötusnúði sem kalla sig The Blessed Madonna og hér gerir hún hrikalega skemmtilegt lag með The Joy Lagið heitir Shades of Love og það má bara halda áfram að dansa

0: heiti lagið Nýtt efni frá hljómsveitinni Nýdönsk en tíminn líður og það bara hefjast fljótlega þrjú fréttir þannig að ég ætla að fara að skipta þangað svo heyrist við betur eftir þær og það Sheryl Crow sem á loka lagið þennan klukkutíman All I Wanna Do heiti lagið
1: This ain't no disco It ain't no country club either

0: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og veðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12-16 pkarlsson.is Jarðvegsgrindur johanhelgi.is Ægir tekur á móti Breiðabliki og Ía tekur á móti Víkingi Reykjavík í áttalið úrslitum Mjólkur Bikars Karla í dag Hverjir komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is La Prima Vera Hörpu og Marsjálhúsinu La Prima Vera Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum, hjá Hrafnildi. Girnilegir grillpakkar, melabúðin.is. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Hámar stempun í hverju skrefi, hóka sportís, skeifunni 11. 20% afsláttur af öllum nýjum bókum, með afsláttar kóðanum, sumar, forlagið.is
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Samfélagsmiðlinn Facebook lá niður tíma fyrir í dag. Notendur Instagram, WhatsApp og Messenger urðu einnig fyrir truflunum, en miðlarnir eru allir í eigu teknirisans Meta. Áhrifana gætti fyrst á öðrum tímanum eftir hádegi, en samfélagsmiðlarnir eru nú aftur komnir í loftið. Reykjavíkuborg ætlar að afþakka risaeðlubein sem bandarísku samtökin Leap Lab og sóttust eftir að gefa borginni. Kostnaðurinn við að þiggja beinin hefði kostað að minnsta kosti 9 milljónir króna.
11: Leap Lab hafa skipulagt og framkvæmt uppgröft á risaeðlubeinum í Wyoming í Bandaríkjunum og fóru þess á leit við Reykjavíkur borg að afhenda beinagrind af risaeðlu. Í greinargerð segir að skilmálar þess að liggja gjöfina væru að beinagrindin yrði höfð til sýnis á safni eða sýningu í Reykjavík. Starfshópur risaeðlu var skipaður í janúar 2023 og skilaði nýverið tillögu til borgarinnar. Hann áætlaði að kostnaður við að þiggja beinin fyrir utan sýningar húsnæði, gerð sýningar, flutning og samsetning og sýningarstað yrði á bilinu 9 til 12,5 miljónir króna. Hópurinn segir ljóst að ef gjöfin yrði þegin myndi það setja kröfu á borgina að standa fyrir vandaðri sýningu. Kostnaður yrði töluverður og óvissu þættirnir væru þar að auki einfaldlega of margir. Þá tengist beinin náttúrusögu Íslands ekki efnislega og alls ekki Reykjavíkur borg. Að lokum ætli Líplab að gefa perlunni sambærilega gjöf, risaeðlu bein og þrívítarmódel og því væru upphaflegar forsendur Reykjavíkurborgar brostnar. Borgarstjóri lagði til að gjöfin yrði afþökkuð og var sú tillaga samþykkt á fundi borgaráðs.
10: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ísland og Noregur eru hluti af því sem skilgreint sem framleitt í Evrópu í nýri tillögu Evrópusambandsins sem stuðning við iðnaðarframleiðslu í álfunni. Þetta kemur fram í svari frá framkvæmdastjórn ESB við fyrirspurn fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og í Noregi hafa undanfarið kallað eftir þessu, ekki síst í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndaraðgerðum vegna járnblendis. Borgarráð samþykkti í gær að nýta uppsagnar ákvæði í samningi hjólhýsabyggð sem átti að reisa í Gufunesi. Samningur við samtök hjólabúa var gerður í apríl, undirritaður í maí, skömmu fyrir kosningar. Þangað átti að flytja hjólhýsabyggð sem hefur verið í Sævarhöfða. Nýr meiri hluti borgarstjórn hefur sagt samningnum upp með 3 mánaða fyrirvara. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að kostnaður við byggðina hafi verið áætlaður á bilinu 50 til 100 milljónir króna. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Hreimur Örn Heimisson og Diljá Pétursdóttir saman í þessu lagi Svona var lífið og nú formlega síðasta hluti þáttar farin af stað, þrjú fréttir að baki og við eigum hér tæpa klukkustund eftir saman og ég ætla að spila fyrir ykkur alls konar skemmtilegt efni hérðan og þaðan, nýtt og gamalt í bland, allt eins og það á að vera. Næst það nýtt frá Hjálmum sem sendu nýverið frá sér lagið Hvað gera fjöllin?

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
9: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótarsvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
12: á Rás 2.
13: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
11: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
12: á Rás 2.
13: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvapp.

Save You heitir lagið, þetta hljómsveit sem heitir Flight Facilities. Þetta ástralskt tvíeiki sem kannski þekktast fyrir þetta lag sem var mjög heitt fyrir núna hvað 16 árum síðan, kom út árið 2010. En við ætlum að vinda okkur næst í nýtt íslenskt, heyra hér lag sem GTRN var að gera. Gera með Birni, kom út formlega í gær, þau gerðu líka tónlistamyndband við þetta lag sem ég mæli með að kíkja á, það alveg eitur svalt. En heyrum þetta nýja lag sem heitir Vilt Fá.

Vilt fá heiti lagið, þetta eru GTRN og Birnir, splunkunýtt íslenskt efni, GTRN kom hingað í Popland og sagði okkur aðeins frá þessu og fleiri ævintýrum og ég mæli með myndbandinu, tónlistamyndbandinu við þetta lag sem kom einnig út í gær. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Gorillas, rifja hér upp eitt gamalt en gott, hér er lagið Dirty Harry.

Þetta var heldur betur vinsælt á sínum tíma, maður minn, þetta breska söngkonan M.I.A. og lagið Paper Planes, lag af annari plötu hennar sem heitir Kala, sem kom út árið 2007. En við ætlum að fara í samtíma næst og heyri bandarískri rocksveit sem kemur frá Chicago. Hún hefur nú ekkit verið mjög lengi starfandi, eða frá árinu 2022. Þessi sveit heitir Bridget Calls Me Baby og svona hægt og bítandi að komast upp á yfirborði. Þau eru komin með ansi marga áhangendur í dag og við ætlum að heyra þeirra nýjasta lag, það heitir I Can Take the Sun Out of the Sky.

0: Botturinn stefnir frá Hólum í Hjaltadal og suður að Hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
15: Þú getur grillað honum í kafi. Þú getur grillað hvað sem er.
16: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
17: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
18: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðköpunu. Það hefur fluttum dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lefið til að fljúga honum. Já, þú meir þó ekki bara fljúga yfir bílurlestina.
19: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
10: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til minni í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæný lög í færtaskinn. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rástvö.

Houston, Texas heitir þetta lag. Þetta Ella Langley og eitt af vinsælustu lögum undanfarinna mánaða í Bandaríkjunum og víðar. Það country bylgja. Það ekki tætt að rífast yfir því. Og talandum, við ætlum að heyra hér næst í Árnýju Margréti. Hún þekki nú smá þennan leik. Hún svolítið í Já, hún kannski meira svona amerikana fólk en enga síður. Það nóg um að vera hjá henni þessa dagana. Hún að fara að koma fram á tónlistarhátíðinni Bergmál þann 20. Júní næstu helgi. Svo áttur hún að skella sig bara beint í smá Ameríkutúr. Hún ætlar að fara til Chicago, vera með tónleika þar, svo verður hún í Kanada og svo fer hún til Brooklyn. Þannig að það nóg um að vera hjá Árnýju Margréti og skiljanlega, hún að gera mjög gott mót þessa dagana með nýrri plötu og nýjum smáskifum og við ætlum að heyra hér hennar nýjasta lag sem heitir In a Dream.

hreyfingar, oh my god. Júli Heiðar og Dísa saman í þessu lagi Tja Tja Tja. Það heldur betur hægt að dilla sig við þetta. En ég heiti Lovísa og ég ætla bara að fara að segja þetta gott. Ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Og vonaði hafið það gott í blíðunni helgina hvar sem þið eruð á landinu. En við endum þennan þátt á gömlu og góðu frá hljómsveitinni Start. Hér er lagið seinna meir. Þangað til næst. Verið sæl.

0: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara ég sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
1: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
2: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber. Réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
10: Garðurinn ekki bara staður. Hann stund. Byrjaðu hana hjá okkur. Gróðrastöðu mörk, stjörnungur og vátján.
11: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is. Skútói 1.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
15: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
14: Og nú aftur á bak.
15: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
14: Lögum vegina, Kólas.
16: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
17: Gullkista Vestfyrir býður heim á Barðaströnd á markastegi í gróðurhúsinu í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16. Brjánslækjar búið, Móra, Lauði heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð. Mr. Skalla Grímsson, uppselt í kvöld, lausir miðar í júlí, Landnámssetrið Borganesi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónur pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Hitabylgja, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11. Sumarbústæðigendur athugið, sinuklöppur, slökkutæki og reikskynjarar kb.is.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Mögulega er að þokast í samkomulagsátt milli Írans og Bandaríkjana í átökunum þeirra á milli, en tvennum sögum fer þó að því hvað gæti falist í mögulum vopnahléssamningi. Íranski ríkisfjölmiðillinn Irna birti í morgun þar sem þau sögðu samningsdrög, en þar átti til dæmis öllum átökum að ljúka og Íranar áttu að fá flest það sem stjórnvöld þar í landi vildu. Íran átti samkvæmt því að fá að halda yfirráðum yfir Hormónsundi og fá að halda áfram að auðga úran og þá þyrfti Bandaríkin að aflétta hafbanni á íranskar hafnir og greiða Íranum minnst 300 milljarða dollara í stríðskaðabætur. Samkvæmt heimildum innan úr Hvítahúsinu í Washington eru helstu efnisatriði hins vegar þau að Íranar samþykki að hætta kjarnorkuáætlun sinni og eyða öllum kjarnorkuefnum, Hormúsund verði opið á ný og Íranar hætti að fjármagna hryðverkahópa. Embættismaður innan Hvítahúsins sagði jafnframt að framvinda þess samnings byggðist á því hvernig Íranar myndu standa sig í að fylgja honum. Davíð Arnar Stefánsson, varaformaður landverndar, segir gagnrýni Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra hafa komið á óvart.
19: Ráðherra sakaði landvernd upplýsinga óreiðu og grafa undan trausti til stofnana eftir að samtökin gagnrýndu nýlegar lagabreytingar jarðboranir í kjölfar mengunar í Varmá sem varð af borframkvæmdum í Skammadal. Ráðherra segir ekkert samhengi milli mengunarinnar og lagabreytingana. Borframkvæmdir sem ollu menguninni hafi farið fram á grundvelli leyfa sem voru gefin út áður en lagabreytingar voru samþykktar.
20: Eftir sem áður þá er borað eftir að reglugerðarbreytingin er gengin í gegn og í samræmi við breytingarnar. Þannig að sko afleiðingar breytingarnar koma í ljós strax þarna og Breytingarna fela meðal annars sem það að hérna, eftirleitið færist af borframkvæmdinni sjálfri og yfir á borin sem slíkan og framkvæmd aðilan.
19: Þetta sé gert til þess að einfalda regluverk og hraða framkvæmdum í samræmi við stefnu stjórnvalda sem geti verið jákvætt.
20: En við þurfum að tryggja það að þegar að ráðast á í svona stórt verkefni eins og tilstendur á næstum mánuðum og árum að þá sé eftirlit og gæði framkvæmdana fyrsta flokks og í samræmi við best mögulegu þekkingu.
18: Sagði Davíð Arnar Stefánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Menn sem dvöldu á vistheimilinu Bakkakoti sem börn, sem dvöldu í fóstri af Bakkakoti sem börn, segja mikilvægt að auka óboðað eftirlit á vistheimilum. Brýnt sé að sjá til þess að börn njóti stuðnings óháðra einstaklinga sem hlúi að hagsmunum þeirra.
19: Þetta kom fram á fundi sem þrír Bakkakotsmanna sátu í mennta- og barnamálaráðuneytinu í morgun. Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður mannanna, segir ýmislegt hafa verið rætt á fundinum. Meðal annars endur skoðun á núgildandi reglugerðum fóstur. Bjarki segir skjólstæðinga sína hafa talað fyrir mikilvægi þess að börn fái stuðning í upphafi fósturvistunar.
21: Stundum hefur það verið þannig og það eru ekki allt og oft að börn eru bara sótt í skólan einhverstaðar þar sem þeir eru og fá þeir jafnilega ekki að vita hvert þeir eru að fara. Síðan eru bara skutlað eitthvað út í sveit og síðan eru þeir skilin þar eftir í fósturvistun. Og þetta skólstæðingar mínir lýsa tengslega röskun og bara miklu áfalli við þetta. Og hérna, þetta er bara mjög sársaukafullt að gangi gegnum svona miklar breytingar.
19: Bjarki segir skjólstæðinga sína leggja ríka áherslu á að stjórnvöld tryggi óboðað eftirlit á vistheimilum og að slíkt sé framkvæmt oftar. Hann segir mennina einnig hafa tala fyrir því að börn sem fari í fóstur finni að fullorðnir gæti hagsmuna þeirra. Það gefir reglugerðinni meiri vigt að við þróun hennar sé tekið mið af sjónarmiðum einstaklinga sem dvalið hafa á vistheimilum.
21: Það kannski stóði ykkur reglugerða svona og svona eftir þetta vera en síðan þegar að holmið var komið þá var þetta bara allt öðruvísi. Menn voru kannski líka stundum bara tekið ykkur boks, hittu barni kannski í öskaman tíma og sé kannski ekki vondur ásetningur þar að baki að þá er þetta samt kerfi sem að hefur bara ekki virkað alveg nógu vel. Það verður bara að segjast eins og er.
18: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason, Mist Grönnvold tók saman. Veður horfur breytilega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bilinu 12-18 stig. Fréttalestri lokið.

0: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag á þessum sólríka degi.
1: Já, heldur betur, við erum alveg í gírnum hérna.
2: Þetta dagurinn,
1: einu sanni.
0: Já, ég var aðeins að stillast til að kíkja á hita

0: 40% kaupsamninga í apríl vörðuðu fyrstu fasteignakaup, þetta segir HMS og HMS segir líka að ýmis úrræði sé í boði sem geta hjálpa fyrstu kaupendum inn á fasteignamarkaðinn og ætla standa fyrir opnum fundi fyrir fyrstu kaupendur á mánudaginn. Á fundinu munum fulltrúar HMS meðan annars fjallum ólíkar tegundur húsnæðislána, sérstak úrræði fyrir fyrstu kaupendur og viðhald fasteigna. Bálleiðar Pálsson, eigandi Pálsson fasteignasölu og Björn Bergunarsson, fjármálaráðgjafi, verða jafnframt gestir á fundurum og munu miðla reynslu sinni af fyrstu kaupum. Pálleiðar, kemur til okkar og ætlar að fara hans yfir þetta, hvað hann ætlar að benda á þarna og svona þess að ræðum fasteignamarkaðin.
1: Já, ungir íþróttakappar á aldrinum 2-12 ára spreita sig á pumpubraut á hjólamóti barna í Neskaupstað á morgun og þetta í fyrsta sinn sem að hjólamótið haldið en skipuleggjendur gera ráð fyrir 100 börn taki þátt. Viljum að ræða við manninn á bak við mótið, Harald Mími Bjarnason og hann auðvitað í óða önna undirbúa brautina.
2: Ný borgarstjórn vill innleiða samræmt lokapróf úr grunnskólum Reykjavíkur, hefja læsisátak, innleiða og efla móttökudeildi fyrir börn af erlendum uppruna, birta niðurstöðu PISA opinberlega og færa einkunnagjöfina aftur á talnakvarðan. Við ræðum við Bjarna Fritsson, nýjan formann skóla og frístundaráðs þessar áherslur.
1: Íslendingar greiða meðaltali 55% hærra verð fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í greiningu samkeppnis eftirlitsins sem liður í víðtækri athugun þess á íslenskum dagvörumarkaði. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins, hann ætlar að líta í síðdegis útvarpið í dag.
2: Aðalmeðferðin í Edition-málinu hófst í morgun. Mingting Mansell ein til frásagnar af því sem gerðist kvöldi sem dóttir hennar og maður létust á hótelherbergi Edition í júní á síðasta ári. Við ræðum við Þóru Tómasdóttur, fréttakonu sem hefur fjallað ítarlega málið.
0: Ef en það umræðan framtíð miðbæjar Kópavogs hefur áberandi að undanförnu, ekki síst eftir að þið vinir Hamraborgar hófu undirskriftasöfnun þar sem skorað á bæjaryfirvöld að endurskoða fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu. Þrátt fyrir að markmiðið sé að safna þúsundum undirskrifta var tæplega 400 manns skrifa undir þegar þetta sagt. Eitt þeirra sem hefur gagnrýnt áformin hvað harðast og staðið að baki söfnuninni fyrirvandi bæjarfulltrúi vina Kópavogs Kolbeinn Reginsson. Hann kemur til okkar.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: En við byrjum á þessu, ríflega 2600 kandidatar braut skrást frá Háskóla Íslands á morgun í tveimur athöfnum í Laugardalshöllinni og þetta verður jafnframt fyrsta vorbrautaskráning Silju Báru og hún auðvitað rektor Háskóla Íslands og hún á línu, komdu sæl og blessuð.
4: Já, komið sæl.
1: Verið að æfa ganga inn og ganga út og gera hvað?
4: Jú, það stemmir, við erum hérna stödd í Laugardalum að fylla upp og máta okkur í hérna rétt hlutverk.
1: Já, sko auðvitað þín fyrsta vorbrautar skráning Silja, en þetta það gerist ekki hátíðlega?
4: Nei, ég held ekki, þetta alveg stórkostlegt. Ég nú hérna nú alltaf mjög veik fyrir öllum útskriftum og brautskráningar athöflum, hvort sem það grunnskóli eða doktorsvarnir, en þetta ótrúlega gaman að fá að vera með hérna, taka þátt í þessum degi hjá svona miklum fjölda.
2: Nú hefur maður setið eina svona athöfn og getur verið svolítið erfitt að vera inn allan tíman. Hver ertu með ykkur hérna heilráð fyrir fólk sem þarf að býða? Hérna gott að mæti strigaskóm eða hvernig það?
4: Já, það sko kandidatarnir náttúrulega sitja meiri hlutann sko, þurfa bara að lappa upp á sviðið og taka við en jú, þetta er löng athöfn, við brjótum upp með smá tónlist og svo eru þetta fæðja frá kandidatum og svona sem að vonandi gerir þetta að verkum að þetta sé ekki eitthvað ægilegt að leggja á sig sko.
1: Nei, en sko hvað þessi fjöldi, 2600 þetta svipað og undanfæri nár eða hvernig það?
4: Já, þetta ekki kannski mikil breyting á milli ára það svona nokkuð stöður nemendafjöldi og álíka framvinda í námi hjá fólki þannig að þeir eru í fyrra þá brautskráðast yfir allt árið 3600 rúmlega við manni og það náttúrulega við aðhöldum skiptinni í oktober og febrúar líka.
1: Já, og hvað vinsalast? Hver er stærsti hópurinn að útskrifast?
4: Ég held að það sé rétt sem er að viðskiptafræði deildin sem fjölmennasta deildin en það eru náttúrulega fjöldin allur af námsleiðum þannig að hérna það er svona mismunandi kannski hvað fólk er að læra þó þessi í sömu deild en við flokkum þetta eftir sviðum og deildum.
2: En nú eru flestir þeir sem eru útskrifast að fara í, eftir útskriftina bara í veislur. En hvernig þetta fyrir rektorinn? Hann að fara út á borðið að gera eitthvað skemmtlegt eftir á til að fagna já,

0: sjálfbreyttskráningu?
1: Nei, ég held að ég fari nú bara heim og fari úr hælunum, sko.
2: Þú fer ekki að heimsækja 2600 manns, allavega?
1: Nei, það næst ekki. Nei. En ég afhendi þeim öllum rós.
2: Já, einmitt.
1: Þannig til hamingju.
2: Já, Silja, bara hvað gerist svo í háskólanum? Það er náttúrulega, hérna, það lokar ekkert þó að þetta sé búið.
1: Nei, það er náttúrulega, núna erum við að taka inn, hérna, það sem að voru að sækja nám og hérna, undirbúa bara það svo sem hægist verulega á, en það er nokkuð sumarnámskeið í gangi og það er hitt og þetta og svo bara byrja rútina nokkur í ágúst.
2: Já, einmitt það. Mm. Þá ætlum við að hleypa þér aftur á æfinguna, Silja, bara gangi ykkur vel á morgun og takk, bara til hamingju með þetta. Þetta er stórkostlegur dagur. Takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir að hugsa til okkar.
2: Já, takk fyrir. Bless, bless.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Hreinni gólf á styttri tíma með Vettrokk frá rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
12: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
13: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
14: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
15: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
16: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Herra, við erum Ljóstin Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagir eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján Flóttjúbaleg.
18: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
19: Eftir að þessi þáttur fyrir lofti, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
20: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
18: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
21: Já, það verður maður hann í Jesús skóma.
18: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á ró.is og í spilarunum.
20: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
22: Fyrst

0: Jón Jónsson komið í sælarhald, sól í þessu lagi heldur betur og við maður reyna frá hann sóla megin í lífinu, bara eins og flestir á landinu, ekki allir, en stórliti landsins.
1: Já, við erum nú sóla megin í lífinu, það þarf ekki að vera sól úti, við erum það bara.
0: Það er bara alveg, jú, herðu, á mánudaginn að þá ætlar HMS að vera með fund sem að, já, eru svona fyrir fyrstu kaupendur á fasteignamarkaði, það eru ýmis úrræði í boði og þau ætla að vera hana, að taka móti fólki sem að spá við þessu og vera með hana líka ráðgjafa, Björn Berg Gunnarsson, fjálmar ráðgjafa hana, og Páll Heiðar Pálsson, eigandi Pálsson fasteignasölu og hann nefnilega komin til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir mig.
0: Róið inn úr sólinni.
2: Heldur betur.
0: En hérna... Hvað ætlar þú að segja fólki hérna svona fyrstu kaupendur? Hver eru þín skilabóti fyrstu kaupenda?
2: Sko, mín skilabóti fyrstu kaupenda eru nú þrennt. Í fyrsta lagi bara ábyrgð þess að skoða fasteign. Þú veist, hvaða hluti og hvaða atrið á að gefa athygli og hvaða á að skoða og hvaða spurningar á maður að spurja. Annar ráð sem ég mæli líka alltaf með er það að skoða þegar maður að kaupa sér fasteign. Flestir eru nú að fjármagna eignirnar, er að bera saman og skoða lánamálin og gefa því alvarlega skoðun á svona eins til þriggjara fresti að endurfjármagna láni sín, getur verið besta tímakaup sem maður hefur á ævi sinni, hvort sem maður lengir eða styttir í því með hvernig sem það er. Og já, þetta er svona á yfirborðum það sem ég ætla mest að tala um, sko. Við ekki alltaf vænt um fyrstu kaupendurna, þeir fá alltaf svona sérstaklega athygli.
1: Já, en ég meina, er þetta eitthvað sem að fólk er ekki nógu duglegt að gera eitthvað?
2: Sko, fyrstu kaupendur og bara kaupendur yfir höfu í dag eru miklu klárar en þeir voru. Mér finnst að aðgengi að öllum upplýsingum og aðgengi að kaupsamningum og aðgengi að verðum og annað slíkt. Þetta er bara orðið opinbert, það sjá þetta allir þannig í dag. En það eru svona þrír þættir sem ég segi oft fólk að skoða og ert í raun og verið ekki búin að skoða fasteign. Fyrir eru búin að gera alltaf þessu þrennu. Það er annars eitt að skoða eignina innan. Og þá ég náttúrulega við að ímynda sér svolítið eigninu og sér svolítið tóm, ekki láta blekkjast af því að ef það sé óbúslega fallið húsgögn og óbúslega flott hönnun vegna þú færðan aðfenda tóma. Númer tvö er að það er að lappa eitt hringi kringum húsið, reyna að átta sér á ástandi á múrverki, gluggum, þakandi, jafnvel skoða þakið og þó það hafi ekkert mikið vita á því að það færður svona ákveðna tilfinningu fyrir hvernig ástandi húsin er. Svo er það þriðja þátturinn sem er mikilvægast að skoða, sem að er bara helmingunum því að skoða fasteign. Það er að lesa öll kynningagögnin sem koma með eigninni. Ég er að tala söluyfirlit, húsfélagsyfirlýsing, ég vil fundagerðir eftir húsfundi, bara til að vita nákvæmlega hvað er í gangi og hvað er framundan. Og því miður, þá er oft fólk að leggja 80-90% áherslu að skoða bara eignina innan og síðan ferða bara.
1: Já.
2: Þannig að þá svona finnst manni oft vanta það að fólk sé búið að skoða alla eignina.
0: En að tala við nágranna og svona.
2: Já, sko, ég hef nú verið hérna sjálfur keppt með fasteigna sem ég er bara hringt í formann húsfélagsins. Bara hvort það var eitthvað í gangi eða hvort það var eitthvað framundan en ég meni að það ekki til eða það er alltaf að það skaðar ekki neitt.
1: Nei.
2: En auðvitað eiga þessi gögn að liggja fyrir kaupandan þegar hann er að koma og skoða.
0: Það stendur nú ekki í gögnunum kannski eða það er vesinn á einhverjum í stigaganginum og eitthvað svona bótskilur.
2: Nei, eftir með nágrana.
0: Já, og tala þó við aðra nágrana hvernig er móralinn í stigaganginu til dæmis.
2: Já, það er líka bara alltaf að spurja því og já. Það gera það flesti fasteignasalæði svona kanna sko hvort að sé einhver Georg Bjarnfreðarsson í húsfélaginu sem gerir alltaf brjálaði eða ekki. Af því að það er ekkert langt síðan að slæmur nágrunum var dæmt sér galli.
0: Já.
2: Þannig að það var fyrir nokkrum árum síðan, það sem var bara manneskja flytur inn og það var bara ekki upplýstu, það var gríðarlega nágrunin í húsinu. Það fór fyrir dóm og dómarinn dæmdi þetta hefði það seljandinn alltaf áttu upplýsum þetta.
3: Og er það ekki á ábyrgð kaupanda að afla sér upplýsinga um þetta eins og annað?
2: Þetta er svona, þetta er upplýsingaskylda seljandans er náttúrulega mjög rík og hann á ekki að leina einu en einu svona. En auðvitað er skoðunarskylda kaupandans óbáslega rík líka. Og sérstaklega ef það er eitthvað svona sem að kemur upp svona rauð flögg þurft að skoða eignina innan utan og svo gögnin, það áttu að spyrja það. Kanna það betur.
3: Maður er hins sko hýrt af tilfellum þar sem það eru framkvæmdir á áætlunum en ekki búið að samþykja í húsfélaginu sko.
2: Einmitt.
3: Og þá einmitt kannski kemur ekki fram í gögnum en svo bara hérna brestur í dag bara kannski mánuð eftir úr búin að kaupa.
2: Já, ég er persónulega lent í því. Og hérna, en þetta er oft viðkvæmt þegar er kannski umræða framkvæmdir, til dæmis mjög algengu umræðu húsfélögum í dag eru dæmis, stöðar fyrir rafbíla. Það ekkert ódýr fjárfesting, en hún, þú veist, þetta eitthvað sem maður þarf að gera. Og reglunar eru þær að ef að allt sem samþykkt fyrir afhendingu að ábyrgð seljanda og allt sem samþykkt eftir afhendingu ábyrgð kaupanda. En stundum hefur umræðan átt sér stað á að fara að mála bílastæði eða laga þak eða laga ykkur raka eða leka eða eitthvað slíkt. Að umræðan á sér stað en svo ekki samþykktar framkvæmdir fyrir en eftir afhendinguna. Og þá alltaf umræðan býtur hver borgar. Mm-hmm. Þannig að hérna, en þess vegna þarf bara kannski að, en samkvæmt reglunum, þá á náttúrulega seljandinn að greiða, en það þarf bara kaupandinn að taka tillit til þess inn í verði þegar að fyrir líkur kostnar og íbúðuna vegna framkvæmdara.
1: Já, er ekki alltaf leyfilegt að taka með sér eitthvað sko innamann eða eitthvað sem það ekki til?
2: Bara alltaf,
1: já.
2: Bara algjörlega, bara hérna sem getur spurt gagnrýna spurninga.
1: Já.
2: En sko það hefur lítið líka svo á að ef að þú tekur faman með þér, það ertu raun og veru sko, ég ekki að segja færir ábyrðin yfir á þig, heldur svona, þá er skoðunarskyldan ennþá dýpri
1: Já.
2: Og raun og veru ábyrði sem fylgir því að taka með sér faman, að ef það kemur ágreiningur þá alltaf sagt, býttu þú tókst með faman og henn hefði átt að sjá þetta.
1: Já, já, já.
3: En nú eru sko þjónustur eða þessi fyrirtæki sem bjóðu upp á og þannig þjónustum að velta fyrir sér sko tekur með fagmann og kannski borgar ég veit ekki 100.000 krónur fyrir ástandsskoðun, svo kemur ljós eitthvað svakalegu galli hérna er þá, hver ber þá ábyrgð?
2: Já, sko ef að þú, sko oftast er þannig að þú leggur inn tilbúð þá með fyrirvarum ástandsskoðun ef að það er samþykkt og það er farið ástandsskoðun og ástandsskoðun leiðir ljós að það er eitthvað svona einhver svona galli sem einhver sá ekki að var ekki varfið og í langflestum tilfellum er seljendur ekki að leina neinu viljandi og þá þrennt sem þú getur gert, það annars vegar að bara dregið kauptilboð tilbaka eða endur samið og þá bara fundið, það bara það fannst þetta að rakja bak við þóttavél eða eitthvað, einhver sem enginn sá og það kostnaður við það upp á 1,2 miljónar að laga það og þá það kannski að semjum þann kostnað eða seljandi lagar það eða þá að sem er þriðalegin eða það bara una þá tilbúinu, una ástandsskoðunni og þá ertu bara meðvitaður þennan ákveðna galla.
0: En þessi fundir á fyrir fyrstu kaupendur á mánudaginn meðan við ástandið og markaði þetta er einhver að fara að koma? Er fyrstu kaupendur ekki bara hætt að við alls saman?
2: Það er ennþá mjög stórt hlutfall af þeim sem eru að kaupa á markaðinum þetta eru fyrstu kaupendur.
0: Okay.
2: Þó það séu gríðalegu fjöldi fyrstu kaupenda að bíða eftir að komast á markaðinu, að bíða eftir að vexti lakki og svo framvegis. Ég á vona því og ég sjálfur hef haldið námskeið fyrir fyrstu kaupendur, var í vetur fyrir fyrstu kaupendur og hérna og það var bara uppselt á þau öll, eða uppselt, ég náttúrulega gera þetta frítt fyrir þau og það var bara fullt á öllu námskeiðinu hjá mér, þannig að áhugin hjá fyrstu kaupendunum er gríðarlega mikill.
1: Mm-hmm.
2: En svo er meðalaltu fyrstu kaupenda, hann er, hvað haldi hann sé?
0: Já, þeir 30.
1: Já.
2: Þeir eru bara með þetta. Hvað hefur þú gist þig
3: að? Ég vil ekki giska.
0: Þetta hefur, þeir orðin eldurinn var.
2: Já, alltaf frá því að við vorum að versla fast eignum okkur fyrst og fast. Já, hvað?
0: Kringu tvítugt, vandala sem fannst manni frækund einn.
3: En er þetta hátt í samburð við löndin sem við bara í Evrópu?
2: Nei, alls ekki. Það er aldrei nefnil herri, sko. En á móti kemur, sko, er að unga kynslóðin náttúrulega er í dag, þau eru að metta sig og þau eru að ganga lengra í því, sko, að fara seinni á atvinnumarkaðin líka. Þannig að hérna, en ég kæmi mér óvart, líka það að fyrstu kaupendur eru rosalega áhugasum um þetta og eru mjög viljum. Maður finnur alveg að þeim sem eru að kaupa sér fyrstu eigna, þeir sem eru undirbúin, eru vel lesin og eru búin að kynna sér, hvaða raun og veru þessi hópur er raunur bara að ná bara meiri skilningu byrja getu að kaupa fasteign heldur en þeir sem eru algjörlega óundubúnir.
1: Já, þetta er á mánudaginn og það er allar upplýsingarinn á hms.is, mm-hmm. Þið getið skráðu ykkur þar, en ja. Sko Páll, af því þú ert hérna, þú veist, ertu bara í stöpusónum og chilla á austurvelli eða ertu að selja fasteignir?
2: Já, trúðu mér að það er gert í dag.
1: Já.
2: Hérna, við lokuðum sjoppen eftir hátíð í dag til þess að komast út, en þetta er allt í lagi, þú veist, Íslandsbanki var með rosalega fína kynningu fyrir fasteignasali vikunum, bara, þú veist, kaupendamarkaðar, seljendamarkaðar og svo framvegis og hann eru, þetta eru svona 20 eignir á dag sem eru að seljast frá áramótum og það er bara ágætis jafnvægi, það er töluvert meiri sala heldur en var 2023 minni salin var 24 og minni salin var 25 en þetta allt í lagi
1: Vist,
2: það fólk að kaupa og selja fastir einhverjum einsta degi og maður finnur það áhugin inn á fastirna vefunum mjög góður en auðvitað eru líka margir að halda sér höndum og eru að bíða eftir einhverju bíða eftir að vexti lakki og svo framvegis mm-hmm.
0: og HMS nefndi það í skýrslu fyrir hvað, apríl eða fyrir mars að taki 90 til 100 daga orðið að selja
2: já, það bara staðan, það bara meðal tímin í dag eða sko eins og þeir kalla þetta birðartíma
0: já,
2: þannig að þetta ekkit bara fasteignum, þetta fólk að halda sér höndum í bílaviðskiptum og meiri sig að kaupa sér sjónvarp eða raftæki eða húsgögn eða einhverju ástæðum þó að það séu þú veist, einhver sagði mig það hefur ekki verið eins gott að fá iðnaðamann í mörg ár og núna
0: þannig
2: að,
0: hérna,
2: þannig að, sko, þannig að það eru tækifærin eru svolítið núna eða það ekki að maður að gera eitthvað
1: við bendum á þetta endilega áhuga samir að skrási það hérna, eins og ég nefndi hann inn á hms.is takk fyrir komuna Páll og bara njóttu góða við þessu
2: síðan úti
1: takk fyrir komuna

0: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með. Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Skelltu grill og pönnuostinu frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
10: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Bótturinn stefnir frá Kópavogi til Kópaskers í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
13: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
14: Nei.
13: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
14: Já, jú.
15: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum Harðiðaval Vandaðu valið
17: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð Stars shine and
18: bright above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.

0: 8. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Britt.
1: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem nátæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég er og stundum hef ég auðvitað lent í bölviðum blindgötum með sjálfan mig. Sagt ekkur að bölva það vitleys og fengið þetta allt í hausinn og verið rokagikkur og verið með ekkur að upprópanir og svo bara þurft að geta allt honum í mig. En þannig er ég.
1: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
3: Útvarpið á Rás 2 Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu á þessum föstu degi. Það 12. júní í dag og bara júní að verða hálnaður og 17. júní á miðvikudaginn.
4: Já, og svo
3: þá byrjar að regna.
4: Ég er eldur það.
3: Alltaf á 17. júní.
4: En horfðið á HM opnuleikin í gær?
3: Ég horfði sá hluta, já.
5: Já. Jú, ég náði líka hluta á honum.
3: Já. Einmitt, og þar voru þrjú rauðspjöld sem hefur aldrei gerst í sögu HM frá upphafi í opnunarleik.
4: Nei.
3: En aðeins fjóru sinnum í öðrum leikjum sem þetta ekki opnunarleik.
5: Ég verð nú að segja að mér finnst þetta síðast að rauða spjald og maður ætlar að svona leggja eitthvað dóma það eða mat á það. Það var svona gul lykt af því.
3: Það var margt af þessu og ég fannst þetta aðeins of hart.
5: Já, þetta var svona...
3: Ekki fara þrjú spjald og eða þrjú rauð og loft fannst mér.
5: Nei, einmitt, það var skemmtilega leikur og annað sem ég tók eftir, sko, það voru, hérna, sínst að minnstu kosti einn leikmaður ef ekki fleiri voru allir með tyggjó upp í sér.
3: Ha? Ég skil það ekki hvernig þetta er að hlaupa í...
4: Hlaupa og vera með tyggjó?
3: Já, að geta rokki og vinna með hann og svona.
5: Já, er líka bara orðið skelfilegt bragð af því þegar þú búið með 45 mínútur.
4: Já, ég er bara...
5: Talum ekki um uppbótartíma, sko, 7 mínútur í ofanalag.
4: Já, en Mexiko vann.
3: Já, 2-0, með mitt.
4: Í kvöld er það Kanada-Bosnia-Herzegovina og hann er klukkan 7.
3: Já. Það var einleik lokið í nótt var það Suður Kórea Tékkland 2-1 og svo var það í nótt klukkan 1 Bandaríkin Paraguay.
4: Já.
3: Já, já, já, já, og svo heldur þetta sem að fara veislan hérna á RÚV og ég mæli mig að fara inn á HM inn á RÚV.
4: Það er geggjaður, ég líka í þessu hérna.
3: Já, það sem að það er sko sjáð allt nýju reglunar á HM, því það eru nýju reglur í gangi.
4: Er það ekki ástæðan fyrir því að voru þrjú rauð spjöld?
3: Nei.
4: Nei, ég segi svona.
3: Nei.
4: Nei.
3: Held ég ekki.
4: Nei. Þetta... Nú svo er eitthvað annað í fótbolta hérna, bikar, hérna, bikarvakt, tveir leikir í áttalegu úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta.
3: Já.
4: Það er alltaf að vera vitlaust í boltan.
3: Já, já. Fullt af fólki sem eru engan áhuga á knattspyrnu og það nýtur bara sólarinnar.
4: Já.
3: Já, já. Hins vegar ætlum við að hringja norður í Neskaupstað, hér eftir vestur, nei fyrir ekki, vau, ég er að ruglaður.
5: Austur í Neskaupstað,
3: vau, jú, jú, ég veit ekki akkur ég sagði norður og hvað þá vestur í kjálfarið, ekki hugmynd, já, já. En við ætlum að hringja austur í Neskaupstað hér og eftir að tala við hann Harald Mími Bjarnason sem er að taka á móti alltaf 100 börnum í hjólamót á morgun. Það heyrum í honum í rétt smástund.

0: Land og sinir og Terlín, ég sá bara, ég varð að velja þetta lag svona í sumar
1: stemminguna. Já, það er eitthvað sömulegt við þetta.
0: Já, líka myndbandið, þá eru þeir svona í hérna lúpínu breiðu.
1: Já.
0: Þannig að það er svona minnum hann á sumarið.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Og þá er spurt hvort það sé sumar fyrir austan, nána tiltekið í Neskaupstað. Harald Mímir Bjarnason er á línni, hvað þú sællu blessaður?
2: Komið sæl.
1: Hvað segiru, hvernig veðrið?
2: Veðrið, það er bara lúpínan er að fara að blómstra.
0: Er það ekki?
2: Þetta dagana.
0: Já.
2: Jú, það spáði hérna kaldir helgi, en það er allan að koma upp fyrir 10 stig á morgun, vonandi.
1: Já. Það er kannski bara vanta sóluna, það er inna.
2: Já, hún ætlar að mæta morgun, það er bara allan að viðast og hún lofa því.
0: Já, er haldið, þú ert búin að panta sóluna fyrir, já, alltaf 100 börn sem að maður mæta í hjólamótjóðir á morgun.
2: Já, það er hérna, við erum að, sem sé, ég er búin að vera verkefni núna í gegnum fönn hjólafélag með krónunni og hérna, þetta er að fara bara fram á björtustu vonum, sko, að hún er komin yfir 70 skráðu krakkar
0: þetta
2: að mæta borgun hérna,
1: út og hvað gengur þetta?
2: Þetta er svo sem við erum svona bara þetta er norðið að einhverjum svona hjóla dögum hjá okkur við hérna erum sagt, í samstæru krónuna að hérna vera með krakkamót og krakkamót er svo sem fyrir 2-12 ára og hérna þetta er svona hjóla gleði mætti segja, við erum með BMX Bro sem kom að handa sýningu fyrir okkur og miðið móti og hérna það er keft í aldersflokkum og hérna og svo sem allir fá glæning frá krónunni sem að þetta snýst aðalum og þetta svona hvað segir maður fór upp í það að við erum með hjólaskóla núna sem eru hérna tvær konur á sunnan sem að kenna tækninámskeið og erum búin að vera henni í 2 daga með krakkanámskeið og fullanámskeið líka.
1: Já,
2: full bóka er það.
0: Já.
1: Gaman, en er auðvelt að hjóla í sko Neskaupstað og þannig kring, er þetta góðar hjólaleiðir, svona almennt?
2: Já, sko, það er náttúrulega, hérna, sko, við erum mest megnis í fönn, erum við fjallahjólar sem stofnaði undan félag fyrir ári síðan, við flutti austur.
1: Já.
2: Og hérna, náttúrulega hjóla rosa, svona víða á þessum ramas fjallahjólum í dag. Þannig að hérna, hér er lítið um kjarr og þess að það er mikið brekkur, þannig að það hentar mjög vel svæði hér fyrir
0: fjallarhjólur. Já.
1: Og tala ekki rafmagn, hjálpa sér aðeins upp brekkurnar.
0: Og er...
2: Já.
0: Já, hefur iðkendum fjölgað eftir að þú mættir í bæinn?
2: Já, það myndi nú segja allan að hérna, það komið hans sem er kjól í bæinn eftir að ég flytt til Neskaupstaðar í fyrra, þá var ég búin að vera í Reykjavík í mörg ár og hérna var meðlumir í Tind og hjólaði þar vikulega allt árið.
0: Já.
2: Og hérna ég kem austur og þá hérna, finnst mér að vildi ég svona að koma fólkinu meira saman sko og það væri miklu betra að vera með fastan dag í hverju viku og þá einhvern veginn kom allt þessi bolti að stað sko það búið fjölga hjólum í bænum og ég kom með 50 meðlimi hjá mér sem eru hérna af öllum fjörðunum, mætti segja sko.
0: Já.
2: Í fjörðardegi sko. Og hérna það er náttúrulega bara að vera að koma fólkinu saman til þess að hjóla á sama tíma, ekki í sitt hverju lagi, sko. Það er svona markmiði allan að hjá mér, sko.
1: Já, einmitt. Þannig að, hérna, og þetta er bara, lítur rosalega vel út á morgun og kannski eru þarna komnir, hvað hefur segja, framtíða hjólakappar, þarna, sem ætla að taka þátt.
2: Já, einmitt, það er náttúrulega eins og með tækninámski sem hjólaskólun er að halda hérna í samstarfi Zoom fyrir krakkana, að, hérna, við erum bara að kenna þeim hérna tæknir þess að fara niður tröppur og hérna fram að köntum og svona, þannig að við erum já, klálega fjárfæst í framtíðinni með þessu.
0: Já, emi. En svo er þetta búin að vera að setja pumpubraut fyrir krakkana morgun. Hvað er það?
2: Já, sko, pumpubrautin, hún er sko, verður hún ekki í ár, hún verður vonandi á ári. Ég komið með hérna, sérst, lóð hjá sveitafélaginu og kom með styrki frá Egil Rauða og Alcoa og Krónunni og fleirum til þess að láta þetta vera veruleika og við erum að hæfja bara framkvæmdir í sumar og draumurinn er, og markmiðið er Krónumót á næsta ári 2007 verður í pumpubrautinni sem við ætlum að byggja í sumar.
0: Já, þannig að þetta er svona stórt hérna, stór framkvæmd. Hvað er pumpubraut?
2: Dömbubrautinn svona mætti segja að væri hérna hæðir sem eru hérna ekkert mjög háar og þá getur raun og þarft ekki að petala. Þá getur alltaf nota hæðina af hérna fyrir framan til að ná upp á næstu hæð og hérna þetta mjög vinsælt hérna ég fór mikið með börnum mín hérna í Þorlákshöfn því ég bjó fyrir sunnan.
0: Já.
2: Það pumpubraut sem að svona að hentar yngri börnunum betur.
0: Og og er þetta þá eitthvað sem að ég vil sko hjólabretta þeir sem nota hjólabretti geta nota eitthvað?
2: Líka? Nei, þetta verður ekki úr föstu formi sko, það er að gera þetta úr föstu formi en hérna þetta verður gert úr leir og möl.
0: Já.
2: Og hérna þannig að við erum hérna fest að kaupa á aðstöðu húsi sem að við erum að nota styrki frá Alko og Eilröða.
0: Já.
2: Og hérna notið svo fyrir þessu, þegar maður fá mann til þess að hann þetta með okkur og hérna við ætlum bara að fara í þetta í sumar og nota sumar í þetta og svo held ég að bara framtíðin skýrist á því, sko.
0: Já. Á morgun samt þetta hjólamót fyrir 2-12 ára börn í Nesku stað og haldið í fyrsta sinn. Hvenær mæta krakkanir? Hvenær byrjar þetta?
2: Krakkanir þurfa að mæta 10 í fyrramálið og hérna við ræsum 10-30 og hérna ræsum nokkra hópa og svo tekur sýningi við hjá BMX Bros og svo kom úlingarnir framönda því.
0: Já, frábært.
2: Og það er hérna, já, með mæting, sko.
1: Já, og sólum verður komin, þú lofar.
2: Já, ég lofa því.
1: Það klárt mál.
0: Haraldur Mímir Bjarnason, takk hérlega fyrir spjalli og bara góða skemmtunum helgina.
2: Takk hérlega.

0: veðurhorfur næsta sólarhringin.
1: Á gáfin út til veðurs. Það ekki hægt annað þegar að veðurstofan að spá. Nei. Fyrir helgina svona glæsilega spá.
2: Einmitt það, það búið að vera norðaustanátt á landinu, talsverður munur á veðurfari milli landshluta eins og kom fram til dæmis í þessu samtali áðan. Mm. En helgina síðan útlit fyrir fremur hæga breytilega átt og bjartviðri. Búast maður að verði skýjað á Austurlandi framundir hádegi. Þannig að byrjar að skína sól hann í hjólamótinu. Hiti 12 til 18 stiga líkur á þokulofti við norður og austurströndina með hita 5 til 10 stiga. Mér sýnist vera svipa veður á sunnudag en mér sýnist allavega stórhluti landsins fá sól.
1: Já.
2: Hvað helgina?
1: Heldur betur að núna til við 16 stiga hiti og heiðskýt á Patreksfirði og skýjað og 13 stiga hiti á Höfn í Hornafirði og allt sem ef ég orðað þarna svona suðvestan við línuna beint frá Patreksfirði til Hafnar, það er sól og skýjað norðan við.
2: Já,
1: en svo hádegi á morgun, það bara sól og allanandir.
2: Já, geggjað.
1: Geggjað, frétti framöndan hjá okkur og nógum að vera á næsta klukktíma en Sigmund Dream, síðasta lag fyrir fréttir.

0: Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust? En átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallaugarstíg 10A. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stóð.is. Fiskispjót og lambaspjót melabúðin. Ný sending af sterkum góðum ferðatöskum, Tösku og hanskabúði við Hlemm, th.is.
1: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Hyundai. Örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
9: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Friðarsamningur milli Írans og Bandaríkjanna gæti verið svo gott sem í höfn ef marka má orð Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, sem hefur haft milligöngu viðræður. Sharif sagði í færslu á samfélagsmiðlum að loka útgáfa samnings lægi fyrir og bæði ríkin hefðu samþykkt orðalag þar fyrir sitt leti. Nú væri Pakistan að vinna að loka útfærslu með fulltrúum stríðandi aðila, en friður hefur aldrei verið svo nari, sagði Sharif. Ekki liggur enn fyrir innihald samningsins en í dag hafa gengið misvísandi fregnir meðal annars hvort Íranar fái að halda áfram auðgun úrans, hvort þeir haldi yfirráðum yfir Hormúsundi og hvort þeir fái greittar skaðabætur. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2040 á samt 5 ára aðgerðar áætlun fyrir árin 2026 til 2030 var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæðislaust. 33 samþykktu áætlununa en 23 sátu hjá, 7 voru fjarstaddir. Þá lauk annari umræðu innviðafélag, svo þriðja umræða þar eftir. Síðari umræða fjármála áætlun 2027 til 2031 stendur enn á Alþingi. En Davíð Arnar Stefánsson, varaformaður landverndar, segir gagnrýni Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra gegn samtökunum hafa komið á óvart.
11: Ráðherra sakaði landvernd upplýsinga óreiðu og að grafa undan trausti til stofnana eftir að samtökin gagnrýndu nýlegar lagabreytingar jarðboranir í kjölfar mengunar í Varmá sem varð af borframkvæmdum í Skammadal. Ráðherra segir ekkert samhengi milli mengunarinnar og lagabreytingana. Borframkvæmdir sem ollu menguninni hafi farið fram á grundvelli leyfa sem voru gefin út áður en lagabreytingar voru samþykktar.
12: Eftir sem áður þá er borað eftir að reglugerðarbreytingin gengin í gegn og í samræmi við breytingarnar. Þannig að sko afleiðingar breytingarnar koma í ljós strax þarna og breytingarna fela meðal annars sé það að hérna eftirlitið færist af borframkvæmdinni sjálfri og yfir á borin sem slíkan og framkvæmd aðilan.
11: Þetta sé gert til þess að einfalda regluverk og hraða framkvæmdum í samræmi við stefnu stjórnvalda sem geti verið jákvætt.
12: En við þurfum að tryggja það að þegar ráðast á í svona stórt verkefni eins og tilstendur á næstu mánuðum og árum að þá sé eftirlit og gæði framkvæmdana fyrsta flokks og í samræmi við best mögulegu þekkingu.
10: Sagði Davíð Arnar Stefánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Fréttir verða næssaðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rástvö.
13: Á Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
15: Þá komum við að stað setni hálfleikur í síðdegis útvarpinu og sumar degi í höfuborginni. Við erum alltaf að verðum að njóta tækifærið og óska þeim sem að njóta sólarina núna til hamingju. Þetta gæti verið inn í dag og sumarsins. Við vitum það ekki, en njótum.
16: Já.
15: Lífið núna, eins og sagði.
16: Við ætlum hérna eftir að heyra í Silju Báru sem er rektor Háskóla Íslands. Það er stór dagur í háskólanum á morgun. Þá útskrifa brautskrá 2600 kandidata á morgun og það er náttúrulega amælt að hafa gott veður þegar maður með útskriftaveislu af þeir sem það eru með.
15: Já.
16: Við ætlum líka að heyra í forsvarsmanni vina Kópavogs, þar að segja að það er hópur sem er að mótmæla framkvæmdum í Hamraborg í Kópavogi.
15: Já, og gera ansi lengi.
16: Já, og vilja hérna að safna undirskriftum og vilja bara hreinlega búa til almennilega miðbælóksins í Kópavogi, heyrum í honum á eftir og svo er það Ráðhús Reykjavíkur.
17: Já, reyndar ekki Ráðhúsið en ég ætla að ræða skólamálin og máli er að þau eru svo ægilega upptekin nýr meirihluti eða ætla að byrja orðið strax. Þannig ég rétt svo náði í skottihónum Bjarna sem er Fritsson og er nýr formaður skóla- og frístundaráðs og máli er að nýr meirihluti er búin að bóða það fjölda nýra aðgerða í skólamálum á kjörtímabalinu þar sem mikil áherslu verið lögð á mælingar og ég hitt hann bara á te og kaffi í Borgartúni þar sem að skóla- og frístundasvið er nálægt og hann var á leiðinu fimm þangað.
16: Já, það við sitjum fyrir fólki hér í sitjar.
15: Já, já, líst vel á þetta. Heyrum það eftir þetta hér.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rástvö.
17: Nýr meirihluti er tekið við í borginni með nýjum áherslum og þar eru skólamálin engin undantekning. Á verkefnalista borgarstjórnarinnar kennir ýmissa grasa en þar eru einkunnir í tölustöðum boðar, lokapróf úr grunnskólum og læsis átak. Á móti mér situr maðurinn sem ætlar að leiða skóla- og frístundaráð á kjörtímabilinu, Bjarni Fritsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir að hitta mig.
18: Já, mín var ánægð.
17: Hvernig það, þið eru búin að kynna verkefnalista og þannig eru ansi mörg verkefni, eru þið byrjuð strax?
18: Gottur sagði strax, það var okkar þema í kosningabáratunni, þannig að við verum að standa við það og eitt af lofurum okkar var að lofa engu sem við ætluðum ekki að standa við þannig að og eitt af því sem við ætluðum að gera var að gera hlutina strax. Þannig að fyrsta sem bara núna, þú veist það að búið að erfitt að finna tíma fyrir hennar fund af því að það búið að vera svo ótrúlega mikið að gera og það sem við erum búin að vera að gera núna, sérstaklega bara að ég tala fyrir sjálf á mig að það bara að koma sér inn í hlutina, bara eins hratt og mögulegt er og við erum búin að vera að vinna á fullu að klára þennan 100 daga lista af því það er svona það sem að er svona já, fremst á verkefnalistanum, þannig að við erum búin að vera með alla fókus á það.
17: Það eru ærin verkefni framöndan í, sem sagt, í

0: farin að sjá einhverja niðurstöður og farin að geta borið saman hópa og bekki, árganga, skóla að þá getur við fara átt á því byrju, ok, hvað að virka hér, getur við verið að gera það kannski einhver starf annar staðar og byrju, hvað í gangi hérna, við þurfum aðeins að leggja meira á okkur eða styðja betur við þennan skóla eða svo leis og þannig getur við allt skólakerfið og bara árangur í námi en frekar.
1: Einmitt talandi matsferlinn af því að sko, hann skildubundið fyrir þrjá árganga í grunnskólum en þið að með sýnist ef ég skoðan að verkefnalista þið ætlaði að gera hann skildubundin ekki skildubundin, þið ætlaði bara innlegan fyrir alla árganga sem hann í bóði fyrir
0: Já, 100% Þannig að það eitthvað sem við ætlum að gera strax og þetta skiptir bara og þetta samræmist okkar verkefnilista náttúrulega mjög vel þannig að en það voru lang flesti skólar sem tóku matsferlin í öllum árgöngum og vissulega var það fyrsta ári þannig að ég held að skólasamfélagi var líka að fá tækifæri aðeins til að sjá hvernig það virkar og fyrir alla bara að sjá hvernig það kæmi út niðurstaðan mjög góð og það bara rosalega mikilvægt og ég hef heyrt marga foreldra tala það hvað eru ótrúlega ána að fá mælingu og það sem við erum að fókusa á bætingar framvinda námsmannsins
1: Akkurát, en svona fyrir utan matsferlinn þar sem að komið svolítið óvart að þið líka tala samræmt lokapróf úr grunnskólum getur útskýrt það eins fyrir mér?
0: Já, það bara eitthvað sem við viljum skoða með menntamálaráðuneytinu að það sé tekið, það skiptir okkur ótrúlega miklu máli að það sé samræmi milli skóla í grunnskólum í Reykjavík og hérna og við viljum taka samtal og erum strax þegar að byrja að taka samtal við menntamálaráðuneyti um að skerpa aðeins á þessu þannig að við getum verið með samræmt mat milli skólana.
1: Og hvað svör hafið þið fengið þann? Hvernig hafa þeir verið að taka í þetta?
0: Já, það hefur bara verið gott spjall. Þetta náttúrulega eitthvað sem mun taka aðeins lengri tíma. Matsferlinn tók 10 ár í þróun. En þetta bara hluta því sem við erum að gera að við viljum eiga þetta spjall í raun og veru bara spjallið byrja og hérna og við ætlum að halda því áfram.
1: Talandi mælingar, þið ætlaði að hefja læsis átak í grunnskólum borgarinnar og mæla árangurinn með nútíma tæknirhætt að fylgjast betur með árangur að gripa fyrir inn í, segiði. Hvernig ætlaði þið að fara í þetta læsis átak? Eruð þið búin að ákveða það?
0: Þetta á 12 mánaða listanum, þannig að núna fókusin, það eru bara, nú hljóma ég eins og pólitíku sem við erum bara nýbyrjuð. Þannig að fókusin fyrst og fremst búin að vera á 100 daga markmiðin, þannig að við erum búin að vera að leggja alla áslá að klára þau núna og allir embedsmennir fara og allt kerfi fyrir í sumafrí. Þannig að læsisátaki ég síðan eitthvað sem við erum að fara beint í þegar við erum búin að koma þeim verkefnum að stað og það náttúrulega læsiskip, og sko ég náttúrulega rithöfundur og það enginn sem fer í fleiri skóla á bara landinu nema ég mögulega Gunni Helga eða eitthvað svona
1: Þorgrími Þráins hann ekki dýpi
0: ok, hann reyndir heimsæki skóla mjög mikið en hittir ekki jafn mörg börn og við þannig að sko ef einhver þekki þetta einn raun þá það ég og eins og bara samfélagið að þróast og þá læsi svo alltaf að verða mikilvægara bara að lesa í fréttir, lesa í það sem að gerast á netinu, lesa í allar upplýsingarnir sem við vorum að fá þannig að þetta algjör grunnforsenda þess að bara samfélagi virki sko. Þannig að við viljum stíða í þetta og við munum fara í þetta bara í raun og veru strax og 100 daga listin til og við hefum eftir að skoða betur hvað að virka og hvernig best að gera þetta og í samfélagi sviði, samfélagi kennarana og það eru ótrúlega margir að gera ótrúlega flotta hluti þannig að við munum bara leitast við það að fara og finna viðurkenndar mæliaðferðir og kennslaðferðir og hérna og vinna eftir þeim
1: Þið viljið líka innleiða og efla móttökudeildir í grunnskólum fyrir börn sem flytja hingað til lands og þekkja hvorki íslenska tungu né íslenskt samfélag við hvernig sjáuð þið þetta fyrir ykkur? Við erum í íslensku verin núna sjáuð þið fyrir ykkur að já, innleiða einhvers konar nýtt fyrirkomulag
0: Já, þetta bara eitthvað sem við munum skoða þetta aftur á 12 mánaða verkefni hlutanum þetta bara, í grunninn þetta mjög einfalt það eru móttökudeildir, það eru íslensku vel það búið að vera að gera ótrúlega góða hluti og við viljum bara leggja áherslu á þetta því að það skiptir svo miklu máli og ég þekki það ein raun að krakkar svona, kannski fyrir nokkrum ári síðan þá voru krakkar settir inn í bara venjulega bekki og ég man nú eftir einu dæmi úr einum skóla og kom ég inn í stofuna og þá var bara einn nemandi sem kom bara í gær og fekk engan undirbúning til þess að komast inn í námið. Þannig að hann satt bara þarna og talaði ekki íslensku.

0: Ég talaði ekki ensku og var bara í venjulegum bekk í venjulegri kennslu og það náttúrulega ekki gott fyrir hann og erfitt fyrir kennaran þannig að þetta snýra því að við viljum hjálpa þessu krökkum að læra íslensku koma sér inn í samfélagið hans fyrst og þegar þau koma inn í hérna, bekkina þá séu þau miklu betur undirbúin
1: Þú ert breiðhildingur og hefur talað mikið það. Nú vitum við að grunnskólar í Breiðholti þeir standa frammi fyrir já, miklum áskorunum. Það hátt hlutfall barna af erlendum uppruna og það segir sig sjálft að það skapar ákveðnar áskorunir hvað tungumáli varðar. Við sjáum það á nýlegum tölum að þarna sækja færri eða það eru færri sem ná að klára grunnskólu framhaldsskóla á þremur árum sem útskrifast úr grunnskólum í Breiðholti heldur en annars staðar í borginni. Þetta eitthvað sem að þú myndir velja taka sérstaklega á þar sé að styðja betur við grunnskólana í Breiðholti og þar að leiðandi nefndirna þar?
0: Já, gaman og skildir komin á þetta því að þetta eitthvað sem við erum strax byrjuð að tala og þetta eitthvað sem að er mér mjög mikið hjartasmál en það samt eitt sem verður að koma inn í umræðina að það fullt af frábærum hlutum að gerast í Breiðholtinu og ég hef búið í Breiðholti allt mitt líf svona undaskildi þegar ég voru að flakka þannig í handboltanum og það bara ótrúlega mikið af flottum krökkum þarna og ótrúlega flott starf unni í skólanum en aftur á móti þetta ótrúlega spennandi verkefni að fara inn í Breiðholti og taka þau pínu út fyrir sviga og styðja sérstaklega við þau og það eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á og við erum strax byrjað að tala og stefnum á að gera.
1: Akkurat, Bjarni Fritsson, þakka þér kærlega fyrir að hitta mig hérna á Te og Kaffi í Borgatúni.
0: Takk sem leys.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
9: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er að nýjasta nýtt frá Stefán Hilmarssyni sem var að senda frá sér nýja plötu. Alltaf gaman að því þegar að kemur einhver nýtt frá Stefán en við viljum að aðeins að líta á matarkörfuna eða svona við fengum fréttir að því í vikunni eða voru fréttir hér á landi að matarkörfan eða matvælega Íslandi 55% dýrar var það ekki, Hrafnhildur?
1: Jú, það hérna, við erum að borga þetta meira heldur en íbúar Evrópusambandsins og þetta sem sagt ný greining frá samkeppniseftirlitinu og liður í víðtækri athugun þess á íslenskum dagvörumarkaði og hingaði komin Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, velkomin.
2: Takk.
1: Segðu okkur aðeins svona frá því bara hvernig er svona rannsók gerð?
2: Já, þetta svona fyrsti liðurinn í athugun sem við erum í og þarna erum við nú að draga saman upplýsingar sem eru aðgengilegar á evrópskum upplýsingagrunni sem er kallað Eurostat og svo Hagstofunni líka íslensku og við höfum auðvitað í gegnum árin verið að fylgjast með háu matvælaverð á Íslandi en núna keyrir svolítið úr hófi þegar við skoðum þetta núna. Það eru svo sem fleiri bent á það, heldur en við. Og við erum að taka saman þetta umræðuskjald til þess að skapa þá umræðu við fyrirtækin á markaði. Munum funda með þeim á næstunni, bæði smásölu fyrirtækjanum og síðan byrgjunum, innflytendum og framleiðendum. Og mun síðan í framhaldinu líka og erum að afla gagna til þess að átta okkur betur á álagningu þessara fyrirtækja. Og vermunni frá byrgjum, annars vegar til smærri smásal og hins vegar til stærri. Það er svona kvörtuna efni sem að litlar veslanir á Íslandi hafa haft uppi á undanförnum árum. Það er mjög mikilvægt að hérna, til dæmi smásalar geti flutt beint utanlands frá vörur framhjá stóru byrgjunum. Það er kallað samhliða innflutningur, ætlum að skoða ástandi á því. Og svo má ekki gleyma því að flutningur skiptir mjög miklu máli og ekki fyrir mörgum árum síðan þá upplýstum við mjög alvarlegt samráð á flutningamarkaði og við búum ennþá við aðgangshindrun inn á markaðin sem gerir það augljóslega verkum að flutningskostnaður er mikill hér og meira heldur en hann þyrft að vera á okkar mati. Þetta er allt þættir sem við ætlum að skoða. Já. Síðan hafa þessar vestlanir auðvitað verið að breytast eins og því þekki við erum farin að afgreða okkur sjálf sko og hérna, þá skildi maður ætla að það eigi að skila minni launakostnaði og þá hérna, hagstæðara verði. Nú, hérna, elsnýtisfyrirtæki og stafvörufyrirtæki hafa fengið að renna saman á undanförnum árum við sem við skilurum frá okkur en þar fylgdu lofarðum að það er því hægrætt og það myndi skila sér í lægra verði við erum auðvitað að skema eftir því hvernig það hefur gengið eftir og síðan hafa byrgjarnir líka runnið saman þetta eru orðna stórar blokkir byrgja innflytjenda á Íslandi og framleiðenda á sömu leiti og þeir samruna hafa líka hérna gengið eftir með væntingum og loforðum um það að hérna skapa hagræði fyrir neytendur og við sem neytendur í þessu samfélagi hérna eigum rétt á svörum við því hvernig það hefur gengið eftir.
3: En eitt af því sem hefur verið gaggrínt við þessa greiningu ykkar að þeir að horfa á tímabil þar sem að matvara hefur hækkað 46% á Íslandi. Á sama tíma hefur launavísitalan hækkað 48% og það er sem sagt hefur komið fram frá einhverjum að það hefði kannski verið þeim hefði þótt réttlátara að þessar upplýsingar hefði verið þá leiðréttar fyrir hvernig laun hefðu hækkað á Íslandi yfir sama tíma.
2: Já, sko, laun eru einbreytan. Það eru ýmislegt annað sem þarf að hafa í huga þegar að ykkur fullkomin samanburður við útlönd er gerður. Og við erum í sjálfu sér ekki að fara þangað í þessari athugun okkar hins að vísa ég til þess að aðrir hagfræðingar þarf með að vegum visku hafa nýlega sett fram rökstunning fyrir því til dæmis að vægi launa hækkana í þessum samanburði sé oft ofmetin sko og hérna þetta er þetta bara umræða sem við erum að vonast til að fá við munum tala núna við eins og ég sagði við hérna, fyrirtækja markaði og þau munum útskýra þetta betur fyrir okkur og hérna það bara að vinna góða, sko.
1: Já, en 55% er þetta hæsta tala sem þau hefur séð, eða hvernig er það, svona í samanburði bara, því að væntalega gert svona konun áður?
2: Já, við höfum skoðað þetta áður, sko, og hérna, það hefur skilið svolítið leiðir á milli okkar og Evrópu, og þegar við erum að tala Evrópu í heild, þá erum við, út af vægi Frakklands og Spánar og Þýskalands og þessar stóru landa þá erum við ofta að bera okkur svolítið þá saman við þau lönd en ef við horfum á svona lönd sem eru líkar okkar eins og Danmörk, Svíþjóð, Noregur hérna, Finnland, Írland sem er líka lítil eiga lítið hagkerfi sjálfu sér og er innan Evrópusambandsins sko að þá sjáum við að það er munurinn mjög mikill líka sko ja. og Noregur sem er dýrt land strjálbýlt matvælaframleiðsla er erfið þar líka flutningskostnaður mikill líka laun eru líka há sko þar er hlutalli 32% en ekki 55% það er líka land sem stendur utan ESB sko þannig að þessi munur í hérna kalla á umræðu okkar hálfu sem samfélags, ekki bara okkar sem sanngjensættilisins.
3: Þá þessi greining að þessi að leggja hana fram núna út af því að við erum að velta fyrir okkur já eða nei við þjóðaratkvæðagreiðslum ESB, er það að minna það?
2: Við erum ekki að leggja hana fram í neinu samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er bara athugun sem við erum sjálfstætt í og er framhald af öðrum athugunum sem við erum farið í. En svo bara dregur fólk sína ályktanir af því sem við segjum.
1: Já, hvað má búast við núna að þú nefndir hérna upphafi það sem við eigið eftir að gera eins og þessi samtöl við Birgja og þessa stóru aðilega og allt þetta og bara hvort að allri hagræðingu sé náð. Hvenær megum við búast við því að það sé búið að taka þetta allt saman? Því að við býðum bara eftir því að mata verði lækja þess á Íslandi.
2: Já, við munum skoða þetta í áfangum, væntalega munum við geta skilgreint betur og komið betur auga á hvar okkar tíma er best varið í til dæmis að rannsaka mögulega brot sem að hugsanlega eiga sér stað á dagvörumarkaði. Þetta snýst líka að koma tilmælum til stjórnvalda og bæta umgjörðina með öðrum hættið. Við þetta búum í litlu hagkerfi. Með miklum aðgangshindrunum sem að felast í tollvend, felast í gjaldmiðli sem aðra þjóði þekki ekki. Það er augljóst að það felur í sér hindrun, felast í þessu sem að atvinnulífi kallar gullhúðun, sko, sem oft gleymist að á róta rekja í hagsmunabaráttu fyrirtækja fyrir því að búa til svolítið vernd gagnvart samkeppni erlendis frá. Þetta allt þurfum við að laga. Og það er verkefnið.
0: Telja að búverulögin hafi haft mikil áhrif?
2: Það er alveg augljóst í þessum gögnum að hérna, kjöt og mjólkuframleiðsla er kjöt og mjólk er mjög dýrar vörur á Íslandi og það er að hækka líka hraðar heldur en í samanburðurlöndunum. Og aftur ef við berum okkur við Noreg þá erum við hérna á öðru róli heldur en þar er sem eru þó miklar aðgangshindanir og talsett mikil vernd fyrir landbúna. Hér á landi höfum við ólíkt öllum öðrum löndum tekið úr sambandi samruna eftirlit þannig að hérna, kjötafrastöður og mjólkarafrastöður hafa og fá að renna saman án nokkurs eftirlits án þess að samkynseftildi geti gert sett skilið og ógilt samkynsamlandi samruna og afurðastöðar kjötafurðastöðar mega núna hafa með sér samróð alveg án tillits til þess hvort það eru í eigu bænda eða einhver annara þetta er leið sem að engin önnur lönd innan Evrópu hafa farið og er augljóslega til þess fallið að hækka verð til neytenda og til lengri tíma litið sérstaklega augljóslega til þess fallið að skaða hagsmunni bænda líka vegna þess að þeir hafa ekki lengur þá neitt valfærelsi, þeir hafa litla stjórn á þessum fyrirtækjum, litlar upplýsingar rekstur þeirra hérna möguleika þeirra til þess að gera eitthvað spes eins og selja beint frá bíli taka heim skrokka og svo framvegis til þess að selja eða fara í lífrannan lambuna og svo framvegis allar þessar leiðir verða þrengri vegna þess að skortir samkeppnin og nýsköpunina þetta að öllu leiti á okkar mati til þess fallið að skaða okkur sem samfélag, ekki bara neytendur heldur líka bændur og hvatinn til þess að reka þessi fyrirtæki vel auðvitað minga líka þegar að samkeppnin og skortir.
0: Já, nú var að vera að framlengja búvörulegin fram á næsta ára og það ekki. Þannig að áttu vonaði að ykkar vinnamunni vera til þess að þetta verði eitthvað endur skoða aftur að ári.
2: Já, sko, vombriðin hjá okkur eru að hérna áform ríkistjórnarinn það að vinda ofan af þessu, gengu ekki eftir á þessu löggjafa þingi. Vonandi verður breyting þar á en það alveg augljóst að það þarf að taka til og búa til aðstæður þar sem það lífvænlegt að stunda hér búskap og stunda matvælaframleiðslu en það sé líka lífvænlegt fyrir neytendur að búa hérna.
0: Já, kannski svona í lokin Palla að það er eldsneytisverðið þið voru fengið til að fylgjast með það ekki álagningu hérna og lífélagana og nú að sér maður á samfélagsmiðlum allan í dag, við vita við neytendurum oft óþolumóðir en verð á eldsneyti hefur lækkað í Evrópu bara undanfarna eða vikur, en það sést ekki hér.
2: Já, við erum að skoða þetta, við fengum þetta verkefni að fylgjast með því að lækkunin og virðisaukaskattinu myndi skila sér til neytenda og við erum bara að safna upplýsingum, það svona smá tíma töf í upplýsingunum, þannig að við erum að safna upplýsingum sem gerir okkur kleift að svara þeirri spurningu en við erum líka erum bara að skoða samkjens aðstæður eldsneytismarkaði og höfum aflað upplýsingum það hvernig kílómetragjaldið og breytingar á því og lækkun á gjöldum af bensín og dísellítranum hérna urðu í tengslu við það sko og gögnin sín okkur að það talsvert há álagning á eldsneyti hér á landi sko og í samanburði við útland líka og eldsneytissalar í Íslandi hagaði sér mögulega aðeins öðruvísi heldur en fyrirtækin í kringum okkur og það kunna vera á því skýringar sem við erum að grænslast fyrir en svo til dæmis hvernig þeir á hvað skilmálum þeir kaupa eldsneyti og annars, hvernig byrðastaðan spilar inn í og svo framvegis en við erum í samtali við eldsneytis fyrirtækinu þetta og munum varpa nánar að ljósa það.
1: Já, það er semst greinilega verið að fylgjast vel með Páll Gunnar Pálsson forstjóri í samkeppnis eftirlitsins. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
2: Takk fyrir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæni lög í færtaskinn. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
3: Aðalmeðferð í Edition-málinu hófst í morgun. Ming Ting Mansell var fyrst í vitnastúku en hún ein til frásagnar af því sem gerðist þetta kvöld, þar sem bæði dóttir hennar og maður létust. Þóra Tómasdóttir fréttakona hefur fjallað ítarlega máli og hún komin til okkar. Takk fyrir að koma.
9: Já, takk fyrir að taka móti mér.
3: Aðalmeðferð hófst í dag. Þú ert ekki búin að vera í dómsalinn. Þú hefur fjallað ítarlega þetta mál. Geturðu sagt okkur bara í grófum dráttum hvað gerðist?
9: Ég get sagt það sem að við vitum og það var auðvitað engin til staðar í hótelherberginu þegar að þessir atburðir gerðust en við vitum að lögreglan kölluð til að Edition hótelinu í júní í fyrra og þá eru eiginmaður Ming Ting Mansell, Emerick Mansell, látin ásamt dóttur þeirra sem þrítug. Catherine Mansell konan hefur staðfastlega haldið því fram sú eina sem lifði þetta af. Hún hefur haldið því fram að þau hefur komið hingað til landsins gaggjert til þess að svipta sig lífi, þessi fjölskylda. Fjölskyldan á svolítið flókna sögu þar að segja þau hafa á undanförnum áratugum búið Já, þau hafa lengst af búið í Nýju Kaledóníu sem alveg hinum einu hnettinum nálægt Ástralíu. Þetta frönsk nýlenda. Síðan flutti fjölskyldan og að því sem við best komumst næst vegna erfðadeilna fyrst til Nýja Sjálands og síðan til Írlands. Og undanförnum 10 árum hefur þessi 3 manna fjölskylda, foreldrarnir og Katherine, búið á Írlandi. Okkur sagt að fjölskyldan hafi verið algjörlega einangruð. Hún hafi ekki verið í, nánast ekki í samskiptu við annað fólk. Það eru nánast engir sem að við vitum og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvort annað kom í ljós við réttarhaldin sem voru í samskiptu við þessa fjölskyldu og þar með mjög erfitt að átta sig á hinn raunverulega aðdraganda af því sem gerist. En strax þegar maður sá ákæruna að þá virðist alveg hafið yfir allan vafa að eiginmaður hennar hafi haft þann vilja að deyja. Vegna þess að hún ekki ákærð fyrir að bana eiginmanni sínum. Hún bara ákærð fyrir að hafa í samverknaði með eiginmanni sínum banað dóttur þeirra. Og hún hefur gefið skýringar fyrir hjá lögreglu á því sem gerðist þó eitthvað takmarkað og einhverjar upplýsingar hafa komið fram í opinberum gögnum svo sem eða í gæsluvarðhaldsúrskurðum og fleiri gögnum sem að við höfum lesið sem höfum kynnt okkur þetta mál. En við sjáum það alveg að hún heldur sig við þá skýringu að þau hafi öll vilja deyja, þetta hafi verið vilji allra í fjölskyldunni. En þó eitt og annað sem fær mig til þess að spyrja spurninga hvort að mögulega einhver hafi viljað þetta meira en annar í þessari fjölskyldu. Og það faðirinn, samkvæmt frásögn Mingting, hennar ákærðu, það faðirinn og eiginmaður hennar sem að svona tóku ákvörun að nú væri augnabliki komið. Það kom líka fram fyrir dómi í dag að það að nota hnífa við þennan óhugnalega verknað hafi ekki verið fyrsta val dóttur þeirra. Þannig að þannig strax komið eitthvað mjög óeðlegt í ljós og það verður þetta bara fróðlegt að sjá hvernig sönnunarfærslan gengur, hvað í raun og veru Karl Ingi sem saksóknari að reyna að draga fram, hann búinn að spyrja hinn ákærðu í dag í marga klukkutíma. Og verjandinn hennar var ekki byrjaður þegar ég vissi síðast að yfirheyra eða að fá fram hennar skýringu. Þannig að, já, maður fylgist með mikilli athygli.
3: Akkurat, aðalmeðferinn heldur síðan áfram eftir helgi.
0: Já, hún kannski benda á hvar þetta hlusta á þættina þína, Þóra, sem að til að rífi upp þetta mál alvinni í kjölinn.
9: Já, við röktum þessa sögu í þætti sem heitir Fjölskyldan á Edition og undir sögum úr raunveruleikanum í spilara rúf og á hlaðarpsveitum.
3: Og svo rétt að taka fram að ef þú eða einhver sem þú þekkir glími við sjálfsvíkshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun má alltaf hafa sambandi við Píeta-samtökin, Píeta.is og í síma 552-22-18. Svo hjálpa sem rauða krossin opin allan sólarhringin í síma 1717.

0: Fyrir að hlusta á síðdegis útvarpi og það ferði að síga á seinni hlutan hjá okkur.
1: Já, einmitt og Hólmfríður Viki verðum að viðkenna okkur hlakkaði aldrei til að fara út í sólina.
0: Út í sólina, já, og ég ekki búin að bera með sóluvörð sko í eitt og hálft ár held ég sem reyndar ekki eitthvað sem ég ætti að vera viðkenna hérna í útvarpinu en maður bara spenntur að láta reyna á þessa íslensku sólargeisla.
1: Já, einmitt. En áður en að þættinum líkur þá ætlum við að ræða eins um framtíð miðbæjar Kópavogs því að umræðan hefur verið áberandi að undanförnu ekki síst eftir að vinir Hamraborgar hófu undirskriftasöfnun þar sem að skoraðir á bæjar yfirvöld að endurskoða fyrirhugaða uppbyggingu í Hamraborg og á þessu svæði. Og þrátt fyrir að markmiði sé að safna þúsundum undirskrifta þá hafa nú tæplega 400 manns skrifað undir þegar þetta er rætt. Og eitt þeirra sem hefur gagnrýnt þessi áform hvað harðast og staðið að bæki söfnunni er fyrirrandi bæjarfulltrúi Vina Kópavogs, hann heiti Kolbeinn Reynsson og hann hingað kominn, velkominn.
2: Já, takk fyrir.
1: Segðu okkur aðeins af þessu, sko, við sem erum kannski ekkert alltaf inn í málefnum Kópavogs og hverjum degi, þannig að það þekki nú flestir Hamraborgina og kannski flækjustíð þar. Þar er sem sagt verið að byggja íbúðablokkir.
2: Já, í raunum veru, þetta búið að liggja lengi fyrir en, og það búið að rífa byggingandi sem voru hann fyrir. Og þegar þú kemur inn á þetta svæði núna, af því ég hef nefnt áður, þá blasir hreinlega við að við erum í bullandi tækifæri við Kópavogsbúar og bara landsmenn allir að eignast nýtt útitorg þar sem að hægt að koma fyrir mannlífi og opnu sólargeislum á þessu svæði, þetta gríðalega gott svæði sem liggur hann á milli ja, Hamra borgarinnar og sem fangar þetta og getur búið til mjög gott skjól og þetta með lágreistu byggingum okkur vantar til að mynda hvað þetta setja hann í staðinn það til dæmis Kópavogsbúar ekki dráðhús við erum með okkar hérna skrifstofur út um alla trissur þetta rándýra leigur ef við getum bara skoðamálið opna fyrir það að búa bara til torg, ráðhústorg fyrir Kópavogsbúa og ég með þess að fór svo langt, ég þekki vin sem myndi tjatti, geti bjö og við fórum saman í þetta ferðalag að af hverju setjum við ekki hérna ráðhús hér, sólríkt, mannlíf, veitingastaðir, það er alveg pláss fyrir allt saman anda og opnum fyrir Kópavogsbúa og allara til að koma þetta saman og njóta þess að vera þetta í þessari sem sagt, á þessu torgi maður verður eiginlega að ég skora eiginlega á alla Kópavogsbúa og alla að fara inn á þetta svæði núna það eru ekki reynda gröfur þarna en þið sjáu strax tækifærin ef við opnum bara hugan og takið þetta steypu fargan sem núna og þá sjáu þið tækifærin og ef þið farið á vinir Hamraborgar þá hef ég þessa myndir þarna Og meira að segja, tjátti sagði, viltu ekki líka fá svona vetramynd? Jú, þú getur ekki sett svona skautasvelloka svona ílaka mann og svo væri ekki að því að vera með þetta með bása og hérna og að Íslendingar myndir nú einhvern tímann leifa að fá sér jólaglögg í nebjunni, þá væri það bara frábært. Og ég hef sett upp þessar stemningsmyndir og við þetta hafa orðið rosalega sterk viðbrögð Og ég spurði bara hennilega hópinn þarna inn á, þið hafi val, viljiði fá 15 eða blokk þarna sem að mun bara búið til skugga. Og þetta náttúrulega kannski rosalega flott fyrir þá sem að sko, eru hrifnir að sólmyrkvum. Þá getur farið þarna, þú veist, eða komið 15 eða blokk, þú sér ekki sólina og getur að upplifa það. En það held ég að sé ekki alveg í huga Kópavogsbúa að fara þanga, en það er að sólmyrkja að koma hvort þeir, heldur að bjóð okkur upp á þennan valkost. Nú bæjarstjórnin kemur örglega til með að segja, já það í gildi hérna deiliskipulag og eitthvað svoleiðis og það búið að semja hérna við hérna verktakana. En á sínu tíma fengu verktakana þetta bara frítt spil, sem bara, við veitum ekkit hvað að vera hérna, þeir með breyga þetta. Og hvað gera þeir? Þeir náttúrulega á þeim tíma þegar var vantaði íbúðir, Þeir byggja á hverjum einasta fermetra þarna upp og allt upp í loftið. Þarna verða á þessum litla reit verða 5 blokkir sem er á svipaðu hæð og engi hérna blokkirnar. Ef við getum sett það í samanburð. Nema ein verður 15 hérna blokk. Síðan næstu reitu við hliðin á. Þar verða hringur af blokkum sem er 5-8 blokkir. Þannig að þarna og 2 bílakjallarar undir öllu saman.
1: Já. Mömmet. Sko, það hefur oft verið talað það að í Kópavogi það bara vantar miðbæ. Maður veit aldrei þegar maður í Kópavogi að því Kópavogi auknið virka svo hann svo út allt. Mm-hmm. Það kannski svolítið punkturinn sem þeir eru að fara líka?
2: Já, það dálítið mikil punktur því að við erum með í næsta nágrenni menningatorfinn okkar. Við erum með salinn, við erum með bókasafnið, kirkjuna, safnaðarheimilið og það torkarna á fyrir fram að það og þetta allt saman í göngufæri og ef við förum aðs lengra þá geti blasa við okkur þetta fallega sólatorg sem að núna ég var að koma þann og það eru allir bara á nærskirtunni og þarna fyrir framan og algjört logn en núna eru bara gröfur og bílar og bílastæði og hefur alltaf verið ég vil að fólk gefi sig gaum Og ég skora bara hreinlega á Kópavogsbúa. Það gerist ekkert annað nema með þeirra hérna, stuðningi að skrifa undir þetta. Við vinir Kópavogs fengum tvo menn kjörna og það voru 2500 atkvæði sem að þurfti til þess. Og það þarf nú ekki fleiri atkvæði en þetta og ef við getum skilað undirskrifta fjölda upp á þetta þá hljótu við að vera að koma með einhver rödd í þetta bæjarfélag.
0: Já. En nú veltum maður fyrir sér eins og segir þetta búið að vera þetta búið að vera lengi á dagskrá það búið að rífa niður þarna byggingar hversu bjartsýn eru þið á að undirskriftalistin nái að snúa þessari þróun við?
2: Við erum ekki drosalega bjartsýn maður var nú að vera raunsar líka en það eru ákveðnar áskoranir þarna að til að mynda ef þeir fara út í þessa framkvæmd að þá brotið á rétti fötluðum fallaðara því að það eru ákveðna reglur sem gilda að fjarlæða að bílastæðum ég búin að fara í gegnum það mörgur sinnum og ég mun kæra það þetta leiðilegt ferli ég með hér að lögfræðingur gegn mér í því máli og svo eru fleiri atriði þarna og þetta allt saman mjög dapurlegt og ef við förum í það að reisa þessa blokkaskrýmsli sem ég vil kalla þetta að þá mun ég ganga dabur frá borði, sko, og þá þetta bara þannig, og ef að Kópavogsbúar vilja þetta, þá náttúrulega geta þið stofnað aðra undirskriftir og segja, við viljum þessa blokki frekar en ég er að sækist þetta þessu.
1: Já, en Kolbeinn, sko af hverju hafa ekki fleiri skrifað undir? Það er bara 400 manns mm-hmm. Hvað er fólk, þá virðist fólk að bara vera sátt við þessi áform að fá blokki
2: þannig, eða hvað? Já, það kemur þannig út og það tekur ekki nema mínútu að hoppa það inn á listan og rafræn skilur ekki kannski er það eitthvað, fólk er alltaf að flýta sér og svo þegar þetta verður komið upp og þá klóra allir sér í höfðinu og segir bara hvernig gat þetta gerst en nú eiga Kópavogsbúar að standa vaktina koma þarna bara inn, sama hvernig þeir og þetta er ekki pólitík ekki bæn, þetta er bara mannréttindi að 40.000 manna bær, Kópavogsbær næstæsti bær á Íslandi geti ekki útbúið sér torg fyrir mannlíf
0: Já, en nú, sko, eins og segir, þú ert ekkert eitthvað sérlega bjartsýnn á þessu undirskriftalistin og að snúa þessari þróun við og maður spyr sig, er þetta síðasta tækifæri Kópavogsbúa að ná að skapa eitthvað almennlegt rými til að búa til einhverja svona, hvað segja, almennilega og myndarlega svona, já, eitthvað svona miðbæjar, eitthvað miðbæja mynd?
2: Já, það því miður þannig. Þetta er síðasta tækifæri. Það á eftir að samþykja teikningar. Það á eftir svona að það eru formlega ferli eftir þannig að bæjastjórnin á eftir að beita þá sínu meiri hluta og ef að þau ætla að beita sínu meiri hluta gegn svona mörgum undirskriftum ef þær nást að þá eru þær eða þá eru þau að fara gegn vilja íbúa en íbúar verða náttúrulega að láta heyri sér þetta er okkar líðræðslegi vettangur undirskriftalistar hafa gengið og það verður að hlusta á þetta og við erum að skrifa þannig til rafrannar með rafrannum hérna, skilríkjum þannig að þetta allt saman mjög gott og ég skora bara á alla
1: Já Sjáungasetur, það allavega hægt að sjá alla upplýsingar inn á Facebook síðan ykkar er ekki, mæliði ekki með því, vinir Kópavogs.
2: Jú, koma þangað og skoða þess
1: að mynd. Og hvenær rennur svo frestur nút?
2: Aldrei.
1: Ég ætli bara að hafa þetta alveg þangað
2: til. Já, ég bara, veist, og ef þetta verður að veruleika, að þá náttúrulega eru þeir sem eru að samþykja þetta að reisa sér ákveðin minnisvarða inn í framtíðina. Því þið sjáu það að byggingar eiga ekkert að standa nokkur ár, það standa 100 ára hugsalega og þetta verður hræðilegu minnisvarði yfir okkur Kópavogsbúum ef þetta verður niðurstaðan og hvar eru við þá að fá miðbæ? Það verið að gæla með einhvern inn í miðbæ í Smáralindinni, mér finnst það ekki við hæfið, það mjög gott og flott þar en þarna viljum við fá út í miðbæ sem við getum verið á sumri og vetri og komum við alls saman, veitingastaðir, ráðhús, skemmtilegt.
1: Spyrjum að leikslokum, sjáum hvernig þetta fer, Kolbeinn Reginsson, þakkaði kjærlega fyrir að koma í sitt þessu útrúfið.
2: Takk.

0: Jæja, þá komið að lokum í síðdegis útvarpinu þessa vikuna, það líður bara kvöldfréttum klukkan 6.
1: Já, og það sem meira að í næstu viku,
0: Já.
1: Það fjóra daga vinnuvika.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það var nú verið fagnað að minna tilefni.
0: 17. júní á miðvikudegi, slítur vinnuvikuna svona skemmtilega í söndur.
2: Jú, ætlum að komast ekki í gegnum þessa fjóri daga.
1: Jú, ég hugsa maður að gera það nú. En það, við erum nú kannski okkur tíðrætt veðri hérna, við erum svona aðeins hlerað og það verðist nú vera svona þokkalegasta veður á landinu öllu og hérna, við bara sendum bara kveðjun í helgin og vonum að allir séu bara að gera eitthvað skemmtilegt og bara sumir þurfum að vinna og þannig en nú bara lífið.
0: Já.
1: En bara bestu kveði frá okkur hér í síðdegis.
0: Heldur betur frá
2: okkur. Sólar kveðjur á síðdegis útdarpinu.
0: Þeir sem að eru á þjóðveginum farið varlega og komum öll heil heim með njóndið helgarinnar.

0: Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónusta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14. Verið velkominn, sóknanefnd. Ekki missa af einstakri sýningu rúönsku kvennatrommu sveitarinnar Ingoma Nissa á stóra síðu Borgarleikhússins í kvöld, miðasala á listahátíð.is. Mr. Karla Grímsson uppselt í kvöld, lausir miðar í júli, landnámssetri Borganesi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Óperustjarnan Sally Matthews á morgun sönghátíð í Hafnarborg. Opið hús og orkureitnum á laugardag klukkan 12-13. Fullbúin sýningar í búð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Steikur á grillið, selgerafélagi Kolaportinu. Garðsláttur, garðlist. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Þartu næði. Freymer í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Ferska rostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknum Nowhere í kvöld og annað kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum.

0: Íranar og Bandaríkin hafa sæst á samningstexta í friðarsamningi að sögn forsætisráðherra Pakistans sem hefur miðlað máli með deilu þeirra. Misvísandi upplýsingar eru hvað felst í samningnum. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun til 2030 var samþykkt á Alþingi í dag. Formlegar aðildarviðræður hefjast á annarri ríkjaráðstefnu ESB og Úkraínu á mánudaginn. Þar verða fyrstu samningskaflarnir opnaðir. Og Hafrannsóknastofnun vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilómetra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar er að finna hluta af helstu kóralrifum við Ísland. Utanríkisráðherra Pakistans segir að samningu milli Írana og Bandaríkjanna friði Íran liggi fyrir. Íranar og Bandaríkjamenn hafa sendt misvísandi skilaboð hvað felst í þessum samningi.
1: Fyrir hádegi greindi íranski ríkisfjölmiðillinn frá því að samningsdrög fælu í sér að Íran opnaði Hormusund en héldi áfram stjórn á því. Fristingu á 24 milljarða dollara eignum Írans yrði aflétt og að Íranar mættu áfram auðga úran. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í færslu á Truth Social eftir hádegi að þetta væri rangt. Fjölmiðlar höfðu svo eftir ónafngreindum embættismanni í Hvíta húsinu að samningurinn fæli í sér að Íranar samþykktu að hætta kjarnorkuáætlun sinni og eyða öllum kjarnorkuefnum sínum. Hormusund yrði opnað á ný, engum fristingum íranskra fjármuna yrði aflétt fyrir en Íranar sýndu í verki að þeir stæðu við samningin og hættu að fjármagna hryðjuverkahópa. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, sagði í dag að samningur hefði aldrei verið eins nærri og núna. Og nú síðdegis sagði Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans á X, að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans lægi fyrir og að Pakistanar ættu í nánu samstarfi við báðar fylkingar næstu skref. Hvorki Íranar né Bandaríkjamenn hafa staðfest formlega hvað felst í friðarsamkomulaginu. Fjölmiðlar segja að stefnt sé að því að samningar verði kláraðir fyrir leiðtogafund G7-ríkjanna sem hefst á mánudag.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun 2026 til 2030 var samþykkt á Alþingi í dag.
2: Áætlunin var samþykkt með 33 atkvæðum meiri hlutans, 23 þingmenn sátu hjá og 7 voru fjarstaddir. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að megin markmið nýrra samgöngu áætlunar sé að auka framlög til viðhaldsvega, hefja stórframkvæmdir og bora jarðgöng á ný. Fljótagöng voru efst á forgangslista, þar eftir Fjarðagöng, Súðavíkugöng og svo Mikladalur og Hálfdán í Vesturbyggð. Fleiri gangnakostir verða áfram til skoðunar en stemtir að því að hefja framkvæmdir við fljótagöng árið 2027 á næsta ári. Framlög til viðhaldsvega landsins aukast verulega. Síðustu ár hafa framlög verið 12-13 milljarðar króna á ári en hækka í 17,5 milljarða strax í ár. Þá verður meira fé veitt til vetrarþjónustu. Áfram verður unnið að því að fækka einbreiðum brúm á hringveginum og stemtir að því að þeim verði útrýmt á gildistíma þessar samgöngu áætlunar. Í tilkynningunni er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra að með áætluninni sé verið að rjúfa kyrrstöðu síðustu ára. Nýtt innviðafélag í eigu ríkisins gefi kost á að hraða framvindu og fjármagna fleiri þjóðhagslega mikilvæg samgöngumannvirki.
0: Þorgils Jónsson sagði frá. Formlegar aðildarviðræður hefjast á annarri ríkjaráðstefnu ESB og Úkraínu á mánudaginn. Þar verða fyrstu samningskaflarnir opnaðir en þeir fjalla grundvallarreglur Evrópusambandsins þar á meðal réttarríkið, lýðræðislegar stofnanir, umbætur í stofnanakerfi landsins og fleira. Þetta markar nokkuð tímamót því Úkraína sóttu ESB aðild eftir innrás Rússa 2022. Það gerir líka Moldóva sem fær líka að hefja viðræður fyrstu samningskaflana. Ungverjaland stóð lengi vegi fyrir aðildarferli Úkraínu, en allt breyttist með stjórnarskiptum þar í vor. Hafrannsóknastofnun vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilómetra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar að finna hluta af helstu kóralrifum við Ísland sem togveiðar hafa skaðað í gegnum árin. Friðlýsing þýðir veiðibann og allt lífríki sem þrýfst þar á hafsbotni fengi algjöra friðun.
3: Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi kóralsvæði, einnig svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna. Kóralrífin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einnig helstu torfslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að, hérna, við erum núna að reyna þá að koma veg fyrir að verði fyrir raski.
0: Segir Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjávarlíffræðingur hjá Rannsóknastofnun. Nánar verður rætt við hana síðar í speglinum. Mingting Mansell sem ákærð fyrir að bana dóttur sinna á Edition hótelinu segir dótturinn að hafa verið viljugan þáttakenda í því sem þar gerðist. Fyrsti dagur aðalmeðferðar í máli hennar var í dag.
2: Mingting Mansell mætti hérastóm klukkan 9:30 í dag og gerði enga tilraun til þess að hylja andlit sitt. Skýrslutaka yfir henni tók meira en 6 klukkutíma. Í ákjæru á hendur Mansell er þeim hjónum gefið að sök að hafa kyrkt og stungið dóttur sinna tvisvar. Þegar Mansell var spurðum áverka á hálsi dóttur sinnar, sagðist hún ekki geta svarað fyrir það. Hún hefði þó ekki kyrkt hana sjálf. Hins vegar staðfesti hún að maður hennar hafi stungið dótturina tvisvar. Síðan meir hefði Mansell og eiginmaður hennar veitt hvert öðru áverka, hún lést þó ekki af sínum áverkum. Mansell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins, hún sagði dóttur sín.

0: skipaferðlana.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Lagið Lise Netter með söngkonni Alberti Vinning var valið besta danska lag allra tíma í sérstakri kosningu danska ríkisútvarpsins. Þessi ljúfa ballaða sló í gegn þegar hún kom fyrst út árið 1991 en var svo aftur vinsæl í heimsfaraldrinum 2020. Þá var það mikið sungi fyrir fram að sjónvarpsskjái úr háaloftum og að svölum þegar Danir sameinuðust í söng til að gera lífi bærilegra í þeirri einangru sem heimsfaraldurinn skapaði. Sigur Laxins var afar sannfærandi.

0: Kim Larsen, sá danski tónlistamaður sem hefur líklega verið þekktast meðal Íslendinga undanfarna áratugi, var áberandi í þessu vali og átti meðal annars lögin í öðru til fjórða sæti. Nánari fjalla þetta á rú.is. Borgar og samþýtti gæra nýta uppsagnar ákvæði samningi hjólhýsabyggð sem reisa átti í Gufunesi. Samningu borgarinnar við samtök hjólabúa var gerður í apríl og undirritaður í maí, skömmu fyrir kosningar. Þangað átti að flytja hjólhýsabyggð sem hefur verið við Sævarhöfða. Einni átti að tengja þar vatn og rafmagn, auk þess að koma upp salernum og sturtu aðstöði í gámum. Nýr meirihluti í borgarstjórn hefur sagt samningnum upp með 3 mánaða fyrirvara. Ákvörðunin var formlega tekin á borgarráðsfundi í gær. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að kostnaði byggðina hafi verið áætlaður á bilinu 50 til 100 milljónir króna. Enn fremur hafi umhverfis og skipulags við Reykjavíkuborgar hvorki gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa við Sævarhöfða né í Gufunesi. Og þá veðurhorfur, norðaustan og norðan 5 til 13 metra á sekúndu, að mestu léttskýja sunnan og vestanlands og hiti 13 til 21 stig. Þoku súld eða dálíti rigning norðaustan til og við norðvestuströndina og hiti 6 til 10 á þeim slóðum. Breytileg átt 3 til 8 á morgun, víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Aldrei hefur verið rukkað jafn mikið fyrir bílastæði og í ár og hvergi virðist lengur verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæðagjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar er hluti af helstu kóralrifum með landið sem togveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
1: Við höfum haft svona upplýsingar í allangan tíma að þannig eru kóralsvæði eða það að segja að það er kóralarna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sem sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum korala lengra aftur í tíman en síðan höfum við síðan 2004-05 þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni og í landgrunnslíðunum hérna fyrir sunnan landið þar eru þessi hérna koralsvæði, einstöku koralsvæði og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavilar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra og kortleggja.
0: Segir Steinunn Hilma, samtals er lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starð sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6%

0: 1% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvald hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
1: Sko þarna einstakt landslag á hafsbotni. Þarna brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur og í framhaldi af það sem bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfrakerfi og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi korrasvæði, einni svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna. Þarna eru líka eins og tegundi fiska, mikið svona djúpsjáarfiskar sem eru kannski ekki nytjafiskar.
0: Hvernig ástandið á þessu vistkerfi?
1: Kóralrifin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einni helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að hérna, við erum núna að reyna þá að koma vef fyrir að verði fyrir raski.
0: Erum við að tala einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
1: Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúrusamtakana og til dæmis það að nefna búra og slétthala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
0: Miðað við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
1: Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem að við leggjum til þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þetta er við að tala alltaf beint rask á hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að það hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað þau gera.
0: Erum við að tala veiðibann?
1: Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar, þá já, þá myndi ég telja það. Helst ógnin sem er í dag, en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá sefna eða í framtíðinni. Það má náttúrulega segja að botnvarpan er svo sem veldur kannski hvað umfangsmestum skaða, en hvað varðar kóral þá eru það fleiri, þegar eru það rauninu öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rífa upp kóral í rauninu hvaða veiðarfæri sem er.
0: Nokkra nytjategundir hafa verið veittar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllax, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miðað við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ársafli í línu og netaveiðum fór mest í 0,3% af heildarveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
1: Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
0: Erum við að tala framtíðra friðun, erum við að tala lokun á þessu svæðum, ókomna tíð, hvernig er þetta hugsað?
1: Já, ef þú vilt venda viðkvæmt viskerfi þá þarftu náttúrulega að loka þig til lengri tíma. Það gefur augaleið.
0: Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér ef þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í innheimtu bílastæðamála, sagði atvinnuvægaráðherra fyrir tæpu ári.
2: Og það hefur leitt til þess að þetta töluverður frumskógur fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvernig á að greiða og hvað gerir síðan ef menn missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% að hækkun á einu sólarhring. Og við erum þetta með lög sem varða það að þegar verið að selja vöru og þjónustu það þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið fyrir fram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það pottur brotin, mögulega bara vegna þess að vantar ákveðna samræmingu, þetta svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan einu sér, hún í sjálfu sér hann ekkit endilega deilt. Ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta oft, og ég tala nú ekki að ferðamannastöðum, þá þetta bara mjög mikilvæg þáttur í þeirri þjónustu sem búið upp á. En það síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta, einfalda og auka gegnsæðir. Og auka upplýsingagjöf. Ég í samtali og samstarfi við innviðar á þeirra. Þetta mál heyrir eiginlega undir bæði ráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað þetta og fengið svona heildar yfir sín.
3: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orð fjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum einkaaðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, tveimur árum áður voru þau 7. Í nóvember var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land. Í maí voru þau orðin 54, það 25% aukning. En stjórnvöld telja margt hafa batnað. Meðal annars hafi Neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrirspurn speilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum Neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýli sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir Neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem getur áfram sett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gagnrýnt þennan frumskó.
4: Þau eru komin fram þessi lög því miður í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það jú ákvæðum það að sé þetta já, setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherrandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki í landinu.
3: Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang verði breytt í gjaldskyld bílastæði.
4: Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að bregða skyldu sinni að verja almenning. Það búið að veita 100 milljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Skilir þið fyrir styrkveitingunni að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin verðist verið eitthvað önnur ella og nú er þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel einhver frægur útlendingur hefur stoppað einhvern tímann og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að rukka inn bílastæðugjöld. Þannig að á sama tíma er henni búið að leggja 100 milljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á svo svæðin, þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðist ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa eitthvað kjarnamúr á milli bílastæðu og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það auðvitað bara allrangt.
3: Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til speilsins að máli sé nú hjá Neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu, því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Speillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd sem næði þá jafnt til enka aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra heikst til að leggja fram frumvarp breytingar á umferðalögum á haustingi.
4: Í nágrannlöndum okkar eru til dæmis sérstök ákvæði kvörtunar nefndi sem hægt að setja inn erindi og þar leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það eru líka ákvæði það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu koma inn í skilmerkilega til skila til neytenda varðandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og númeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innhenda með þessum hætti. Hér eru sem fyrirtæki sem svar ekki eins og síma. Þannig að það er margt sem að mætti betur bæta.
0: Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistar, bólir og annar varningur sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnað var sérstakur vefur með alls konar varningi mertum honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarháttíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungaroksháttíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.
5: Thank you.
6: Og meðan sé gert á tónleikahaldinu þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Örugglega 20-30 metrar. Fólk skoðar boli, derhúfur, merki til þess að sauma og ból og annars líkt, geisladiska, plötur og annað.
7: Ég var að kaupa sólstafir ból.
6: Og hvað sagði nú að sækja hann?
7: Til að vera kúl hérna, því ég er band sem er ekki á staðnum, svo ég gefti eitthvað sem er hérna.
6: Þú ert líka komið með ból, sé ég?
8: Jó, styrkjandi vændi fælmynd, sko.
6: Akkurát, og hvað sagði það?
8: Það er þetta Daníel Allsberg minn maður, sko.
6: Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
8: Já, ég var að fara í hann, sko.
6: Já, ok.
8: Ég kom líka í svona skálmaldabál, sko.
6: Já, ok. En þá er kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig hljómsveitunum?
8: Bara til að styrkja hljómsveitunum.
7: Til að styrkja hljómsveitunum, já.
8: Það er bara svoleiðis, það er bókið nett, sko.
9: Þetta voru þeir Sölvi og Benón í Meldal, hvor með sinn bólin. Eins og svo margir gestir Sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merkta sínum uppáhalds hljómsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljómsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhliða tónlistarháttinni. Jessica Otten sem unnið hefur við almanna tengs og markaðsetningu hljómsveita víð í Evrópum árabil og Erin Lynch, umboðsmaður Sólstafa og Múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náð lengst erlendis og Múr eins og efnilegasta í rokksinnunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áherslu á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki er hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira.
10: The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically a free advertisement for your band.
9: Þessi sali ein af fáum leiðum hljómsveita til að afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnaður hefur þrefaldast eftir COVID án þess að miðasala og þóknanir hafi fyllt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markaðsetningu.
11: What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
9: Jessica Otten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vilji fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða að sölunni.
11: But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
9: Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumi sé til í að kaupa ból á 35 evrur en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að saumi vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
10: I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
9: Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir, þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg. Hljómsveitir verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilji skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sér hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljómsveitina neitt aukalega. Hægt sé að selja áreita að nota trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selt hvað sem Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forspraka sænsku hljómsveitarinnar Opeth. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
10: They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said do you want me to sell them at the merch stand and he said yeah go for it joking so I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these for the pair excuse me and I said what if I sell each of you one shoe for $2,500 and they agreed So fans will go crazy and buy ridiculous things.
9: Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákváðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum sættust þeir á að kaupa á hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdáendur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýjar hljónsveitir get ekki vann svona upphæða strax í byrjun, en mikilvæg sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdáendur.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það ekki fleira í speglinum, umsjónum að frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknum að var Mark Eldred, verið sæl.

gott kvöld og komið í sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta allir var hlusta á hitt og þetta og það alls konar í kvöld. Talk Talk, New Order, YouTube, hitt og þetta. Byrjum samt á Andreu Gylfa, þetta er lag eftir Magnús Þór Sigmundsson sem heitir Sólstafir.

Þetta er hljómsveitin New Order sem var til upp úr hljómsveitinni Joy Division eftir að söngvarinn endaði lífsitt kornungur fyrir mörgum síðan, Ian Curtis, þetta lag heitir Crystal. En næst ætlum við að spila nýtt lag frá hljómsveitinni Sue Ellen sem að kemur út núna í næstu viku á 17. júní. Verður að finna plötu sem verður að vera að taka upp og kemur út núna einhvern tímann í haust líklega. Steinar Gunnarsson, bassaleikari og lögreglumaður, hann er höfundilagsins, hann er frá Neskaupstað eins og Guðmundur söngvari. Þeir gerðu textan saman og þeir segja í fréttatilkynningu sem fylgdi með laginu að það sé einhver svona, einhver hafi líkt þessu við prefab sprout. Það sé nú ekki samið með það í huga, en textin hann fjallar heimþrá, sögusviðið bær þar sem náttúruöflin hafa sett marsitt á samfélagið. Hér getum við hugsað snjóflóð og eldgoss, segja þeir. Neskjóstað, Grindavík og fleiri falleg þorp sem hafa fengið að finna fyrir alvarlegri náttúruvá. Þó íslensk náttúru sé falleg, segja þeir, þá gefur hún engin grið og engin ræður við hana þegar hún í ham. Fjallið við heimabæin getur verið óvægið og breytt öllu þorpinu og svipstundu, breytt ásýnd og tekið mannslíf. Eftir áföll var að dagarnir langir og nætuna líka, sumir þóla ekki við og fari í burtu. Svo líða árin og heimþráin og taugarnar til upprunans eru sterkar, mjög margir íbúar sem hafa farið eru með heimþrá, sumir láta drauma sína rætast að lokum yfirvinna áföllin og flytja aftur heim. Það eru þetta sem að þetta lag fjallar frá Sue Ellen. Langir dagar.

Þessi hljómsveit heitir Talk Talk. Það vitið örugglega mörg. It's My Life, 80s. Við heyrum smá Abba hérna eftir, en fyrst annað frá Svíþjóð, The Cardigans og lag sem heitir You're the Storm. Ég heit Ólafur Páll, þetta var hittuð þetta. Njótið helgarinnar og kvöldsins.

0: Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14. Verið velkominn, sóknanefnd. Ekki missa af einstakri sýningu rúönsku kvennatrommu sveitarinnar Ingoma Nissa á stóra síðu borgarleikhússins í kvöld, miðasala á listahátíð.is. Mr. Kalla Grímsson uppselt í kvöld, lausir miðar í júli, landnámssetri Borganesi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Óperustjarnan Sally Matthews á morgun, sönghátíð í Hafnarborg. Opið hús á Orkureitnum á laugardag klukkan 12-13, fullbúin sýningar í búð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Steikur á grillið, selgerafélagi Kolaportinu. Garðsláttur, garðlist. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Þartu næði. Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Ferska rostrur, selgerafélagi Kolaportinu. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknum Nowhere í kvöld og annað kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðavélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða ringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
5: Rás 2.
6: Þingmenn stjórnarandstöðuna sátu hjá þegar samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar var samþykkt á Alþingi í dag. Enn verið að fínpússa samkomulag þinglok. Friður hefur aldrei verið nær, segir forsætisráðherra Pakistans. Landið hefur miðlað málum milli Bandaríkjanna og Írans síðustu vikur og samkomulag sagt á lokametrunum. Félagsmálaráðherra skorar á fyrirtæki í landinu að frysta verð eða lækka. Hann segir fátt benda til að atvinnulífið hafi farið þá leið sem það hafi skuldbundið sig til í síðustu kjarasamningum. Ríkisstjórnin vilji fara í aðgerði sem liðki fyrir samningum. Gríðarlega stór hellir fannst við framkvæmdi við jarðböðun við Mývatn sem tafði verkið. Ný og endurbætt jarðböð opnaði mánuðinum ef allt gengur að óskum. Sólin lék við landsmenn á suðvesturhorninu í dag og víða fór hitinn upp í 20 stig. Á höfuðborgarsvæðinu nýttu margir daginn til útiveru og skelltu sér á ströndina til þess að sleikja sólina, spila blak eða leika sér í sjónum.
7: Þannig við komum bara hingað, bara beint úr sundi, bara svona.
8: Já, við fórum bara á bikiníinu.

0: Komið sæl. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026-40 ásamt 5 ára aðgerða áætlun var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæðalaust. Samkomulag virðist verið í augsýn milli flokka þinglok og má þá búast við því að þingið ljúki störfum í næstu viku. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður við þinghúsið. Ég liggur fyrir hvaða mál fá afgreiðslu og hvaða mál bíða fram á haust.
1: Já, við erum hérna í blíðunni við Austurvöll og hér iðandi mannlíf en það ekki síður hiti inn í þingsal þar sem verið að ræða fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar og svo það stóra spurningin búið að ná samkomulagi þinglok, Guðmundur?
2: Já, við höfum verið þingflokksformenn að funda síðastliðnar vikur og samtölin hafa bara gengið vel og í rauninni svo þingstörin hafa gengið vel í allan vetur og í gærkvöldi þá var svona náðist samstæði hvaða máli að klárast fyrir þinglokk þannig að við náðum svona samkomulagi já, svona þinglokk, hvernig við ætlum að ljúka þessi þingi.
1: Það svolítið verið deilt lagareldismálið, verður það klárað á þessu þingi?
2: Við höfum ekki farið út í það svona kynna einstök mál, við erum að kynna þetta innan þingflokkana og vinna þetta svona innan þingflokkana en á næstu dögum mun sjást hvaða mál munu klárast og hvenær þeir munu klárast.
1: Ólafur, þið sjálfstæðismenn, þið hafið lagt áherslu á að þing komi saman aftur í ágúst, það verður svona þingstubbur, já, hvað viljið þið tala þar?
3: Ja, við viljum ræða uppfærða fjármálaáætlun, teljum það mikilvægt og við höfum þess vegna lagt áherslu á þennan stubb í ágúst og við höfum líka viljað gerna ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það líka mál sem að við teljum þörf á að ræða þarna.
1: Þannig
3: að
1: þið viljað þing komið sérstaklega saman í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar?
3: Já, við teljum að það sé skynsalegt og það auðvitað eðlilegt að við hittumst hér í þinginu og fáum mögulega að spyrja ráðherra sérstaklega kannski þau atriði sem að út af standa varandi kynningu á málum varandi Evrópusambandi. Það eitthvað sem að við viljum gjarnan sjá að sé gert hlutlaust.
1: Guðmundur, eru þið í stjórnar meirihlutanum, eru þið sammála þessari nálgun, eru þið tilbúin að samþykkja þetta?
2: Sjálfstæðismenn hafa haldið þessari kröfu mjög skýrt í gegnum allt ferlið en okkar afstæða hefur líka legið fyrir að fjármálaáætlun hún tilbúin til afgreiðslu hér fyrir þinglok og við höfum sett svona að Evrópuumræðan heima hjá þjóðinni í ágúst og við stöndum svona við þá afstöðu.
1: Þannig að það liggur ekki alveg fyrir samkomulagi heyri ég á ykkur tveimur.
2: Það komið samkomulagi, við höfum svona rætt hvaða mál á að klárast, við heyrum þessa kröfu hjá sjálfstæðismennunum en við treystum að þetta samkomulag haldi og þetta þing muni ljúka hér í þessari viku.
1: Einmitt, þetta segja þingmennir, þeir treysta því að þinginu ljúki senn ef við látum þessu lokið, Jóhanna.
0: Takk fyrir það, Höskuldur Kári Skram við Alþingishúsið, en við snúum okkur á allt öðrum. Samkomulag frið milli Bandaríkjanna og Írans í höfn samkvæmt Shehbaz Sharif forsætisráðherra Pakistans. Stjórnvöld í Pakistan hafa miðlað málum síðustu vikur. Sharif segir að fulltrúar ríkjanna tveggja hafi þegar náð saman orðalagssamningsins og nú sé unnið að því að ljúka honum. Heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði í dag og hefur ekki verið lægra í 2 mánuði eða skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Ólafur Ragnarsdóttir fréttamaður, við höfum heyrt núna vikum saman, Trump lýsa því yfir að samkomulag sé í augsýn, en þetta raunverulega að gerast núna?
4: Já, einmitt, það búið að taka þetta saman og mér skilst það sé allavega 39 sinnum sem að Trump hefur sagt að þetta sé nú alveg að fara að gerast. En það sem frábrugðið núna að það bjartsýni ríkjandi líka í Íran og í Pakistan, eins og komin á áðan. En það er sérst utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, hann sagði í dag að samningur hafi aldrei verið eins nærri og núna og svo hefur AFP eftir háttsettum bandarískum embættismanni að hann sé svona 80-85% viss að það verði skrifað undir samkomulag á næstu dögum. Og svo var nú síðdegis sem að Sharif, forsætisráðherra Pakistans, gekk ennþá lengra í rauninni og birti færslu á X að þetta væri samkomulagi lægi í rauninni fyrir og núna sé bara séu þeir að vinna náum með báðum fylkingum að næstu skrifum.
0: En hvað vetum við innihald samningsins? Er það til dæmis líka til Líbanons?
4: Já, það hefur svona eitt og annað lekið út. Við vetum náttúrulega ekki alveg hversu áraðanlegt það allt saman til dæmis birti íranski ríkismiðlinn texta í morgun og sagði að það væri drög að samkomulagi og Trump vísaði því alfarið á bug og sagði að þetta væri í rauninni ekki sannleikanum samkvæmt, þetta væri bara alls ekki sá texti sem búið að væri að samþykja. En svo hefur það líka komið fram að drögin að þessu umræta samkomulagi nái mitt til Líbanon. það var náttúrulega bara alltaf eftir að koma í ljós og svo hefur núna síðdegis staðfesti svissneska utanríkisráðuneytið að stjórnvöld þar séu í sambandi bæði við Íran og Bandaríkin sem er búin að bjóða Sviss fram sem mögulegan undirritunar stað ef að verður af þessu samkomulagi en við verðum náttúrulega bara vonað besta og sjá hvað gerist á næstu dögum og það er nú líklegt að Trump þykir nú ekkert þætti ekkert leiðilegt að mæta á leiðtogafund G7 ríkjanna á mánudaginn með friðarsamkomulag upp á vasann.
0: Heldur betur, Ólafur Ragnarsdóttir, takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Og þá allt annað. Ming Ting Mansell sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir dótturinn hafi verið viljugan þáttakanda í því sem það gerðist. Fyrsti dagur aðalmeðferðar í máli hennar var í dag.
5: Ming Ting Mansell mætti í héraðsdóm klukkan 9:30 í dag og gerði þar enga tilraun til þess að hylja andlit sitt. Skýrslutaka yfir henni tók meira en 6 klukkutíma. Í ákæru á hendur Mansell þeim hjónum gefið að sök að hafa kyrrt og stungið dóttur sína tvisvar. Þegar Mansell var spurð áverka á hálsi dóttur sinnar, sagðist hún ekki geta

0: Frakklandi. Samkvæmt fjölmiðlum í Nýju Kaledóníu hafði Mansell fjölskyldan átt í harkalegum erfðadeilum við ættingja sína fyrir dómstólum þar og á Nýja-Sjálandi. Dómari spurði Mansell í dag hvort að hún hefði enn í hyggju að fyrirfara sér. Það sagði hún nokkuð flókið þar sem að hún ætti enn ókláruð verkefni sem sneru að því að nafn Mansennar hefði verið atað auri og vísaði þá til málaferlana.
1: Félags- og húsnæðismálaráðherra segir margt benda til að fyrirtækin hafi ekki sýnt sömu ábyrgð og verkalýðshreyfingin eftir síðustu kjarasamninga. Hann segist sannfærður að ríkisstjórnin fari í verkefni sem geti liðkað fyrir svo kjarasamningum verði ekki sagt upp.
2: Formlegar og óformlegar viðræður eru á milli stjórnvalda atvinnulífsins og almenna vinnumarkaðarins þá hættu sem nú vofir yfir að endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkist í haust og að þá gæti verkalýðshreyfingin sagt samningum upp. Engar verðbólguspár gera ráð fyrir því að ársverðbólga verði undir 4,7% í ágúst en það viðmiðið í kjarasamningunum. Vinnumarkaðsmál heyra undir félags- og húsnæðismálaráðherra. Hann var formaður VFR þegar kjarasamningar voru gerðir 2024 og segir að verkalýðshreyfingin hafi með samningunum svarað mjög háværu kalli frá atvinnulífi og þáverandi stjórnvöldum hófstillta samninga.
3: Ábyrga samninga til þess að tala inn í lægri vexti og verðbólgu sem að hefur ekki gengið eftir að þá finnst mér fátt benda til þess að atvinnulífið hafi farið þá vegferð sem að hún skuldbatt sig til að fara.
2: Vísar hann í afkomu tölur fyrirtækja, verðlag og yfirstandandi athugun samkeppniseftirlitsins á matvöruverði sem hér næst hæst í Evrópu og 55% hærra en annars staðar að meðaltali í álfunni.
3: Það margt sem bendur til þess að fyrirtækin hafa ekki sýnt sambara sömu ábyrgð og krafið var af verkalýðshreyfingunni. Nú hafa fyrirtækin stuttan tíma til stefnu og ég skora á þau að frista verðlag í eitthvað tíma, lækka jafnvel vöruverð.
2: Hann segist ekki geta tala fyrir sveitarfélögin sem hafa verið gagnrýndir í gjaldskrárhækkanir en gerir ráð fyrir að verkalýðsfélögin tali við þau. Allir hljóti þó að vilja samningar haldi út samningstíman. Og hann samfærður að ríkisstjórnin sé tilbúin.
3: Ég samfærður það að ríkisstjórnin sé tilbúin til þess að fara í fjölmörg önnur verkefni sem að verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir.
2: Það eigi til dæmis við húsnæðis- og leigumarkaðinn.
3: Við þurfum að gera okkur í brók.
1: Veður fyrirbærið El Niño í uppsiglingu og stefnir í að það verði engar öflugt í ár. El Niño getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veður öfgar víða heim.
4: El Niño lét síðast á sér kræla 2023 og 2024. Það síðarnefnda einmitt heitasta ár á jörðinni frá upphafi mælinga. Núna eru El Niño skilyrði að þróast aftur í Kyrrahafi, samkvæmt nýrri greiningu alþjóða veðurfræði stofnunarinnar. Afleiðingarnar gætu orðið þær að 2027 verði enn heitara en 2024.
5: Allt getur breyst en eins og mætir hann öllum viðmiðum til að þróast yfir í að vera eitt svo öflugasti í sögunni frá 1950. El Niño mikill drifkraftur veðurs og loftslagsþátta. Hlýrri hafsjór hitar upp og eykur rakan í loftslaginu sem getur leitt til öfga í veðrinu eins og hitabylgna og ofsa úrkomu.
4: Skoðum þetta fyrirbæri aðeins betur. Við venjulegar aðstæður blása staðvindar við miðbaug frá austri til vesturs og ýta hlýjum yfirborðsjó yfir Kyrrahaf í átt að Indónesíu og Ástralíu. Í El Niño veikjast þessir vindar eða snúast jafnvel við. Þá flæðir hlýi sjórinn aftur til austurs á ströndum Suður Ameríku. Þá verður yfirborðssjávar á víðfemu svæði í hitabelti Kyrrahafs frá miðbyggi til stranda Suður Ameríku óvenju hlýtt í nokkra mánuði eða lengur. Það veldur því að loftið við sjóinn verður heitara og blautara. Yfirleitt má búast við aukinni úrkomu á sumum svæðum í Suður-Ameríku, Suðurríkjum Bandaríkjana, á Horni-Afríku og í Mið-Asíu. En þurrkar verða oft líklegri í Mið-Ameríku, norðanverðri Suður-Ameríku, Karíbahafi, Ástralíu, Indónesíu og hluta Suður-Asíu.
5: Áhrif El Niño ná langt út fyrir upphaf hans í Kyrrahafi og hann hefur áhrif á landbúnað, orkuframboð, viðskipti, vatnabúskap, aðfangakeðjur og lífsaðkomi manna á stórum landsvæðum.
4: El Niño myndast

0: á 2-7 ára fresti, en áhrifin eru mismikil. Þau eru oftast ekki mikil á Íslandi, en það ræðst veðurfar hér á landi fyrst og fremst af veðurkerfum yfir norður Atlantshafi. En stundum kom upp óbein tengsl, til dæmis almennt minna fellibylji á Atlantshafi á El Niño árum.
1: Hafrannsóknastofnun kynnti í dag veiðiráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár. Stofnunin leggur til að veiðiheimildir á þorski, ýsu, ufsa og síld verði lækkaðar. Aflamarki þorski lækkar 1% eða rúm 2000 tonn. Ufsin lækkar 16% eða 10.000 tonn. Heildarafli ýsu lækkar 20% eða 15.000 tonn og veiðiheimildir á síld lækkar 22% eða 23.000 tonn. Sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun býst ekki við því að heildar þorskafli aukist á næstu árum, en stofnun sé í góðu jafnvægi.
2: Þorskurinn lítur ágætlega út, hann við búist við því að hann verði á svipuðu róli á næsta ári. Ísan þar erum við að sjá góða nýliðun árið 2005, þannig við búist við að stofnstæðinu höfðu vaksandi. Við búist ekki við neinu breytingum í ufsanum og í öðrum tegundum erum við að sjá líka góða nýlögun að dætt inn, sérstaklega í karfastofn, þar sem við búist því að á næsta árum verði aukningu nýlögun.
1: Nú forstjóri síldarvinnslunar og stjórnarformaðar samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir skerðingar á aflaheimildum og í bolfiski því það samdrátt í útflutningstekjum upp á alltaf 14 miljardar króna.
3: Ákveðin auðvitað vonbrið í þessu bólfiskmein og auðvitað við erum náttúrulega vissulega afbúið að búa okkur undir kannski meiri skerðingu í þorski þannig að hann hafa lítið lýsið þegar mann fegin að segja bara 1% en auðvitað þetta áhugjefni að við erum ekki að sjá þorskstofnin taka við sér við erum ekki að sjá þeim árganga að koma inn í þessar ákjöf sem að gefa vonir einhverja aukningu á næstu árum.
4: Gunnþór segir það líka vera vonbrigði að ráðgjöf fyrir ísu lækki.
3: Og heilt yfir, ég finna, engi ráðgjöf í djúkarfa enn eitt árið og þannig að þetta er auðvitað, þetta er mikil verðmæti sem tapast hana, 20% ísu og 1% í þorski og okkar verðmætustu tegundum og mér sýnist svona að bolfisk sveiflan sé einhverju 14 miljardar skerðing á milli ára.
1: Tugir Grindvíkinga komu saman á Austurvelli í dag til að krefja svara fyrirkomulag búsetu í bænum. Þeir mótmæltu því að fasteignafélagið Þórkatla, sem keypti heimili Grindvíkinga, væri ekki búið að kynna áætlunum endurkaup og að tilstandi að takmarka veru fólks í húsum. Þórkatla keypti 1000 heimili í Grindavík, en íbúar hafa fengið að gista í eignunum með sérstökum hollvinasamningi. Sá samningur gildir út ágúst, en þá verða settar takmarkanir á gistinætur til að efla öryggi og yfirsýn ef það þarf að rýma aftur.
5: Við erum ekki að biðja að fá að vera í húsunum án þess að borga fyrir þau. Við viljum fá annarkort að leigja þau út, kaupleigu, einhvers konar laus, eins og okkur var lofað.
6: Þeir eru að beita Þórkötlu svolítið fyrir sig og svara ekki beint sjálf. Og hérna, við erum búin að skipuleggja skólastarfana í haust, en einhvern veginn sem sé verið að reyna að íta því frá, að, hérna, að það geti hafist. Þannig við viljum bara fá skýrari svör.
7: Við erum ekki að biðja ölmusu, við erum að biðja að okkur sé kleift að flytja aftur í húsin okkar, þau sem vilja það, en það er ekkert að frétta.
1: Elon Musk, sem var fyrir ríkasti maður í heimi, orðinn fyrsti billjónamæringur heims. Auðæfi eru nú metin á 1000 miljardar bandaríkjadala, sú upphæði jafngildir 120.000 miljardum íslenskra króna. Fyrir það mætti til dæmis kaupa allar fasteignir á Íslandi ríflega sexinum við að við fasteignamat. Þetta nýja mat tilkomið eftir frum útboð hjá geimfyrirtækinu SpaceX sem lauk í gær. Eignarhlutur Musks í SpaceX talin vera 866 miljardar dala virði. Því til viðbútar stór hluti eignasafns hans bundin í hlutabréfum rafbílaframleiðandans Tesla.
8: Ég get sagt ykkur að hefði fólk sagt mér að þetta færi að gerast, þá hefði ég... Þú hlýtur að var eitt virkilega öflugt krakk, því ég held að fyrirtækið fara á hausinn. Ég mat SpaceX svo að það hefði minna en 10% líkur á að ganga upp, svo það sé ljóst. Reyndar sagði ég við fólk, líklega klúðrast þetta, en við ættum að reyna, því að við gerum það ekki, ef ekki kemur fram fyrirtæki sem fer út í geim, verðum við aldrei geimfarandi siðmenning.
9: If there's not a new company that enters space, we will never be a truly space-faring civilization.
1: Bretinn David Hockney, einn áhrifamesti samtíma listamaður þessarar aldar og þeirra síðustum, lést á heimili sínu í gær 88 ára að aldri. Ferill Hockney spannar 6 áratugi og á þeim tíma einskorðaði hann sig ekki við eitt stíl eða miðil. Hann þekktur fyrir málverk af sundlaugum í Los Angeles, list hans þótti byltingarkennd á tímum þegar samkynja sambönd voru refsiverð þar sem hann listi gjarna heimilislífi samkynja para í verkum sínum. Hockney kom hingað til lands og málaði verk af Dettifossi árið 2002. Farðið að sjá fyrir endan og framkvæmdu við jarðböðin í Mývarsveit sem hafa staðið yfir síðan 2022. Á ýmsu hefur gengið en stendur að opnun mánaðamótin.
10: Jarðböðin voru fyrst opnuð 30. júní 2004. Sléttum 23 árum síðar stefnir í formlega opnun glænýrra baða. Ný aðstaða, nýtt þjónustuhús og breytingar á lóni eru að verða klár. Lónið sjálft stækkar 700 fermetra og verður 3000 fermetrar.
11: Það var nú bara kom tími á að breyta hjá okkur. Búningsklefar voru litlir og svona þröngir. Þannig að við vildum gera staðinn, færa hann upp bara upp í nútímann og fylgja kröfum eða standardum eða stöðlum sem eru komnir í baðmenningu á Íslandi.
10: 1500 gestir heimsækja jarðböðin hvern dag yfir háannatímann. Jarðböðin eru mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn í Mývarsveit og einnig stærsti atvinnurekandinn þar með 65 starfsmenn yfir sumartíman. Ferðamannastraumurinn í Mývarsveit nær bráðum hámarki og munar hvern dag sem lokað.
11: Það skiptir bara gríðarlegu máli. Það hefur auðvitað tölvert að segja við sem lokuð, búin að vera lokuð núna frá áramótum. Og auðvitað skiptir þetta máli að gestir stoppi hér í Mývarsveit og dvelji hér einhverja nætur. Þannig að við erum segull hér í Mývarsveit, engin spurning.
10: Gengið hefur á ýmsu í framkvæmdunum en samkvæmt fyrstu áætlunum átti þeim að ljúka fyrir sumari 2025.
11: Við hafum komið upp í ýmis áskonir núna í verkefninu. Við fundum til að mynda helli hérna fyrst í framkvæmdum sem hefur haft gríðarlega áhrif á framkvæmdur og tafið þær mikið. Síðan hefur þetta jarðhiti hérna mikill á svæðinu og hefur verið áskorun að hérna fórstu það. En þetta hefur nú allt leist og þetta hefur tekið smá tíma og þetta kostað sitt.
10: Hellirinn sem ræðir 12 metra djúpur eða á við 4 hæða blokk. Hann 105 metra langu til vesturs líkt og knattspyrnuvöllur að lengd. Vonir standa til að hægt verða sína hluta hans í framtíðinni.
11: Hérna semst við endan á húsinu hjá okkur hellirinn sem fannst. Og hérna, hann nú bara loki yfir honum eins og og hérna, hann í friðlýsingarferli. Og hann opnast þetta 12 metra niður hérna frá þessu loki. Og nær sér einhverju 105 metra hérna til norðvestu sitt út, sko.
1: Næst stærsta herskip franska flotans lagðist að bryggja á Akureyri í dag. Skipið ber nafni Le Mans og flokkað sem mælingar og prufunarskip. Í því eru 115 hermenn og 80 aðrir sem sjáum tæknibúnað. Skipið hér í hefðbundinni heimsókn að sækja sér vistir og hvíla áhöfn. Skipið 215 metrar að lengd og 25 metrar að breidd og því engin smásmíði. Það útbúið miklum tækjabúnað og hefur meðal annars tekið þátt í prófunum við geimflug. Stærsti radarinn á þilfari skipsins vegur 62 tonn og 14 metrar að þvermáli. Veður blíða einkenndi höfuðborgarsvæðið í dag. Hitinn fór upp í 20 stig og áframhaldandi góðviðri í kortunum helgina. Hressar stelpur á sumarnámskeiði á frístundaheimilinu Klapparholti í Norlingaskóla sögðu óþarfa að fara til útlanda þegar veðrið svona gott.
12: Erum að leika okkur.
13: Bíddu, og hvað eruð að gera með þetta? Hvað er
12: þetta? Þetta stífla. Og við erum að losa það. 3, 2, 1.

0: Hvernig líst ykkur á þetta veðurstyrpur?
1: Bara mjög vel.
2: Já, mjög vel.
0: Þarf maður eitthvað að fara til útlanda þegar svona gott veður?
1: Nei, held ekki.
3: Nei.
4: Hjóluðum ykkur úr Garðabænum?
3: Já.
4: Nota veðrið?
0: Er engin svona paradís í Garðabænum eitthvað?
4: Nei, eða, jú, það er sjálandi, en það er miklu skemmtilegra hér. Ekki?
3: Jú.
5: Og á Ylströndinni í Nauthólsvík var nóg að vera.
0: Ég séð þú allir út í sandi. Hvað ertu búin að vera að gera?
6: Við vorum að gera eitthvað svona rennsli í sjónum.
0: Og eruð þið búin að vera einna lengi í dag?
6: Já, við erum búin að vera einna svona 3-4 klukkutíma. Það bara svo geggja við, bara til að skemmta okkur.
7: Bara gaman sko.
6: Já.
8: Við vorum í sundi og það var svo ógeðslega heitt og við vorum svona af hverju erum við ekki á ströndinni núna?
6: Þannig við komum bara hingað, bara beint úr sundi, bara svona.
8: Já, við fórum bara á bikiníinu og hljópum
6: út. Við drifum okkur hingað.
0: Er betra að vera á ströndinni en í sundlaug, svo í svona veðri?
6: Miklu betra
8: miklu
6: að vera á ströndinni. Miklu betra, þessi mikil stemning á ströndinni. Þannig við þurftum að skella okkur.
8: Bara eins og að vera komin til útlanda.
1: Við hérna er sjórinn líka svo heitur þarna.
0: Eruð þið búin að prófa að fara út í sjó?
1: Já. Báða. Báða meginn.
2: Geta þarna í sjónum.
8: Við erum Íslandsmeistarar núna.
2: Já.
8: Þetta ár. Eða tímabili.
2: Þetta tímabili.
0: Þannig að Íslandsmeistarar koma í Nauthólsvíkina til þess að æfa sig.
2: Já.
6: Algjörlega.
8: Algjörlega.
0: Hvað finnst ykkur um þetta veður?
2: Þetta er bara frábært.
8: Þetta var oftar.
2: Já. Gott fyrir Ísland.

0: Og meira veðrinu. Á morgun þá það breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig. En við fjöllum nánar veðurhorfur á loknum íþróttum.
1: Í dag leikdagur númer 2 á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Gestgjafaþjóðirnar Bandaríkin og Kanada munu spila sína fyrstu leiki í kvöld og í nótt. Áttulega úrslit bikarkeppni karla í fótbolta halda áfram í kvöld, Breiðablik heimsótti AJ í Þorlákshöfn. Elísabet Rut Rúnarsdóttir var bandarískur háskólameistari í sleggjukasti í nótt með sínu besta kasti hingað til. Og Kristín Þóraldsdóttir, Evrópumeistari samanlögðu í klassískum kraftlyftingum, heldur á HM í sínu besta formi. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og áður við kveðjum ykkur þá að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þingmenn stjórnarandstöðunnar sátu hjá þegar samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar var samþykkt á Alþingi í dag. Samkomulag hefur náðst þinglok þó að enn eigi eftir að ganga frá vissum endum. Friður hefur aldrei verið nær, segir forsætisráðherra Pakistans. Landið hefur miðlað máli milli Bandaríkjanna og Íran síðustu vikur og samkomulag sagt á lokametrunum. Félagsmálaráðherra skorar á fyrirtæki í landinu að frysta verð eða lækka. Hann segir fátt benda til að atvinnulífið hafi farið þá leið sem það hafi skuldbundið sig til í síðustu kjarasamningum. Ríkisstjórnin vilji fara í aðgerði sem liðki fyrir samningum. Gríðarlega stór hellir fannst í framkvæmdir við jarðböðin við Mývatn sem tafði verkið. Ný og endurbætt jarðböð opna í mánuðinum ef allt gengur að óskum. Sólin lék við landsmenn á suðvesturhorninu í dag og víða fór hitinn upp í 20 stig. Á höfuðborgarsvæðinu nýttu margir daginn til útiveru og skelltu sér á ströndina til þess að sleika sólina, spila blak og leika sér í sjónum.
2: Þannig við komum bara hingað, bara beint úr sundi, bara svona. Já, við fórum bara á bikiníinu.
0: Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími klukkan 10 í kvöld í útvarpinu og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi leið og við vonum að þið njótið þessara fallegu helgar hvar sem þið eruð á landinu. Verið sæl.
3: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is. Hjá Gilbert Úrsmið sér hann við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratuga reynsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Bóturinn stefnir frá Hvalfirði austur í Reyðarfjörð í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
13: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó, laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
14: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
15: Við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján Flóð Djúpalæk.
16: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
17: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem komið á flug.
18: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
16: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
19: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
16: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
18: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

komið og sæl og blessuð. Ég að hlusta plettinn á Rástöðu og þessu geggja föstudagskvöldi og einu samkvæmt er það Kalli sem heilsa þér. Og ætla ég mér að vera við stjórnulinn hérna fram til tíu í kvöld. Þátturinn hófst á Bubba sjálfum með jakkalakkar. Það er plötunni von, eða kúpublötunni svona rátt verið kölluð. Það er einstaklega vel við á degi sem þessum. En þátturinn í kvöld, hann ætti að fara já, vel með grillveislunni. Það er að byrja þetta að gæða kassagítar glamri úr sexun hérna framan af. Eitthvað svona tempóið þegar við förum í sjöna. Þaðan í áttuna, níuna, þið náðu þessu, þetta svo kallað C-Ris. Endum þetta í algjöri stemmingu og það ekki eftir Jan Einar Bíða. Við hefum leik á þeim stóru úr Bubba í Johnny Cash.

0: drum.
1: Steve Belongs to Me, deilar hann með lag af plötunni frábæri Bringing It All Back Home, kemur út 1965. En við höldum næstis Skotlands, Thanne Donovan, manni sem var sínum tíma stillt upp af bresku pressunni sem svona svari breyta við Bob Dylan. Það var kannski ekki alveg sanngjarn slagur og vissulega ekki hans orð, en slagur sem hann tapaði vissulega. En þetta sakast, já við hann, fyrir orð breskara fjölmeira. En 66, hins vegar, gaf hann út plötuna Sunshine Superman og þar að finna mögulega hans. Þetta er lag, Season of the Witch.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Paul McCartney syngur hann fyrir okkur Blackbird frá 68, kom út og kvítu plötu Bítlana. En við viljum að fara næst í Jim Croce, kom út plötuna You Don't Mess Around With Jim, hérna 72, algjör neglega fólkrock plötu. Hún nokkur laðin smellum og við viljum að heyra titilaði næst.

sjálfsögur er þetta The Birds, lagið Turn, Turn, Turn, titilega annar plötu þeirra, kemur út 65. Þetta er vissulega ábreiða, lag sem sami var 6 ára maður og Pete Seeger, en kom svo fyrst út 62 með The Limelighters, sem var svo gert ódulegt með The Birds, þannig að 65. En við viljum heyra í Ricky Nelson, hann var einungis 18 ára þegar hann gaf út sína aðra plötu, Ricky Nelson, 1958 og henni að vinna lagi Waiting in School sem var svona naskir kvikmynd áhuga menn muna eftir úr Pulp Fiction, ljómaði sem bara svona í bakgrunni þegar Uma Thurman og John Travolta er í lappinn á Jack Rabbit Slims veitingastaðinn, stutt á hann og þau, stigu gosnagjöndan dans.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til eignast drauma rúmi. Dorma.
6: Potturinn stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
7: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
9: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem er á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæn í lög í færdaskinn. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
10: Rástvö. Þetta er Rástvö.

þeirra fyrst, já, stóri slagari kemur út 72 og ég laði að hoppa eitt ár fram í tímann og heyra í The Marshall Tucker Band næst með Can't You See?

með Beast of Burden, eitt af þeirra allra bestu, þó svo að sá listi séu nokkurn veginn ótæmandi en lagið kom út á blötunni, Some Girls, hérna 68 en ég eitt af mínum svona uppáhaldslögum sem ég uppgataði í fyrra er næst með Jeremy Spencer Band og hérna fyrir ykkur sem þekkið já ekki Jeremy Spencer, þá var hann í upprunalega line-upinu af Fleetwood Mac spilaði þar á slide-gítarinn en stimplaði sér út, 71 gekk í sértrúasöfnin að Children of God en hélt eitthvað áfram að gefa út og gaf meðal hans út plötuna Flea 1979 og henni að finna lagið Travelin'

metri velið underground og það rock and roll það gerist ekki mikið betur þetta þeir nafn með rentu laga síðustu plötu þeirra Loaded frá 1970 það komið að það einn plata út í viðbóð 73 sem heitir Squeeze það engin upprænlegur meðlumur velið underground eftir á henni það var bara Doug Yul maður sem tók við af John Cale á sínum tíma sem eftir var og hinnlega engin sem lítur á Squeeze sem part af velvett underground katalóknum þannig að Loaded að svolsum bara síðast að plata velvett underground en við viljum meira gríska síkatíliska snild næst frá Aphrodite's Child það komið inn í gang heitir Four Horse

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðarsala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
6: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
7: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

Dying Straits. Lægið er Skateaway. Það er blötu þeirra Making Movies, kemur út 80. Finnst þetta svona gírandi myndband við þetta lag sem er mikil spilin á MTV eins og svo mörg önnur Dying Straits lög. Línskauta myndband eins og texti lagsins gefur nú svo sannlega til kynna. En heyrum í seinni tíma flýtt út Mack næst með lægið einni mestöldu blötu sögunar. Hún heitir Sálsu Rumors frá 1977 hefur selst í yfir 40 miljonum eintaka og lægið er Don't Stop.

Ef ég þyrir að velja eitt, það eru líklegast þetta sem uppáhalds John Lennon lagið mitt Nobody Told Me, það plötunum Milk and Honey sem kemur út 84, þremur árum eftir að hann var myrtur kallinn en viljum heyra í Tom Petty og hljóðum staðans The Heartbreakers næst með lafa plötunum frábæri Damn the Torpedoes lagst með lýðsnaði svo hafi hljómað í annari hverri romantískri gamanmynd já frá útgáfu lagsins svo visslega ekki raunin, en hefði ímynda ykkur það þá meikar einhvernin fullkomið sens að þetta lag hljómið á einhvernum tíupunkti í hverri einustu romantísku gamanmynd sem hefði séð, en nú dæmir hver fyrir sig lagið Don't Do Me Like That

er þættast að laga Warren Zevon Werewolves of London endur það alveg nægla út til þess að halda áfram með tilvinnanir í kvikmyndir í kvöld á hljómar þetta lag undir í biljardmyndinni einstaklega vannmerknu The Color of Money í leikstjórn Martin Scorsese sem kemur út í 1986 en lagi undir þegar að ungur Tom Cruise dansar biljardsalin The Pool Hall en Paul Newman, hann er auðvitað aðhlutverk myndirannar, hann fekk sín fyrstu og einu Óskarsvelun fyrir leiksin í þeirri mynd mælum við Color of Money fyrir ykkur sem ekki hafa síðan en nógum það viljum heyra í Stranglers næst og hækki nú vel, það er ómulegt að fara ekki stuð við þetta, lagið Skin Deep

Nick Jones syngur hann fyrir okkur lagi Train in Vain. Þetta var þriðja smáskífuna einnig bestu plötu rocksögunar London Calling með Class frá 79 en magnaði þetta að lagi kom svo seint inn á plötuna það var búið að prenta plötuumslögin já þeirra loksins var sett inn og Train in Vain því svo kallega falið lag Hidden Track á plötunni og svo sem magnaðar var plötan átt að vera einföld og svo sett endað á því að vera tvöföld seld á verði einföldar plötu og svo bættist Train in Vain við þannig nokkrum dögum fyrir útgáfu þannig London Calling er gjöfin sem hætti ekki og bara hættir ekki að gefa en það þá komið að kvöld það engin föstudags neglu þáttur og þess að hækka vel í Sea Cells Sanctuary

0: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
1: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég er og stundum hef ég auðvitað lent í bölviðum blindgötu með sjálfan mig, sagt einhverja bölvaða vitleysu og fengið þetta allt í hausinn og verið hrokagikkur og verið með einhverja upprópanir og svo bara þurfti að geta allt honum í mig, en þannig er ég.
1: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvenær sem er.

Skotlandi eru Bobby Gillespie og fjölar í Primal Scream. Hann er lagið þeirra Jailbird. Þetta kemur út 94. En ég ætla henni næst að taka Manchester Fernu. Byrjum ekki að endilega á einum af þeim stórum, en lagið það er virkilega gott. Það er með hljóðstunni James og heitir Born of Frustration.

er ekki að finna á upprunalegu pressunni af saman undir fyrsta plötu þeirra sem kom út í Bretlandi 1989 en hefur svo seinna meir verið sett inn á já, svona ýmsar seinni pressa sem voru gefnar út fyrir utan Bretland en þetta var fyrsta lag Stone Roses til þess að komast inn á top 10 lista í Bretlandi og til þess að halda áfram með þessar kvikmynda tilýsanir sem ég hef mikið verið í kvöld það var þetta hljómar þetta lag í kvikmyndinni Lock, Stock and Two Smoking Barrels fyrstu kvikmynd Guy Ritchie í fyrir lengd sem ekki mér út 98 Og meira Manchester, þegar kannski öllu höldur Manchester því að Happy Mondays eiga næsta leik. Mælum við því að allir sem ekki á að segja kvikmyndina 24 hour Party People sögu plötu fyrirtækisins Factory Records og endilega kipa því í liðin næsta lag, það heitir Kinky Afro.

Fyrsta smáskifa Oasis, lagi Supersonic, lagi sem byrjaði allt saman, þessa miklu sigurgöngu þeirra á seinni hluta nýjunar og þar með líkur þessari Manchester fernum minni. Og ég ætla að fikra mig yfir í 21. öldina í fyrsta skipti kvöld og ætla að vera þar restin af þættinum. Og ég ætla að byrja hana í Sheffield á Englandi. Hann eru Arctic Monkeys, þeir gaf út aðra plötu sína, Favorite Worst Nightmare árið 2007. Hún er skoteld frá byrjun til enda og eitt af lögunum að henni heitir Fluorescent Adolescent.

sinna á engar hljóðstinn Kasabian frá lestir í Englandi er kunna svo sannlega búið til neglur en það sem hefur kannski svona hindrað þá eða stoppa þá í því að verða að súbistörnum er að það svo rosalega breytt bíl á milli neglana og svo hinna lagana sem gefa út en það tekur það engin af þeim að neglunar eru svo sannlega neglur og hann heyrðu við einast líka hennar í Underdog frá 2009 en fyrum til bandarækina næst og heyrum í Yes með lag af plötunni Sugar Bones það var önnur plata þeirra kom út 2006 og all single hennar hét og heitir Gold Lion

The Dandy Warhols, þannig með lagið We Used To Be Friends að fjóraplötu þeirra, eða þriði plötu, þetta er skrifið undir hjá útgárið sem Capitol Records og það var svona lenskan, þannig á fyrstu þremur plötum þeirra, það var ein svona mega negla á hverri. Á þeirra fyrstu var að Last Junkie on Earth, annari var það Risa, slagarinn Bohemian Like You og svo komið á We Used To Be Friends. Ég mun að segja, og svo ekki söguna meir því þeir hafa gefið út 11 plötur síðan og ekki með miklum meginströms árangri í það minnsta. En heyrum í Jack og Meg White næst með lag af plötunni stórkostlum Elephant sem heitir Hardest Button to Button.

lokalæni á mér þessu yndislega föstudags kvöldi og bara föstu degi, því líka veður blíða og var þátturinn settur þannig upp og hann myndi mér henda vil í grillveislunni sem satt byrjaði rólega og var svona sírísandi það var eða minnstakosti ætlunin vonandi var einhver að njóta hans út í góðaverinu eða bara hvað sem svo lengi sem varst að njóta hlustandi kær ég ætla að loka þessu á neglu úr ég efstu hillu enda þetta bara á Detroit tvennum í næsta lag eiga Electric Six lag sem heitir Danger High Voltage einu þá næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæða laust. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og má þá búast við því að þingið ljúki störfum í næstu viku. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, segir þingflokksformen hafa verið að funda síðastliðina vikur og að samtölin hafi gengið vel. Hann segir að samstaða hafi náðst hvaða mál eigi að klárast fyrir þinglokk. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, segir að flokkurinn vilji koma saman aftur í ágúst til að ræða fjármála áætlun og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Guðmundur segir fjármála áætlunum vera tilbúna til afgreiðslu fyrir þinglokk og að Evrópusambandsumræðan eigi heima hjá þjóðinni í ágúst. Ísland hefur aldrei uppfyllt öll skilyrði fyrir því að fá að taka upp evru sem gjaldmiðil samkvæmt skýrslu hugveitunnar Evrópuströms möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenskra fyrirtækja.
1: Evrópusambandið setur svo kölluð mastrikt skilyrði sem forsendur þess að ríki megi taka upp gjaldmiðlin evru. Skilyrðin eru fjögur og snúa að verð stöðuleika, vaxtamun, stöðuleika í gengismálum og afkomu og skuldum hins opinbera. Mest hefur Ísland uppfyllt þrjú skilyrði, síðast í fyrra. Auk mastrikt skilyrðana þarf að samræma löggjöf ríkisins að skilyrðum evrusvæðisins. Takist Íslandi að uppfylla öll skilyrðin gætu samt liðið mörg ár þanga til evra yrði tekin í notkun, segir í skýrslunni. Evrópusambandið gerir þá kröfu að aðildarríki stefni að upptöku evrunar en það hefur tekið aðildarríki 3-19 ár að taka upp evru frá inngöngu. Í skýrslunni segir að evran ein leysi ekki verðbólguvanda Íslands en gæti tryggt verðstöðuleika til lengri tíma. Þá gæti innganga í ESB hækkað verð á fasteigna og verðbréfamarkaði Íslands og fellt fríverslunarsamning Íslands við Kína úr gildi.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Samkomulag frið milli Bandaríkjanna og Írans í höfn samkvæmt Sheba Sharif, forsætisráðherra Pakistans. Stjórnvöld í Pakistan hafa miðla málum síðustu vikur og Sheba segir að fulltrúar ríkjanna tveggja hafi þegar náð saman orðalag samningsins og nú sé unnið að því að ljúkunum. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, segir einnig að samningur hafi aldrei verið eins nærri og núna. Hann segir að þegar drög að samkomulagi við Bandaríkin séu frágengin verði þau undirritu stafrænt og að líklegt sé að það verði á næstu dögum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin í partíverkin í kvöld. Það föstudagurinn 12. júní og sumarið komið. Við getum sagt það. Og venjulega ég að fá til mín gesti til að spila sírpur og eitthvað svoleiðis. Í kvöld ætla ég að breyta út á bananum og henda bara í eina stóra sumardansibala sírpu. Það sem að ég sulla saman tónlist alveg frá árinu 1950 eitthvað til dagsins í dag. Því að við ætlum að heyra topplagið á partísónlistan. En umfram allt ætlum að vera sumarleg, hress og glöf og í góðum fíling því það föstudagskvöld, það partí, verkur í gangi og það þarf að lækna með góðri tónlist og góðu stuð. Hvað segir það? Alla vega. Ég kalla Doddi og hér ætlum við að henda í gang sumar dansibala sirku fyrir ykkur, góða skemmtun, munið að dansa duglega og hafa gaman.

fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæðalaust. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok.